맞은 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간도 결국엔

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin. Men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med at bevæge os tættere på en egentlig fredsforhandling.
3: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt. Og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Flere byrådsmedlemmer i Ikast Brande vil have en juridisk vurdering af, om man kan politianmelde de mange forhold ved Ikast Golfklub. Golfbanen er ved at blive omdannet til en af Danmarks bedste baner, men har i adskillige tilfælde ikke haft styr på sine tilladelser. Og det er blandt andet beskyttet natur, som er blevet fjernet. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkepartis Simon Vangård, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
4: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Og konsekvensen, den kan være, at man ender med at melde til politiet. Men Venstreborgmester Ib Laursen forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke og forsøger at finde en vej uden om politiets indblanding. Og byggematador Jens Poulsen, som står bag golfbanen, der er til daglig er direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før der er kommet en afgørelse. Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Yderligere 5 personer også kom til skade og er bragt til hospitaler, og heraf er 3 i kritisk tilstand.
5: The airplane did strike a couple of vehicles that required couple of victims that were actually trapped in the
2: flyet ramte nogle køretøjer, og nogle til skadekomne sad derfor fastklemt, og det krævede en kompleks indsats fra vores reddere, sagde her chef for Miamis brandvæsen, Ray Jalata, på pressemødet. Da flyet skulle lande, kørte det for langt på landingsbanen og endte ude på en parkeringsplads. Flyet er fragtfly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer. Og skal vi lige ramme den rigtigt her? Natten står på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Det var radiovisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Og som forventet blev det en historisk fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af et stort resultat for partiet, har AfD altså ikke opnået et absolut flertal. Og derfor bliver det også svært at opnå en reel magt, da de andre partier nødigt vil arbejde sammen med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23% siden valget i 2021. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, og lægen har konstateret en mindre blodansamling i hendes hofteregion samt en mild grad af dehydrering. Og selvom det er 30. gang i år, at 86-årig dronning bliver indlagt, så er det ikke for alvor bekymrende, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
4: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
2: Og indlæggelsen betyder samtidig, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg i Grønland fortsætter igen i dag. Hun er på besøg hos den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med statsminister Mette Frederiksen. Og i dag skal de tre ledere underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorene, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
2: Ja, og altså sidst på dagen, så skal rigsfællesskabet bestående af Grønland, Danmark og Færøerne holde et møde. Det fortæller Cecilie Kallestrup her.
5: Så er der rigsmøde mellem Danmark og Grønland og Færøerne. Og det kommer jo på et tidspunkt, hvor man taler mere om rigsfællesskabet, end man har gjort længe. Så det her halvårlige møde, det skal nok blive interessant.
2: Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger mellem 11 og 16 grader, men kan stige op til 23 grader i løbet af dagen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, og som forventet blev det en historisk stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af partiets store resultat har AfD ikke opnået et absolut flertal.
3: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
2: Vi vil leve op til denne tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften. Vi er Alternative für Deutschland, sagde AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund i en tale lidt tidligere på aften eller på natten. Uden det absolutte flertal bliver det også svært at komme ind på regeringskontorerne. De andre partier vil nemlig meget nødigt arbejde sammen med dem, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23% siden valget i 21. Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man skal politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Rigmand Jens Poulsen, som er direktør i modegiganten DK Company, er bygherre på projektet, der blandt andet ændrer på istidslandskab for at gøre plads til Greens, Søer og Rigmands egen private villa. Og både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti Simon Vangård mener, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
5: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i IKAS Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Konsekvensen kan være at anmelde de 15 forhold til politiet, og borgmester Ib Lauritsen fra Venstre forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
6: Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
2: En amerikansk vinterpakke kan være på vej til Ukraine. Det gør drøftelserne i hvert fald på mellem Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, som søndag mødtes med Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlingerne mellem de to lande. Men det er en svær opgave, siger tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsborg.
7: Der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Indtil videre er Ukraines fokus der også på at gøre opmærksom på vinterpakken, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
8: Zelensky har fortalt om sin bekymring for den vinter, som Ukraine ser ind i med russiske angreb på kritisk infrastruktur, med russiske angreb på vandforsyning.
2: Mandag morgen starter skyet, men i løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den kommer op imod 23 grader i løbet af dagen. Nattens radioviser, det var med mig, Magnus Helms.
0: P4. Du lytter

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Peter Fordin og Jimmy Jørgensen. Og vent på mig, ja, så tager vi altså fat på en ny uge her i Morgenklubben. 5:07 på en mandag morgen, der har jeg fået luftet godt ud i klublokalet. Også lidt bedre kendt som det lille radiostudie, jeg befinder mig i. Der er sat kaffe på kanden, og så har jeg simpelthen også gjort klar til vores 4 faste morgenrutiner, sådan så vi kan starte denne her mandag og det hele taget denne her uge på bedst mulig vis. Vi skal lige sørge for, at vi får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jeg kan blandt andet byde ind med et nummer lige om lidt, som jeg fuldstændig havde glemt, men da jeg hørte det, der tænkte jeg straks, det er da en godmorgennatsang, hvis der nogensinde har været en. Hvorfor har vi aldrig haft den med før? Find ud af, hvad det er for en sang lige om lidt. Først så får du lige lidt musik fra Rosa og min ven. Godmorgen.

Stabia og The Second You Sleep. Og måske befinder vi os lige nu i de sekunder, hvor du så småt er ved at få øjne og lige har slået dem op og fået gnidet det værste søvn ud af øjenkrogen. Jamen, så er vi faktisk lige præcis på det tidspunkt, hvor du trænger til en godmorgen natsang. En sang, der sådan lige kan få dig i vatter med dig selv og med mandagen. Og til det formål, der har jeg i dag fundet et nummer frem, som, jamen jeg kan lige så godt være ærlig og sige, jeg havde fuldstændig glemt det her nummer. Men jeg sidder jo en gang imellem og sådan surfer rundt inde i

i DR's kæmpe store diskotek, og så falder man lige pludselig over sådan nogle små bitte guldkorn, og det er altså sådan et, jeg har taget med til dig i dag. Det er nemlig en duet mellem selveste George Michael og Paul McCartney. Her, der får du dagens Godmorgen Natsang Heal.

Meget fine duet mellem George Michael og Sir Paul McCartney. Ja, det er en duet, som du finder på George Michaels 1990 album Listen Without Prejudice, Volume 1. Og i dag, der kunne du så høre den her i din radio lige her i Morgenklubben, hvor jeg altså havde valgt det her nummer som dagens godmorgen natsang. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Ray, der bare har et enkelt spørgsmål. Where is my husband?

Safridou havde fået lidt vokalassistance af Bathsheba her på nummeret, vi netop har lyttet til, Baya Take Me Away. Og med den, så blev klokken 6:03, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været en smuttur i den store forslagskasse. En forslagskasse, som I er rigtig gode til at hjælpe mig med at få fyldt op. Og det gør man jo altså bare ved at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv i mailen, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Og så er det jo altså muligvis dit bud, jeg trækker frem af den store forslagskasse en af hverdagene. I dag der blev det som sagt til et bud fra Jan. Jan har gjort alt det, man skal, nemlig skrevet ind de rigtige steder, og i Jans mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og alle Morgenklubbens medlemmer. Den bedste start på dagen er at lytte til Morgenklubben, når jeg står op midnat og kører ud fra Skive med frugt og grønt til hele landet. Mit bud på en kropslig kickstarter må være Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Jeg føler, at han har været min ven hele livet, men desværre den eneste ven, som jeg ikke har fået drukket en øl med. Videoen med en sprudlende Bruce kan jeg se igen og igen, især der til sidst, hvor han lige hiver Monica fra Friends op på scenen og danser med hende. Jeg har været til mange koncerter med Bruce og håber på en sidste, inden han holder. Ha' en skøn dag alle sammen. Mange hilsner fra Jan. Og Jan, det er da fuldstændig rigtigt, den der video der til Dancing in the Dark, det er da Monica eller Courtney Cox fra Friends, som han lige hiver op på scenen. Jeg tror faktisk sådan en af hendes første store appearances, som man siger på amerikansk. Nå, lad os se at få gang i den kropslige kickstarter, altså Bruce Springsteen, foreslået af Jan. Her får du Dancing in the Dark.

Jan står op nærmest midt om natten og kører med frugt og grønt ud fra Skive. Og Jan vil altså gerne lige høre en kropslig kickstarter, som kom fra Bruce Springsteen, nemlig Dancing in the Dark. Skriv også dit bud på en kropslig kickstarter ned i en mail og send den ind til morgenklubben@dr.dk. Så kan du altså enten have fornøjelsen af at lytte til din egen kropslige kickstarter, hvis du sådan er fast lytter alle hverdage. Det er nemlig kun i hverdagen, at jeg trækker bud frem fra morgenklubbens medlemmer. Men hvis du nu ikke lige selv får lyttet med, så kan du altså læne dig tilbage i sådan visheden om, at du har gjort noget rigtig godt for nogle af de andre medlemmer ved at foreslå et super godt nummer. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Christoffer og Ringer om natten.

0: Sofie 1998 vil gerne en tur til Louisiana, her hvor klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og vi dermed skal til at give os i kast med dagens udgave af Musik Quick Quizzen. Og her skal vi i dag quizze i den kategori, der hedder 20'erne, altså det sidste nye musik, sådan fra de sidste 5 år, 6 år. Er vi jo nok efterhånden op på. Og det spørgsmål, som du i dag kan gætte med på, det lyder sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Ja, hvad er det for en dansk kunstner, som har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og svaret det ligger og gemmer sig på den anden side af Nick & Jay og Forstads Drømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag.

plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi er the shit.

Nick & Jay, hvad er det her med Forstads Drømme, lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du altså kunne gætte med på i dag, lød sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godtopsvej, Happy Days og Min Bror? Og svaret er, at det har Uro. Uro, som i virkeligheden hedder Jeppe Kronbak. Han er født og opvokset på Vestegnen, hvor hans familie faktisk var en del af Pinsekirken. Men den brød de altså med, da Jeppe var omkring 13 år gammel. På Sankt Anne Gymnasium udviklede han så en stor interesse for musik, men han skulle lige igennem en hel del ting først. Blandt andet et sådan kriminelt fodboldfanmiljø, og så også et stofmisbrug, inden han sådan for alvor sadlede om, og så fokuserede 100% på musikken. Og siden da, ja, så er det altså blevet til adskillige hits, og også nogle virkelig fede samarbejder, blandt andet med Suspekt og med Mægtes. Men jeg tænker, at vi i dag slutter musikquizzen af med sangen Happy Days. Her, der får du Uro.

eller Jeppe Kronbak, som er hans borgerlige navn. Du fik ham her på Happy Days, og det gjorde du, fordi at uro i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Du skal da også lige have en hjertestarter sang med, inden at jeg sender dig videre ud i mandagen, og den skal du få lige efter Michael Jackson og The Way You Make Me Feel.

Michael Jackson var det her med The Way You Make Me Feel. 6:09 er klokken, og du skal da lige have dagens hjertestarter sang med, inden jeg sådan med god samvittighed i sjælen kan sende dig ud i mandagen og hele den her nye uge. Og i dag, jamen, der er hjertestarter sangen bestilt af Anna Marie og Uso, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail, der står der sådan her. Godmorgen i Morgenklubben. Her fra Skanderborg skal der lyde et stort tillykke til Tanja og Flemming med sølvbrylluppet i morgen tirsdag den 8. september 2026, samt Flemmings fødselsdag, som er samme dag. Held og lykke i fremtiden, og tusind tak for jeres store hjælp hos os. Fra Anna Marie og Uso, som tilføjer, at musikønsket det er Lars Lilholt med Kald det kærlighed. Og Anna Marie og Uso, jamen på vegne af Morgenklubben, så vil jeg meget gerne stemme i koret og ønske stort tillykke til Tanja og Flemming med det sølvbryllup, som de altså kan fejre i morgen. Og selvfølgelig også Flemmings fødselsdag. Vi fejrer det hele her lidt på forkant med det nummer, som Anna Marie og Uso har bestilt til jer. Her er det Lars Lilholt og Kald det kærlighed.

I morgen kan Tanja og Flemming fejre sølvbryllup og også lige Flemmings fødselsdag. Og det vil Anna-Marie og Uso gerne lige fejre sådan her en lille dag på forkant med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Lars Lilholt og kaldt det kærlighed. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her mandag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Du finder os nemlig alle hverdage og lørdag fra klokken 5 om morgenen, og så er der lige søndag, hvor vi først starter klokken 6. Men indtil da, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Grunden til det er, at der har været en fejl i selve vurderingsmodellen, og det betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Og det er en situation, som direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen kalder for ærgerlig.
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har udsendt. Her nåede 100.000 vurderinger blive sendt ud, før fejlen blev opdaget, og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for styrelsens egen målstok for, hvor skæve vurderingerne må være. Anne-Sophie Jensen understreger, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: For de ejere af ejerlejligheder, som allerede har modtaget deres endelige 2022-vurderinger, der har det her en betydning for den vurdering, de har fået. For langt de fleste, der er der kun tale om ingen betydning eller kun en begrænset betydning for deres vurdering. Men der er også nogle af de her ejere, som har fået en vurdering, hvor det faktisk har en betydning.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens lokale valg, hvor det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik 43,8% af stemmerne. På trods af den store opbakning, så har partiet dog ikke opnået et absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Og det kan blive svært for partiet at omsætte stemmerne til reel magt, fordi andre partier vil ikke umiddelbart samarbejde med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Alligevel så var der glæde hos Alternative für Deutschland i den tale, som spidskandidaten Ulrich Siegmund holdt tidligere på natten.
4: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
1: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, sagde her spidskandidaten Ulrich Siegmund i en tale, altså som sagt. Og AfD er blevet stemplet som et ekstremistisk parti af den tyske efterretningstjeneste. Herhjemme der hjælper over 30.000 elever i hele landet i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi faktisk endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag ja, der høster de så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse på Aarhus Privatskole er en del af det her eksperiment, og Maja Gadegaard er en af eleverne, og hun er rigtig spændt på at kigge i fælden, som de altså selv har bygget.
5: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr, eller sådan se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: I klassen der går også Mikkel Andresen og Elvan Bak, og alle tre er enige om, at det er ret vildt at få lov til at hjælpe rigtige forskere.
6: Ja, jeg tror, at vi bliver lidt meget glade på grund af, at vi hjælper videnskaben.
7: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt at faktisk at gøre sådan. Så.
5: Jeg synes også, det er mega fedt, fordi at vi hjælper dem med deres arbejde, så de kan finde ud af mere om dyrene.
1: Sagde Mikkel Elvander til sidste Maja. Eksperimentet har eksisteret i 20 år og går ud på at få børn til at skabe ny viden om naturen og dermed åbne deres øjne for naturvidenskab. Og på Flakkebjerg Efterskole, der har Michael Fynsk sendt hundredvis af elever gennem eksperimentet. Og for nogle af dem, ja, der har det haft stor betydning.
8: Dem, der bliver tændt på det, de får jo den der oplevelse af, det her, det er noget, jeg godt kunne brænde for. Det her, det er noget, der interesserer mig. Det her kunne jeg se mig selv arbejde med. Så det bliver jo lige pludselig en helt anden refleksion over deres fremtid, og hvad de skal bruge deres liv på.
1: Først på dagen skyde, men i løbet af formiddagen, der kommer der lidt eller nogen sol, dog måske lidt skyde mod nordvest, men 18 og 23 grader.

0: til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Så kom hovedtelefonerne også lige på, Amanda. Ja. Vi skal sende 4 timers radio, og vi er godt i gang. Det er en ny uge. Det er mandag. Det er sådan ugen, som regel starter. Er du klar?
3: Ja, det tror jeg nok, jeg er. Det tror jeg. Det vil vise sig i løbet af de næste timers tid, om, ja, om hvor klar jeg egentlig er. Det kommer jo hen ad vejen nogle gange, sådan noget.
2: Ja, det er jo det, og det er bare med at kaste sig ud i det. Vi er i hvert fald klar til at gå den, tage den herfra, sådan en tidlig morgen kl. 8:06.
3: Så må vi se, om vi kan hjælpe andre med at blive klar til mandagen også hen ad vejen. Det kan være også, folk er meget mere struttende og friske, end vi er.
2: Ja, ja. Om vi er da friske.
3: Ja, ja, vi er der.
2: Det skal nok.
3: Jeg er på kaffe nummer to, så det skal nok gå det hele.
2: Ja, præcis. Velkommen indenfor, og god morgen.
3: Klokken er 9 minutter over 6. Det her, det er Ella Langley med Be Her.

0: Saints var det her med Pure Shores.
1: Der har været fokus på supermarkedet, altså det, der bliver smidt ud i skralderen, men som egentlig godt kunne bruges til noget. Der er blevet fokuseret på mikroliv i naturen, og så kemi i luften, indeklima, jordens sundhed, plastforurening i vand, ja, bare for at nævne nogle af de mange ting, der blev undersøgt.
0: Og det er selvfølgelig i forbindelse med masseeksperimentet, som det også skal handle om i dag, som jo er simpelthen det her

0: arbejde, hvor man simpelthen får en masse skolebørn over hele landet til at hjælpe forskerne med at samle en masse data ind og undersøge et eller andet. Og i år skal det handle om insekter. De bliver små forskere og hjælper alle de her skoleelever.
1: Ja, det er jo godt tænkt som forsker. Jeg har simpelthen ikke midlerne i min forskning.
0: Feltarbejde, det er super dyrt.
1: Ja, mine fondsmidler rækker ikke til det her. Hvad skal jeg dog gøre? Man kunne måske engagere skolerne.
0: Og det er faktisk ret smart. De har jo før opdaget nye bakterier rundt omkring og alle mulige forskellige seje ting. Og i år er det så som sagt små insekter, som skolebørnene skal ud og lede efter.
1: Små bitte insekter. Og dem er der jo nogle stykker af
0: for tiden. Jeg tænkte faktisk på, at de kunne godt komme hjem til mig, og de er så godt nok ikke så små. Men hvis de kunne opdage og indsamle nogle af alle de stankelben, der af en eller anden grund er overalt hjemme ved mig, indenfor og udenfor.
1: Ja, et af de, skal vi sige, dyr, der vejer mindst i forhold til deres størrelse.
0: Det kan godt være. Altså, jeg har det som om, de sidder på lur. Lige så snart jeg åbner en dør eller et vindue, så sidder der en, og så sidder den lige pludselig oppe i loftet eller på en væg og bare sidder og ser dum ud.
1: Måske gør de.
0: Det kan godt være.
1: Nå, men det er i hvert fald en masse eksperimentet, som vi også skal besøg her senere i morgen. Det er så først senere, sådan sidst på morgenen.
0: Ja, men altså, det skal nok blive... Vi skal simpelthen ud og se, hvad det er, de skal lave, de der unger der.
1: Stankelbenene, de er der også stadigvæk nu.
0: Ja, det er de. Jeg ved ikke, om de tæller med til den her. De er jo ligesom... De skal jo prøve at opdage nye insekter. Jeg ved ikke, jeg tror, stankelbenene, de er opdaget.
1: Fair nok. Den til side her, det er ikke Jane.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: et band, der jo skilte sig ud, dengang de kom frem, fordi der var ikke nogen guitar. Det var en keyboard.
1: Det får lov at spille.
0: Og en tromme.
1: Ja.
0: Og en sang.
1: Sådan.
0: Ja, det fungerer jo ganske glimrende. Så blev bassen spillet på klaveret osv. Det kan da noget. Her er det, Annika.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Flere byrådsmedlemmer i Ikast-Brande Kommune vil have en juridisk vurdering af, om man skal politianmelde de mange forhold ved Ikast Golfklub. Golfbanen er ved at blive omdannet til en af Danmarks bedste baner, men har i adskillige tilfælde ikke haft styr på sine tilladelser. Der er blandt andet fjernet beskyttet natur. Så når byrådet i kommunen i aften skal kigge på sagen, vil mindst to politikere have kigget på juraen.
2: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens. Og jeg skal ikke tage stilling til skyld og straf, men jeg mener, det er nødvendigt, at vi får en juridisk vurdering af, om der faktisk er grundlag for det her.
1: I alt skal politikerne tage stilling til 15 forhold, der ikke er givet tilladelse til, men i de fleste tilfælde allerede er etableret i det gamle istidslandskab. Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard kalder det den måske største skandale i kommunens historie. Han bakker derfor op om Kasper Pauli Petersens forslag.
3: Overskridelserne er så voldsomme, og kan man sige, den rovdrift, det overgreb, der er lavet her på naturen, kunne i hvert fald i det her tilfælde måske godt have ført til, at man skulle have lavet en politianmeldelse.
4: Jens Poulsen, der er bygherre på projektet, vil ikke udtale sig før efter byrådsmødet i aften. Den nye gødningslov blev vedtaget i torsdags, og den får stadig mange landmænd op i det røde felt. I går havde kartoffelavleren Simon Bækgaard Christensen fra Ikast trummet sine kolleger sammen på en mark ved Fagholt. Og de mødte op i hundredtal på ryggen af deres traktor for at protestere mod loven.
5: Der er mange, hvor det betyder noget, hvordan landbruget det kører i de her små områder. Jeg ved godt, der er områder i Danmark, hvor landbruget ikke betyder så meget, som det gør herude. Men herude betyder landbruget meget. Vi fylder meget, men vi betyder også meget.
4: Loven blev vedtaget med et stort flertal i Folketinget i torsdags, men kartoffelavleren har ikke givet op.
5: Så derfor håber vi, at vi kan få fagligheden tilbage og få dialogen i gang igen, og så komme videre med trepartsaftalen, i stedet for, at vi skal reguleres på et så tyndt grundlag, som det har gang i nu her.
4: Det hele handler om kvælstof og kroner. Hvis landmanden udleder for meget kvælstof, skal han braklægge marker, og så koster det på bundlinjen.
5: Nå, jamen det er klart, jeg mister jo en stor del af min indtægt og min omsætning i min virksomhed. Og det, jeg har jo de samme forpligtelser, som jeg havde i går. Så der er jo nogen, jeg skal betale mine regninger jo på samme måde. Men min indtjeningsgrundlag, den er jo blandt. Ja, det er næsten en tredjedel af den, der er taget fremme.
1: Ja, sådan lød det fra Simon Bækgaard Christensen. Den nye gødningslov træder i kraft næste år. Skyde mandag til en start, og nogle steder også med noget regn. Det klarer op i løbet af formiddagen, og så kan der også komme noget sol. 18-22 grader i dag.

0: Barbara Moleko her med Tag Min Hånd.
1: Når man skal ud i trafikken, Mia Thybo, er der grund til at holde i hånd i dag?
2: Altså, hvis man sidder ved siden af vedkommende i bilen, så må man nok godt, hvis man kan styre og holde og køre bil også samtidig. Altså, vi har ikke nogen uheld eller sådan tabte sager på vejene endnu, hvad jeg ved af, så på den front, så ja, så er der måske anledning til, at man kan sidde og holde lidt i hånden. Vi har til gengæld lidt vejarbejde, det er jo sæsonen. Altså, vi har jo stadigvæk Midtjyske Motorvej syd for Herning, det kender vi jo efterhånden godt, men vi har altså også mange sådan små, mindre stykker vejarbejde rundt omkring, hvis vi bare tager to af dem. Fra Viborg mod Holstebro, der har vi altså et vejarbejde i Dagbjerg. Det giver lidt ekstra køretøjtid i begge retninger, men også fra Viborg, men i den sydlige del af byen på rute 12, der har vi altså også noget i Bækkelund, og det er altså samme fortælling. Det er så til jer, der kører til eller fra Herning. Så der er lidt vejarbejde derude. Ring til os, hvis der er noget, vi skal give videre, noget, der giver sådan ekstra bøvl i morgentrafikken, så er det 70 100 110.

0: Stella Lefty fik du her med Boston.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Mandag den 7. september er du stået op til 2026, hvis du skulle være i tvivl om det. Og hvad bliver det så for en dag? Hvad bliver det for en... Et snakkeri, der er sådan en mandag her.
0: Altså, der er i hvert fald en ting, som jeg tror, at de fleste lige vil komme til at vende i løbet af dagen. Nemlig, at vi holder jo lidt øje med dronning Margrethe, som er blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende.
2: Kongehuset var selv ude at sige, at dronningen er ved godt mod og har det, og efter omstændighederne godt.
0: Ja.
2: Det var jo fremme i går, men altså, vi holder der øje med det hele, ja. Og vi glæder os til positivt nyt fra den front. Indtil videre er hun altså på Rigshospitalet, og kan så ligge og kigge ud på måske lidt regn,
0: Måske
2: lidt træer, der også rusker i vinden og sådan noget. Vi nærmer os jo noget rigtigt efterår.
0: Ja, altså jeg lagde mærke til, jeg noterede mig, hvad jeg vil kalde den første sådan rigtig efterårsagtige dag i lørdags, hvor jeg også havde årets første stormskade hjemme ved mig selv.
2: Aha.
0: Det var sådan en dag, hvor jeg virkelig følte, at det regnede vandret. Sådan med blæst og regn, og det kostede simpelthen min næsten 3 meter høje solsikke livet. Nå. Den blev lagt ned. Så hvil i fred til den solsikke, men altså. Ellers ja. Har jeg begyndt at indstille mig på, at det er jo sådan, det er, når vi kommer her ind i september, at så er det sol og regn og lidt blæst og lidt blandet.
2: Hvis ikke, paraplyer, de kan ikke bruges til så meget i det der, fordi et, de blæser væk, to, så kommer vandet ind fra siden alligevel. Det er den der årstid, som vi må vende os til. Og der er altså også, når man kigger på vejrudsigten, sådan i hvert fald, oversigtsagtigt masser af regn den næste uge. Hvor meget det så bliver, ja, det må vi jo blive kloge på om lidt.
0: Ja, det er heldigt, at vi har nogen, der ved en hel del mere, end vi sådan bare overbliksagtigt kan stå og kloge i, Peter.
2: Det, du henviser til, det er vores egen P4-vært. Hver vært, prøvede jeg at sige. Vi er enige med om lidt.

0: Shirley sammen med Jonas Vingelejsen her på Don't Look for Love.
1: Anders, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Lysholm, for nu at være helt præcis, det klokken er 6:15. Vi skal have et par ord om vejret i dag.
2: Ja, det skal vi da. Og det er en ganske sensommerlig dag, som kan levere temperatur over de 20 grader rigtig mange steder, og i løbet af dagen efterhånden også stort set tørvejr. Men vi skal lige igennem en formiddag her. Der ligger nogle byer lige ude på den anden side af vestkysten, som skal på vej ind over her i løbet af formiddagstimerne, og derfor får vi også lidt en skyet formiddag med enkelte byer. Men i løbet af formiddagen, jamen, så klarer det op, og så bliver der rigtig god plads til solen, når vi kommer hen i løbet af eftermiddagstimerne. Og så er det altså med temperatur sådan op omkring en 20-23 grader varmest ind over land, omkring de 20 grader langs vestkysten og i Thy.
1: Det lyder da fint. Ja, en dejlig dag.
2: Det er nemlig en dejlig dag, og så kunne vi jo stoppe der, men det vil jo også være en halv sandhed måske, fordi i løbet af aftenen, jamen, så kommer der altså regn ind fra vest, og det er især til Thy og Mors, og langs med vestkysten sådan 5-10 mm. Men altså, en svag til jævn vind omkring syd. Det er lige et skud sydeuropæisk varme forbered over os i dag. Så ganske sensommerlig dag.
1: Det er egentlig ikke så skidt. Det er lidt lunt, og så kan man have lidt regntøj på og gå rundt og nyde den iltede luft.
2: Ja.
1: Det er dejligt.
2: Ja, men der skulle være lidt mindre brug for regntøj i dag. Til gengæld skal man måske finde det frem i morgen. Så jeg synes, det er med at komme ud og nyde det i dag, når byerne de efterhånden er overstået.
0: Det tager vi med. Godt råd givet videre.
1: Nu skal vi have Sissel. Klokken er nu 13:07.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er i dag, hvor masseeksperimentet går i gang, hvor en masse skolebørn skal hjælpe forskerne med at finde ud af noget nyt. De skal samle information ind om små insekter, og det har faktisk fået mig til at tænke på. Jeg har også noget information om insekter, jeg gerne vil have.
2: Mm, fortæl.
1: Jamen, jeg kan lige prøve at vise dig her. Prøv at se her, jeg har lige en video, jeg har optaget i skoven. Prøv at fortælle, hvad det er.
2: Det er en sort bille, der ligger og stritter med alle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ben, der sådan cirkulerer rundt i små bevægelser i luften. Den ligger på ryggen.
1: Den er simpelthen omme på skjoldet. Det er en skarnbasse, og det her, det er bare en af utrolig mange, jeg har lagt mærke til, der ligger på skovbunden og stierne her i september måned. Jeg har tænkt over det flere år. De ligger bare der og kan ikke vende sig rundt, og jeg tænkte, hvad i alverden har de gang i?
2: Godt, så planen er nu, at vi skal finde svar.
1: Ja.
2: Det kan vi jo godt lide på bagkant af vores spørgsmål her i morgenradioen, og så skulle vi da se, om vi kunne finde en eller anden, der kunne svare på det her. Men hvorfor så ikke lige pulje lidt op med nogle flere spørgsmål?
1: Vi samler simpelthen insektspørgsmål, kryb og kravl spørgsmål, fordi det her, det er en bille, det er jo vi tager alle slags kryb og kravl med. Har du egentlig noget, du gerne vil undre os om, så laver vi vores eget lille masse indsamlingsspørgsmålseksperiment.
2: SMS til 1212, begynd med at skrive Vester, så lover vi svar inden klokken 8. Forsøger vi i hvert fald. Jeg vil gerne lige sparke en ind her.
1: Ja.
2: Bananfluen. Hvad er meningen? Altså, det er et helt åbent spørgsmål. Den tager vi måske også lige og spiller ind i bunken. Lad os samle spørgsmål om insekter. Måske også lidt billeder og kopper. Ja. Det er okay, men inden i den familie der.
1: Det vil vi gerne. Hvis du har noget, du gerne vil vide, så smid det ind i puljen, så samler vi sammen og prøver at finde svar på det.
2: Ja, nu er klokken 9:07. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Hvilket spørgsmål vil du gerne have svar på, når det gælder de der små kryb?

0: Lars skriver på 12-12'eren, begyndte med at skrive vest. Dejligt, Lars. Godmorgen. Forklar mig lige lidt om gåsebilens sølleliv, og hvordan jeg hjælper den ud af det.
1: Jeg ved ikke, hvorfor gåsebiler har et særligt sølleliv. Alene det gør mig interesseret. Det er jo fordi, vi har simpelthen lavet os inspirere af årets masse eksperiment, hvor 30.000 skoleelever skal hjælpe forskere med at indsamle data om forskellige insekter og sådan nogle ting. Så tænkte vi bare, vi har da også en masse spørgsmål, som vi gerne vil have svar på. Og det har du sikkert også, og derfor så er du velkommen til at smide dem ind til os på en sms.
0: Ja. 12-12 er nummeret begyndt med at skrive vest, og så lad os lige samle til bunke her med en masse forskellige spørgsmål, vi spiller op af en eller anden, der forhåbentlig kan svare på det inden for en times tid.
2: Velkommen til, folkens!
3: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
4: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en
5: kundeservice. Det er kæmpe, ja!
6: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
7: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
8: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
9: Jeg vil gerne arbejde videre med.
8: Vil du?
10: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
3: Signe Moldes Roadshow.
11: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
3: Nu på DR TV.
0: Nu er klokken 4:07. Vi skal lige et smut til Irland, Amanda, med den her The Script, Man in the Arena.

Så er den gal med ejendomsvurderingerne. Igen omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det kan Radioavisen fortælle mere om lige om lidt.

0: Ejerne af omkring 100.000 lejligheder har fået ejendomsvurderinger, der er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Fejlen betyder, at nogle lejligheder er vurderet for højt, andre for lavt. Direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, afviser dog, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder medfører store problemer.
1: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har sendt ud. Ifølge styrelsen så blev udsendelsen af ejerlejlighedsvurderingerne stoppet, da man i løbet af foråret blev advaret om problemet. Her var de første 100.000 endelige vurderinger i bunken dog allerede sendt ud. Og det er selvfølgelig irriterende, siger Anne-Sophie Jensen.
1: Jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Men der sker fejl undervejs i udrulningen af det her nye ejendomsvurderingssystem. Det har vi jo set. Og der vil også ske fejl fremadrettet.
0: Selvom fejlen altså bliver opdaget i foråret, og udsendelsen af vurderingerne bliver stoppet, ja, så er styrelsen stadigvæk ikke klar med en løsning, og tør ikke love, at det sker i år. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens delstatsvalg. Her fik højrefløjspartiet Alternative für Deutschland 43,8% af stemmerne. Men den store opbakning er jo ikke nok til, at partiet får absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Alligevel så var partiets spidskandidat Ulrich Siegmund glad og tilfreds, da han i nat holdt tale.
2: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
0: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner. Lød det altså fra Ulrich Siegmund. Og så godmorgen til dig, Lykke Friis. Du er direktør i Tænketanken Europa og følger tysk politik tæt. Altså, hvad er det, der gør det her valgresultat så historisk, som det ifølge Ulrich Siegmund er?
3: Jamen, det er det første gang, parti til højre fra midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske. Så men nu står partiet over for det endegyldige gennembrud, siden det blev dannet for 13 år siden.
0: Men hvorfor har partiet så meget vind i sejlene?
3: Ja, nu plejer man jo at sige, at alt politik er lokalt, men her er det altså faktisk det, der foregår. Jamen, det er landsplan, der er det vigtigste, fordi Alternativ for Deutschland højdespringer i Berlin, ligger klart foran Kristendemokraterne, og en af årsagerne, det er migration, men den anden årsag, det er kansler Merz. Han skraber fuldstændig bunden, når vi ser på hans personlige opbakning. Så derfor sagde Ulrich Siegmund også noget andet i går aftes, der var vigtigt. Han sagde, at Friedrich Merz havde været partiets bedste kort.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have. Der er formentlig stadigvæk langt til en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine. I weekenden der er de to amerikanske topforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, ellers forhandlet med de to præsidenter. Først lørdag med Putin i Moskva, og derefter med Zelensky i Kiev i går. Men selvom forhandlingerne ifølge den amerikanske duo går den rigtige vej, ja, så forudsætter den ukrainske præsident, at krigen fortsætter ind i vinteren. Det siger Sissel Nyholm, der er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
4: Forventningen nu er jo også, at krigen fortsætter. Det sagde præsident Zelensky også meget tydeligt i går. I bedste fald er det, der er sket i weekenden, en skitse til at genoptage sådan nogle trilaterale forhandlinger, hvor både USA, Rusland og Ukraine deltager, hvor Rusland og Ukraine kan tale sammen direkte. Det ventes, at præsident Trump skal tale med både præsident Zelensky og præsident Putin i dag.
0: Under mødet i Kiev, der blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, der venter. Det fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
5: Kommer man til at sidde og fryse i sin lejlighed rundt omkring i Kiev, eller hvad skal der ske? Og det har Zelensky efter sine, i hvert fald det skriver de ukrainske medier, det har han ytret over for amerikanerne og med håb om, at der kommer en eller anden form for vinterhjælpepakke, der skal hjælpe ukrainerne gennem den hårdeste tid af vinteren.
0: Herhjemme, der begynder ugen med ganske fornuftig sensommervejr. Vi skal dog lige over en skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol i løbet af formiddagen til de fleste af os. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra syd.
6: Det her af P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: 30.000 skoleelever skal hjælpe forskerne med at samle data ind om alle mulige forskellige bittesmå insekter. Det skal de som en del af det der masse eksperiment, som jo kører med forskellige temaer hver år. Og vi har ladet os inspirere af det her insekttema, fordi vi har faktisk også insektspørgsmål, vi gerne vil have svar på.
2: Ja, vi samler til bunke. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest i en sms, og så lad os høre, hvis du har et spørgsmål om insekter, og ved første sådan øjekast, eller hvad man nu, første tanke, sådan, nej, men så alligevel, så dukker de op.
1: Ja, altså Lars har jo allerede skrevet, han vil gerne vide noget om gåsebillens sølle liv, og hvordan jeg hjælper den ud af det. Jeg ved ikke, om han bare vil hjælpe den til at få et bedre liv, eller bare klask den. Det er ikke. Det må vi finde ud af, ja. Hvad det handler om.
2: Og du siger også, det sagde du lige inden, at Aguilera med ugen 5 her var færdig, at du har faktisk op til flere spørgsmål.
1: Ja, altså for det første vil jeg gerne vide, hvorfor kaster skarnbasser sig om på skjoldet over det hele lige her for tiden? Jeg synes, jeg ser dem alle steder, de der blåsorte biller, der ligger med benene i vejret. Så har jeg også tænkt over, jeg fandt en sommerfugl i mit skur her for ikke så lang tid siden og tænkt, skal jeg hjælpe den udenfor, eller er den gået i hi eller et eller andet? Det var jeg lidt i tvivl om. Jeg har også tænkt, edderkopper. De spinder spindelvæv, det er jeg med på, men hvorfor har de lavet de der lange tråde, man ikke kan se, som man bare får i ansigtet, når man cykler og sådan noget?
2: Ja, det er træls.
1: Hvad sker der for det?
2: Vi har vores gode Jens Ole ude i redaktionen her, der også sagde, at giver det egentlig mening at klappe de der myg, når man lægger sig for at sove, og så de siger... Altså, er det en årstid, hvor myggene stadig stikker på den måde, de er træls, eller skal man bare lade den dø stille og roligt? Der er flere spørgsmål. Du har da givetvis nogen. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Lad os spille de her spørgsmål op af en, der kan svare på dem senere i den her time.
1: Det skal også handle om andre ting, blandt andet om Cheminova. I dag kommer der nemlig ikke mindre end to ministre. Fint besøg på Harboøretange.
2: Kommer det til at ændre noget? Ja, lad os høre forventningen fra borgmesteren lige om lidt. Nu klokken 11:07.

Her er P4 Trafik med en melding til jer, der har kurs fra Herning mod Silkeborg på Silkeborg Motorvejen. Lige så snart I er kommet om på den anden side af motorvejskrydset til Midtjyske Motorvej, så vær opmærksom på, at der ligger altså en kejle i overhaling.

James Morrison sammen med Nelly Furtado var det her på Broken Strings kl. 17 minutter over 7. Der kommer rigtig fint besøg på Harboøre Tange i dag. Ikke mindre end to ministerer indfinder sig. Og det skal selvfølgelig handle om, at FMC, det tidligere Cheminova, lukker og slukker til jul. Og jo efterlader knap 400 ansatte uden job. Og ikke mindre end færre. Ikke færre

0: Der er en 3 generationsforureninger.
1: Noget, der har fyldt rigtig meget på dit bord, Jens Lundberg, her på den seneste tid, siden den her nyhed kom frem. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Konservativ borgmester i Lemvig Kommune. Du tager så imod de to ministre. Det er økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, og så land- og transportminister, eller landdistriktsminister, begge fra SF. Her er det Signe Munk. Netop, at det er de to ministre, der kommer. Hvad ligger du i det?
2: Jamen, med Pia Olsen Dyhr, det falder sammen med, at hun ville have været over, og det her, det er selvfølgelig en anledning til at komme lidt stærkere. Og så har vi, Signe Munk, som er vores minister, kan man sige, fordi det er jo den eneste minister, vi har vest for Storebælt. Så jeg tror måske, det er et samsurium med de to, og så er det jo velkendt stof, at Peter Hummelgaard, han kommer senere løbet af den måned her. Men mere lægger jeg ikke i det. Jeg tror, at de vil vise flaget derovre fra os, og jeg tror på, at vi får noget hjælp. Det håber jeg på, og det arbejder vi for i hvert fald.
1: Ja, du nævner også den her skævvridning af Danmark, hvor der jo i regeringsgrundlaget er nævnt, at der skal gøres noget her. Hvilket håb er det, du går med, når du nu tager imod dem her i eftermiddag?
2: Jamen, i regeringsgrundlaget og mange andre steder faktisk, Peter Arbe Juhl, formanden for KL, siger det samme, og vi ser det jo med boligpriser og med mange andre ting, at vi er ved at få et Danmark i ubalance, der er skævvriden. Vi står jo med en kommune, hvor vi ser en fraflytning til fra, og det er jo det, som jeg tror, at de også måske har i baghovedet, at det her kunne blive et eksempel på, at de står ved det, som der står i regeringsgrundlaget, at vi skal arbejde for at få et Danmark i bedre balance. Og det vil jeg i hvert fald spørge om vi ikke kunne arbejde hen imod det, og det tror jeg også på, de vil.
1: Hvad drømmer du om?
2: Jeg drømmer om at få noget hjælp, en igangsætter, en katalysator, et enzym for, at vi kan få noget i gang herude. Lige nu, det der bekymrer mig og resten af byrådet mest, det er jo alle de her medarbejdere, som vi skal tage hånd om så godt, som vi kan. Men vi har en egen, vi har et fantastisk sted, som mange gerne vil flytte hen til, men jobsene, de mangler. Og det kan den her industripark Rønland, som vi har omdøbt den til, det kan det være et bidrag til, fordi at vi har 450 kvalificerede medarbejdere til at indgå i en produktion af en eller anden slags. Vi har den grønne energi, vi har den grønne omstilling, og der håber jeg i den grad, at regeringen kan se, hov, jamen det her, det kan vi alle sammen få noget ud af, fordi at vi får jo en del af vores økonomi over østfra, og vi hjælper udligningen. Og jo bedre det her, det kommer til at foregå, jo mindre skal vi have deroverfra. Så jeg tror på, at de kan se et fornuft med det, og jeg tror på, at de kan sætte handling bag ord ved det her.
1: Nu når I så, når de to ministre, Signe Munk og Pia Olsen Dyhr, kommer forbi, så er der jo også en mulighed for lige at flage det med fabriksgrunden, der jo også er præget af en forurening. Og den bliver svær at håndtere, når nu produktionen stopper her til nytår. Hvad håber du på, at de kan byde ind med der?
2: Ja, den skal ikke grad flades. Altså, vi har jo leveret på regeringens ambitioner i mange år, både med den grønne omstilling med vedvarende energi, og vi har haft Cheminova herude. Vi har levet med forurening i generationer, og det her skal op på bordet også, om det her det ikke var en lejlighed til at sætte endnu mere gang i det, end det har været i mange år. Jeg tror på, at de to ministre fra SF, at de har lidt samme intentioner som mig, men jeg tror også, det er svært for dem at finde ud af, hvordan er det lige, vi gør det her. Jeg ved i hvert fald én ting, det er, at den forurening, der ligger derude, den er for stor for Lemvig Kommune at håndtere, og især økonomisk. Så derfor der er det mit håb, at de tager lige et spadestik dybere, end der er gjort i de foregående år, og så måske der kan igangsættes en eller anden ting, så vi kan få lidt mere håb om det herude.
0: Lød det altså fra Jens Lundberg, borgmester i Lemvig Kommune fra Konservative.
1: Og det er altså Signe Munk, der er landdistriktsminister og by og land i øvrigt også, og så økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, der kommer på besøg i eftermiddag i Lemvig Kommune. Lad os få patina her med genstart.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I aften skal byrådet i Ikast Brande tage stilling til en perlerække af landskabsændringer, der er etableret, men ikke søgt tilladelse til. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der skal udvikle sig til at blive en af landets bedste golfbaner, beliggende på en gammel istidsbakke. De er allerede i fuld gang med at grave og bygge, men undervejs har bygherre Jens Poulsen fjernet beskyttet natur uden at have tilladelserne i orden.
2: Og det duer slet ikke, siger den socialdemokratiske viceborgmester Kasper Pauli Petersen. Derfor vil han og Dansk Folkepartis Simon Vangård have en uvildig juridisk vurdering af det her.
3: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Konsekvensen kan være, at de mange forhold bliver meldt til politiet. Borgmesteren, Venstres Ib Lauritsen, forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
4: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt så er jeg nu engang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
2: Bygherren Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før byrådsmødet i Ikast Brande i aften.
1: Tusindvis af børnehænder skal hjælpe forskere med indsamling af værdifuld viden om ukendte insekter i dag. Årets masseeksperiment arrangeret af Astra løber nemlig af stablen, og 30.000 elever spredt over hele landet er med. Formålet med eksperimentet er klart, det siger forsker ved Statens Naturhistoriske Museum, Aslak Kappel Hansen.
5: Det er jo det der med at lære mere om de her helt små ukendte arter, og finde ud af, hvad betydning de har i økosystemerne.
1: Elevernes hjælp gør, at forskerne får den mængde data, de skal bruge.
5: Altså det gør jo, at det er muligt at samle ekstremt mange prøver ind. Der bliver jo sat næsten 1.500 fælder op på tværs af hele landet, så vi får ligesom en dækning på tværs af det hele på samme tid, og det vil være umuligt uden børnenes hjælp.
1: Forskerne undersøger insekternes DNA ved hjælp af ny teknologi og sammenligner det herefter med data fra andre lande. På den måde får de ny viden om indtil nu ukendte arter i Danmark, og det er nyttigt for forskerne.
5: Det vi kan bruge det til, det er jo at sige mere om alt det her, vi ikke ved noget om faktisk. Så det er meget det, der er det spændende, ikke? Altså alle de her ukendte ting, så vi kan måske finde nye mønstre i naturen, eller finde ud af, hvor der er en eller anden art, der er helt almindelig, som vi bare har overset.
2: Ja, sådan lyder det fra Aslak Kappel Hansen, der er forsker ved Statens Naturhistoriske Museum. Eleverne i masseeksperimentet i år er fordelt på 95 af landets 98 kommuner og kommer fra 1377 klasser, og så i øvrigt 532 skoler. Lidt gråt og lidt vådt til en start mange steder, senere klarer det op, og så får vi 18-22 grader og jævn vind fra syd.

0: her med Brandon Beal sammen med Lukas Forkhammer. Klokken er 24 minutter i 8. Nummer til trafiktelefonen er 70 100 110, og den er der vist en del, der ringer på her for øjeblikket. Mia Thybo.
1: Ja, det er der. Vi fik jo i sidste omgang nævnt et par stykker vejarbejde rundt omkring, som ikke var det her famøse, vi har snakket om længe, altså på Midtjyske Motorvej ved Herning. Et af dem, jeg fik nævnt, det var på rute 12 Bækkelund, altså lige syd for Viborg, lige syd for Viborg til jer, der så har kurs mod Herning. Det har altså trukket en gevaldig kø efter sig, og faktisk helt ud på rute 13 også, jer, der kører fra Viborg mod Silkeborg, vær altså lidt opmærksom på, at eller mod Vejle er det jo så, vær opmærksom på, at der er altså lidt kø lige ned til krydset ved rute 12, og det er altså, fordi vi har noget vejarbejde derude. Er der andet, vi skal vide, så er nummeret, som du også siger, 70 100 110, og så ring til os.

0: Sæt det fri, var det her med Malte Ebert. Ikast Golfklub er ved at få Danmarks bedste baner, men har i adskillige tilfælde ikke haft styr på tilladelserne til, hvordan de lige skulle anlægges.
1: Nej, og derfor vil byrådsmedlemmer i Ikast Brande Kommune have en juridisk vurdering af, om man skal politianmelde de mange forhold ved Ikast Golfklub. Blandt de i alt 15 forhold er der blandt andet fjernet noget beskyttet natur. Og hvad synes borgerne i Ikast så til det her?
2: Loven skal overholdes også for dem, selvom så det er nogen, der har noget penge i kassen.
3: Min umiddelbare holdning er, at loven er lige for alle.
4: Så de skal ikke have lov til at udvikle, hvis de overtræder lovgivningen, selvom at det giver måske noget udvikling til byen?
3: Nej, det synes jeg ikke umiddelbart, nej.
5: Jeg synes, de skal have lov til at bygge det ud. Det giver en masse værdi for en masse lokale, jeg kender. Og sådan noget. Så det er mest der kommer fra.
1: Ja, er det i orden, eller er det ikke i orden? Lidt mere konkret spørgsmål, end det, jeg fik stillet der lige før, Amanda. Det er reporter Anne Westphal, der var i Ikast forleden dag, hvor hun også mødte Knud Jensen, Stine Just Bold og så Lukas Stenberg her til sidst.
0: Og det er simpelthen et spørgsmål om at lave det her lille eksperiment. Hun har to store glas med for og imod det her golfprojekt, og så kunne man så smide en golfbold i det glas, som man passede til den holdning, man nu måtte have. Og størstedelen af de lokale i Ikast lagde faktisk bolden i det røde glas og sagde altså derfor nej tak til at sige okay for de her ændringer, der er lavet uden tilladelse. Og så er der Bettina Schmidt Clausen, som faktisk godt kan se sagen fra begge sider.
6: Altså, jeg kan sagtens se det kæmpe problem, det her med, at man egentlig laver noget, som man ikke må, og bryder reglerne, og så lidt det der med hellere at få tilgivelse end tilladelse. På den anden side, så kan jeg virkelig også godt se det her, han gør derude for byen, for golfområdet, altså turisme, der bliver tiltrukket, så jeg kan godt se, at der er to sider af den der sag, der rent principielt, så skal man ikke gøre, når man ikke må. Men om han ligefrem, altså om det skal til at tilbagerulles, det kan jeg ikke svare på. Jeg kan bare sige, det er et sindssygt godt spørgsmål og et stort dilemma.
4: Så hvor ville du placere din golfbold hen?
6: Ja, det kunne jeg jo heller ikke helt bestemme mig for, fordi jeg synes jo principielt ikke, man skal have dispensation, når man gør noget, der er forkert. På den anden side, så kan jeg også godt se, at der bliver bidraget til byen her, men jeg vil jo sige, nej, man må ikke gøre noget, der er ulovligt.
1: Nej, den er ikke nødvendigvis så nem lige at finde et klart svar på. Men det skal de så altså alligevel forsøge i byrådet i Ikast Brande i aften, når der er nogen, der mener, det er forkert, og at kommunen ligefrem skal politianmeldes for det her, men nu må vi se, hvad politikerne bliver enige om.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: her med Thomas Helmi og Medina.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: 30.000 skoleelever skal hjælpe forskere med at indsamle data om insekter i årets masseeksperiment. Det er i dag, det foregår, og det skal vi tale om senere den her morgen. Men vi har så også åbnet op for spørgsmål i forhold til de der små... små insekter.
0: Ja, insekter, kryb og kravl. Og vi vil da gerne prøve at komme med nogle svar på nogle af dem.
3: Ja, det vil vi. Lad os bare tage det fra en top. Lars skrev på 12.12'eren, forklar mig lige om gåsebilens sølle liv, og hvordan jeg hjælper den ud af det.
0: Jeg går ud fra, at det er fordi Lars har problemer med gåsebiler i sin græsplæne, hvor de kan leve og æde rødderne, og så bliver græsplænen ikke særlig pæn. Og Lars, det er faktisk et rigtig godt tidspunkt, du stiller det her spørgsmål, fordi noget af det, man kan gøre for at hjælpe de her gåsebiler af med livet, deres miserable liv, det er at simpelthen bruge sådan nogle rovende metoder, som man køber og putter i en vandkande, og så vander ud, og det skal du faktisk gøre nu her i august-september, for at det virker, så kan det være, at du får en gåsebilfri græsplæne næste år.
3: Jamen, tjek ved den.
0: Yes.
3: Så er der et andet spørgsmål fra en hundeejer. Hvad sker der med en skovflåt, der ikke finder en vært? Altså, de hopper jo på hunden,
0: ja.
3: Hele tiden.
0: Og mennesker, alt muligt andet. Hjortedyr og sådan noget.
3: Hvad så, hvis den ikke finder en hund?
0: Jamen, hvis ikke den finder nogen at suge blod af, den der lille flåt, så dør den. Efter et stykke tid, men der kan faktisk gå rigtig lang tid. De kan faktisk leve i flere måneder. Ligge tålmodigt og vente på, at der kommer nogen, der de kan...
3: Hold da op.
0: Bide sig på.
3: Spændende liv.
0: Hvis de er indenfor, så dør de noget hurtigere, fordi det er tørt, så udtørrer de simpelthen, og så dør de lige stille af sult.
3: Jeg har nogle gange tænkt over, altså... Der sker meget i vores liv, men det er sådan en insekt, der ligger og venter på at finde en, den kan suge blod af i så lang tid.
0: Den skal, og den,
3: hold kæft,
0: den
3: må være
0: kæde. Den sidder bare der og venter, og den skal bare finde en, og så er det.
3: Lad os lige tage et spørgsmål med jer, Amanda. Jeg tillod jo mig selv at smide bananfluen ind, fordi hvad er pointen med de der små bananfluer?
0: Ja, udover at de måske signalerer, at du har en rådden banan, du skal have smidt ud, så kan de faktisk bruges til noget. Jeg havde ikke tænkt over det, men forskere er rigtig glade for bananfluer, fordi de lever så kort tid. Der går kun en uge fra de æg til de voksne, og så kan man simpelthen bruge dem til at undersøge alle mulige sygdomme, Parkinsons og ADHD og alle mulige ting, som plager os, hvordan det udvikler sig igennem generationer.
3: Fordi, det er det jo ikke sat i verden for.
0: Men det kan de bruges dyr. Til, fordi
3: ja,
0: så skal
3: sandt.
0: Du ikke sidde og vente på en hel generation af mennesker på, at der sker noget. Du kan følge mange generationer i løbet af få uger.
3: Altså, jeg tænker, det er lidt der, hvor evolutionen fulgte en GPS, der ledte til en blind vej ude på, på landet. Altså, det her kan jeg ikke komme tilbage fra. Whatever. Lad det være. Det var en mislykket dyr. Vi kan ikke bruge det til noget.
0: Jamen, det kan vi jo så alligevel.
3: Ja, vi kan bruge det til noget, men der er ikke nogen pointe i naturen.
0: Den sidste ting, jeg lige vil have med, det var mit eget spørgsmål. Hvorfor er det, at jeg ser de der skarnbasser ligge på skjoldet alle steder lige for tiden? Og jeg har faktisk fundet ud af, at det nytter ikke noget, at jeg går og vender dem rundt og på benene igen og hjælper dem, fordi det er simpelthen bare skarnbasser, der er træt af livet. De har været ude og parre sig, de har gjort det, de skulle. De har opfyldt deres formål. De ligger faktisk bare og venter på at dø.
3: Nå.
0: Ja, sådan er det.
3: Så det er faktisk så trist, som det ser ud.
0: Ja, det ser ud.
3: De har faktisk energi stadigvæk i livet. De ligger jo og spræller med deres ben.
0: Ja, men ikke nok til, at det rigtig kan noget.
3: Jeg indser, der er ikke mere at leve for. Nu lægger jeg mig på ryggen og spræller.
0: De har ikke energi nok til at vende sig rundt igen.
3: Helt
0: det
3: ville
0: de have tidligere på sæsonen, men de har brugt alt energien nu.
3: Ja, det må jeg nok sige det. Nu prøver jeg nok om insekter lige for nu. Om 4 minutter er der en radiovis, og vi skal i den høre om de her ejendomsvurderinger, der igen og igen og igen bliver talt om. Skattestyrelsen er ude og sige, ja, der er faktisk sket en rigtig, altså 100.000 fejl.
0: Den her gang er det dem med ejerlejligheder, som er blevet udsat for de her fejl, og det kan du altså høre mere om i radioavisen.
3: Mm-hmm. Men inden radioavisen skal vi lige omkring ham her fra New York, en af tidens hotteste navne, og det er der en god grund til.
0: Her er det Sombra, My Body Isn't Ready.

0: Klokken er 8. Nu skal du have en radioavis.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderinger må være. Det erkender Skattevæsenet nu over for os her i DR og oplyser, at der har været fejl i selve vurderingsmodellen. Og Jakob Busing, vores erhvervskorrespondent, det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Hvad betyder det for dem, der har fået vurderet deres ejendomme?
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige. Men 2024 er jo også det år, hvor det nye boligskattesystem trådte i kraft, og hvor politikerne besluttede, at ingen boligejere skulle stå med en kæmpestor stigning i boligskatten, og så fik de den her skatterabat. Og den følger jo altså med boligejeren hvert år, så længe man bliver boende i boligen. Og den kan nu også være udregnet forkert, i hvert fald i nogle tilfælde. Så det er en værre misere.
1: Ja, det kan man sige. Men Vurderingsstyrelsen har jo kendt til det her problem faktisk siden foråret. Altså, hvorfor er der så ikke blevet meldt noget ud?
2: Ja, det er rigtigt. Der kom nogle henvendelser både fra borgere og konsulenter i løbet af foråret, og så gjorde man på et tidspunkt træk håndbremsen på at sende de her vurderinger af ejerlejligheder ud, men der havde man altså allerede sendt de her cirka 100.000 ud, og så skulle man hen og finde ud af, hvad der egentlig gået galt, hvad er omfanget, hvad er konsekvenserne, blandt andet skattemæssigt, og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
1: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Using. Så skal vi til Tyskland, hvor vælgerne i delstaten Sachsen-Anhalt har taget et gevaldigt skridt til højre. Efter nattens optælling, der er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fået 43,8% af stemmerne ved delstatsvalget i går. Det er dog ikke helt nok til at få absolut flertal, men det er nok til at kalde valget for historisk. Og det gjorde partiets spidskandidat netop i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, i en tale i nat.
3: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
1: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner, lød det her fra Ulrich Siegmund. Og valget i Sachsen-Anhalt er historisk, fordi det vækker mindelser om Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, siger Berlingskes internationale korrespondent Solvej Gram Jensen.
4: Partiet ligger et godt stykke til højre. Det kan tyskerne af deres historiske årsager ikke lide, og derfor har man simpelthen forsøgt at holde AfD udenfor. Men når der er næsten 44% af vælgerne, der stemmer på dem, så kan man ikke holde dem udenfor længere, og derfor er det her valg historisk.
1: Den tyske efterretningstjeneste har erklæret Alternative für Deutschland for ekstremistisk. En golfbane i Ikast har den seneste tid været omdrejningspunkt for lidt af drama, og i aften, ja, der spidser tingene til. For mens rigmanden Jens Poulsen med gravemaskiner er ved at gøre banen til en af Danmarks bedste steder at spille golf, ja, så lurer en politianmeldelse i kulissen. Ikast Brande Kommune har nemlig fundet 15 tilfælde, hvor udviklingen af golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aften, der skal byrådet så tage stilling til, hvor mange dispensationer de vil give luksusprojektet. To byrådsmedlemmer, blandt andre Socialdemokraten Kasper Pauli Petersen, kræver en juridisk vurdering af, om man skal skride til politianmeldelse.
5: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens. Og jeg skal ikke tage stilling til skyld og straf, men jeg mener, det er nødvendigt, at vi får en juridisk vurdering af, om der faktisk er grundlag for det her.
1: Ikast Golfklub ligger i et kuperet terræn, der er skabt i istiden, og både kommune og stat vurderer det som bevaringsværdigt. Derfor kalder Dansk Folkepartis Simon Vangsgaard det også for den måske største skandale i kommunens historie, at der er flyttet jord, lavet tigesteder, søer og greens.
6: Overskridelserne er så voldsomme, og kan man sige, den rovdrift, det overgreb, der er lavet her på naturen, kunne i hvert fald i det her tilfælde måske godt have ført til, at man skulle have lavet en politianmeldelse.
1: Bygherre Jens Poulsen vil ikke udtale sig før byrådets mødet i aften. Ugen den begynder med ganske fornuftigt sensommervejr. Vi skal dog lige over en lidt skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol de fleste steder i løbet af formiddagen. Mellem 18 og 23 grader varmest i Jylland. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Mads Langer var det her med 3 AM. Det er ikke det, klokken den er nu. Den er 8 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Da klokken var noget tidligere, jeg stod op, Amanda, der havde jeg faktisk ikke lige overvejet, at ordet og skabningen bananflue ville være noget, vi kom til at tale om sådan en mandag morgen. Men det er jo sådan set sket.
0: Ja, fordi vi skal lidt senere her i P4 Morgen, om en halv times tid, ud og høre om nogle af de her, møde nogle af de her mange skolebørn, som i dag skal hjælpe forskere med at samle data ind til en masse eksperimenter, som er den her ting, de gør en gang om året. Hjælper med noget forskning, det er fuldt ud seriøst, og det er rigtig, rigtig vigtigt arbejde, de får lavet. Og det handler om insekter. Og derfor har vi snakket om insekter, og du var sådan lidt bananfluer. Skal vi med dem, altså?
2: Altså, det er evolutionens blindgyde. Lad os bare slå det fast.
0: Ja, det mener du jo.
2: Ja, det mener jeg. Og den er blevet brugt til rigtig mange ting, sådan medicinsk efterfølgende og forskning og sådan noget. Det, hvad det er, men det var jo nok ikke derfor, den kom til verden i sin tid.
0: Nej, men du taler som om, at ting kommer til verden med et formål. Det behøver de jo ikke nødvendigvis at gøre for at være nyttige. Altså, jeg synes, det er smart alene det her med, at det er et pissegodt forsøgsdyr, fordi at de formerer sig så hurtigt.
2: Men hvor med alting er... Så har vi også fået en henvendelse.
0: Ja, der var en lytter, der ringede ind, og det er altid skønt, når folk har sådan ekstra lækker information til os. Der var simpelthen en, der fortalte, at hvis ikke det var for bananfluer, så er det ikke sikkert, at vi havde haft øl og vin og sådan noget i dag. Fordi bananfluer jo har det med at leve på sådan en frugt, der er ved at være lidt overmodet og derfor lidt begynder at gære. Og derfor så er det simpelthen bananfluer, der på et eller andet tidspunkt har været med til at få krydset nogle gærstammer, som gør, at vi i dag... kan have en hyggelig få en fredagsøl, når vi skal det.
2: Ja, og når du så sidder der, og der er en bananflue, der sidder på kanten af glasset, så kan du så komme med sådan en lille anerkendende nik og sige...
0: Skål. Tak for
2: skål.
0: Det.
2: Tak for det.
0: Har du det bedre med bananfluer nu?
2: Nej, ikke overhovedet.
0: Vi må se, hvordan vi har det med insekter, når vi kommer ud og møder nogle af de her skoleelever lidt senere, som altså skal hjælpe med at finde nye små kryb og kravle.
2: Først skal vi lige have et britisk og hollandsk samarbejde her. DJ'en, produceren Martin Garrix har fået hjælp af en vis her, Sharon, på Repeat It.

0: her med Simply Red. Peter, i sidste uge havde jeg stor fornøjelse af at lave musikquiz til Mads. Han var helt vildt god til Yeah-quizzen, hvor han kunne gætte popsange ud fra bare det ene ord.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har tænkt mig at teste dig det samme. Er du med på det lige om lidt?
1: Med ordet Yeah?
0: Ja, du skal bare ja, og så høre sangen.
1: Okay, ja, selvfølgelig er det Yeah.
0: Vi prøver om et øjeblik.

0: 100 år hedder den her, og vi fik den fra Augusta Schackinger og Lea Eidbjørk.
1: Og så skal vi til noget sjovt.
2: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: Jeg er simpelthen fået en ny hobby, som er at lave musikquizzer her i P4 Morgen, og jeg har kastet mig over den her genre, som handler om, at man klipper en mikrobitte del ud af en sang, og så skal man så gætte, hvad det er for en sang, vi har med at gøre.
0: Ja. Yeah.
1: Og i dag er temaet Det er en jer-quiz, jeg har lavet.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg har simpelthen klippet ordet jer ud af tre forskellige sange, og så skal du, Peter, se, om du kan gætte, hvad det er for en sang, vi har med at gøre. Og man kan også gætte med, hvis man sidder og lytter. Skal vi ikke bare hoppe ud af det?
0: Jeg tror, er fuldstændig klar.
1: Jeg kvæler lige underlægningen her, fordi så bliver det måske en lille smule lettere for dig at høre, hvad der foregår. Så får du simpelthen den første den kommer her. Er du klar?
0: Mm. Ja.
1: Skal du have den igen?
0: Jamen, jeg kender den jo godt, men jeg kan aldrig
1: huske sådan noget. Prøv lige at tænke dig om. Ja, hvad er vi ude i her?
0: Jamen, jeg kender den godt. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Aerosmith selvfølgelig havde vi med at gøre her. Don't wanna miss a thing. Ej, den havde jeg faktisk regnet med, at du kunne,
0: Peter. Jamen, jeg er ikke så god til...
1: Okay, men så tror jeg, at det bliver svært herfra. Men det kan være, der sidder nogen, der er bedre end dig. Lad os prøve at tage den næste her. Kan du overhovedet høre, hvem det er?
0: Jeg er lost. Ja, det må jeg nok...
1: Det er en dansker.
0: En gang til.
1: Det er en dansker, vi har med at gøre.
0: Pas.
1: Det er simpelthen fra Mukkebar med Tobias Rahim.
0: Det kunne jeg høre.
1: Jeg er nødt til at sige, at hvis Mads han sidder og hører det her, så kommer han til at fryde sig over, at han var meget bedre til den her quiz, end du er.
0: Den får du.
1: Jamen, jeg har lige en til sidst. Ja. Det er en lidt ældre sang, vi har med at gøre, så måske hjælper det dig. Nu driller jeg lidt.
0: Lad os prøve. Amanda, du har virkelig ramt mig på en dårlig dag.
1: Ja, det kan jeg godt se. Den kendte du ikke? Ej, den var også svær. Jeg indrømmer, den var svær, den her quiz.
0: Den var lidt svær, men det var meget sjovt lige at blive testet af. Og jeg har stor respekt for, hvis du sad derude og lyttede og kunne gætte med her på Amandas tre years. Imponerende.
1: Så kan du sige og sætte armene i vejret.
0: Skal vi så høre years nu?
1: Det skal vi ikke. Det skal vi ikke. Vi skal faktisk bare høre Alphabet Fascination. Jeg er ikke klar om, der er et med i. Det kan du så lidt efter.
0: Ja. Tak for quizzen.
1: Ja, velbekomme.
0: Det var da meget sjovt.
1: Bedre hen næste gang, ikke?
0: Ja, jo tak.

0: Bum, bum. Stort hit fra Alphabeat Silkeborg Bandet. Her var de med Fascination.
1: Om lidt er der regionale nyheder, når klokken bliver 8:30.
2: Velkommen på Drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
3: Jeg kommer om at få en kubberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
2: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
2: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
3: Thank you, William Mott.
4: All right, young man.
2: Thank you.
4: Make your dream come true.
3: Jeg går helt
2: tabt
3: for
2: luft.
3: Det, man hører.
2: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
3: Tusind tak til jer.
5: Det er man selv.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Lemvigs borgmester håber på en redningskrans, når to ministre i dag besøger kommunen og Harboøre mere specifikt. Herfra kom nyheden forleden, at kommunens største arbejdsplads, FMC eller Cheminova, lukker og slukker til jul. Det efterlader knap 400 ansatte uden job, og borgmester Jens Lønberg fra Konservative har en stor hovedpine på grund af det her.
2: Jeg drømmer om at få noget hjælp, en igangsætter, en katalysator, et enzym for, at vi kan få noget i gang herude. Lige nu, det der bekymrer mig og resten af byrådet mest, det er jo alle de her medarbejdere, som vi skal tage hånd om så godt, som vi kan. Men vi har en egen, vi har et fantastisk sted, som mange gerne vil flytte hen til, men jobsene, de mangler.
1: I dag får borgmesteren så besøg af økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr og landdistriktsminister Signe Munk, begge fra SF. Borgmesteren håber, at de på regeringsvejene kan sætte handling bag ordene.
2: Det her kunne blive et eksempel på, at de står ved det, som der står i regeringsgrundlaget, at vi skal arbejde for at få et Danmark i bedre balance, og det vil jeg i hvert fald spørge om vi ikke kunne arbejde hen imod det, og det tror jeg også på, de vil.
3: Flere byrådsmedlemmer i Ikast Brande vil have en juridisk vurdering af, om man skal politianmelde de mange forhold, der er ved Ikast Golfklub. Golfbanen er ved at blive ombygget til en af Danmarks bedste baner, men har i adskillige tilfælde ikke haft styr på byggetilladelserne. Det er blandt andet ved, at der er fjernet beskyttet natur. Så når byrådet i aften skal kigge på sagen, vil mindst to politikere have set på juraen. Den ene er den socialdemokratiske viceborgmester Kasper Pauli Petersen.
4: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens. Og jeg skal ikke tage stilling til skyld og straf, men jeg mener, det er nødvendigt, at vi får en juridisk vurdering af, om der faktisk er grundlag for det her.
3: Politikerne skal tage stilling til 15 forhold, hvor der ikke er givet tilladelse eller dispensation. I de fleste tilfælde er der allerede lavet ændringer i det gamle istidslandskab. Dansk Folkeparti Simon Vanggaard kalder det den måske største skandale i kommunens historie.
5: Overskridelserne er så voldsomme, og kan man sige, den rovdrift, det overgreb, der er lavet her på naturen, kunne i hvert fald i det her tilfælde måske godt have ført til, at man skulle have lavet en politianmeldelse.
1: Hundredvis af landmænd hoppede i går på traktorerne og mødte frem til demonstrationen nord for Ikast mod den nye gødningslov. Den nye lov, der træder kraft til næste år, blev vedtaget i torsdags med stort flertal, og kartoffelavler Simon Bækgaard Christensen har ikke opgivet kampen.
6: Så derfor håber vi, at vi kan få fagligheden tilbage og få dialogen i gang igen, og så komme videre med trepartsaftalerne, i stedet for at vi skal reguleres på et så tyndt grundlag, som det har gang i nu.
3: Dagen begynder at skydes med regn flere steder, senere klarer det op, og vi får 18-22 grader.

Her er P4 Trafik med en melding til jer på Holstebro Motorvejen i retning fra Holstebro mod Herning, så altså sydgående. Der holder en havareret bil umiddelbart lige efter 21 Holstebro Øst, og der skulle altså også være et spor spærret, der er det højre spor. Igen, det var altså mellem Holstebro Øst og 20 Tvis, at der er et spor spærret i forbindelse med en havareret bil. Det er på Holstebro Motorvejen, og det er i sydgående retning.

0: Nu var du sådan lidt kæk og quizze mig lidt tidligere i timen i forhold til quizzen
1: der. Ja, tager du hævn nu?
0: Ja, jeg tager hævn nu.
2: Til 4 morgen, så er der clickbait.
0: Jeg har fundet 3 historier på DR.dk, og du skal gætte, hvilke jeg taler om ud fra lidt fordrejede overskrifter, som er mere clickbait-agtige, end de er på DR.dk.
1: Lad mig prøve.
2: Nummer 1.
0: Hver tredje ramt kolon ligner ikke en rigtig model. Du gætter den ikke.
1: Nej, det gør jeg da absolut ikke. Hver tredje ramt ligner ikke en rigtig model. Jeg har ikke en idé. Ingen anelse overhovedet.
0: Jeg er lidt stolt af den.
1: Jeg er helt blank. Lad mig prøve at høre.
0: Hver tredje ramt. Der er 300.000 ejerlejligheder i Danmark, og 100.000 af dem er vurderet forkert i den offentlige ejendomsvurdering.
1: Ja.
0: Skattevæsenet siger nu, at selve udregningsmodellen nok er forkert.
1: Oh.
0: Så hver tredje ramt ligner ikke en rigtig model.
1: Hold kæft, men den var klog. Den var svær at gennemskue.
0: Ja, jeg kunne godt lide den.
1: Ja, det var godt. Okay, jamen prøv om jeg kan få det lidt oprejsning herfra.
2: Nummer 2.
0: Vi kører kolon i dag. Sulten chok kolon måtte leve af ris og rodfrugter.
1: Der er historier om, man skal tænke lidt over sundhedsrådet på sociale medier, fordi at nogle af de der fitness-influencer ikke altid siger de ting, der gør ens krop så sund, som den kunne være. Er det noget med det?
0: Spændende, men det er ikke det.
1: Det er ikke
0: nej.
1: Men du står og er så kæphøj, fordi at du kunne ikke svare på nogle af mine quizspørgsmål. Nu kan jeg heller ikke svare på nogle af dine. Hvad er vi ude i?
0: Nej, det handler om, at der er en sag, der skal i landsretten. En kvinde, lad mig sige det sådan, at Dansk Vegetarisk Forening stævnede Region Hovedstaden for et par år siden, fordi der var en kvinde, der var indlagt var veganer, er veganer, og kunne ikke rigtig få, hvad skal vi sige, mad nok, der var næring i. Hun fik ris, rodfrugter og knækbrød, og så måtte hun ellers selv supplere derfra. Noget som byretten sagde, det er sådan, det er. Bum. Men foreningen her synes altså, at der er noget diskrimination i spil. Og derfor, hvis de også taber her i landsretten, så vil de gå hele vejen til højesteret. Det er en krænkelse af menneskerettighederne, at man ikke kan få vegansk
1: nærende
0: mad på sygehuset på en offentlig, sådan en offentlig institution.
1: Ja. Et skud tilbage i bøssen.
2: Nummer 3.
0: Tys, kolon. Hollandsk bar flyttede fra New York til London.
1: Jeg aner det ikke. Tys, kolon. Hollandsk bar flyttede fra New York til London. Var det det, du sagde?
0: Mm-hmm.
1: Har det...
0: Der er faktisk flere.
1: Jeg aner det ikke. Jeg aner det simpelthen ikke.
0: Var det 3?
1: Det var 3, som bare var fuldstændig forkert.
0: Hvor er det luner. Nu skal du høre.
1: Godt til dig.
0: Det, du kan læse og faktisk også se en lille video af inde på DR.dk, det er en masse guldbarer.
1: Den har jeg faktisk godt set. Det burde jeg have set, ja.
0: 86 tons guld er blevet flyttet, og det er hollandsk guld. Det er den hollandske centralbank, der har valgt at sige, på grund af alle omstændighederne, ja, så flytter vi noget fra Ottawa i Canada og New York til Bank of England i London, og så i øvrigt også et sted i Holland. Så og jeg antager, det var tys.
1: Ja, godt.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Albert Heath her sammen med Darlin med Lille Hus i Jylland. Hvad gemmer der så egentlig af insekter under blade og i jorden i Danmark? Det skal 30.000 folkeskoleelever landet over i dag hjælpe forskere med at finde ud af, når de deltager i årets masseeksperiment.
1: Reporter Kent Samuel Christensen er taget til Haderup Skole, hvor eleverne vel er trukket i arbejdstøjet.
2: Ja, det har de faktisk været i noget tid, fordi det her eksperiment, det har jo sådan set været i gang i 2 uger, og det kan man også bare bevidne ved at kigge på deres insektfælde her. Der fik jeg lige banket på sådan en træstamme, som står op af jorden, og så er der en på den anden side også. Og mellem de her 2 træstammer, der er der sådan et net, og det her net, det ligner sådan et, en form for telt, kan man sige, og det er simpelthen en insektfælde. Og under det her net, der ligger der sådan 2 hvide bakker med noget vand i. Og ned i det her vand, der er der sindssygt mange insekter, og måske også nogle uopdagede insekter. Og for at blive lidt klogere på, hvordan den her insektfælde den lige fungerer, så kan vi måske spørge en af underviserne. Men inden vi gør det, Haderup Skole, er det fedt at være med i masseeksperimentet? Det er bare det fedeste i hele verden. Og Thomas Sølsten, nu fik jeg lige beskrevet den her insektfælde. Prøv lige at forklare os, hvordan er det, det fungerer det her?
3: Jamen, det er en insektfælde opbygget af et net og nogle dragtposer fra IKEA, som så eleverne har samlet til den her insektfælde, der er spændt op mellem 2 træer, eller pæle i det her tilfælde, hvor eleverne flyver jo ikke, det gør insekterne, flyver ind i den her net, og så bliver nogle af dem bliver udmattet, og falder ned i de her bakker, der står på jorden, hvor der er opvasket vand i, hvor de så ligger, og så skal vi undersøge dem her om lidt. Nogle af insekterne kan så også flyve op i en anden del af fælden, hvor de også bliver fanget, så vi har dem til at kunne undersøge dem her ind i klassen om lidt.
2: Og det her masseeksperiment, det er jo sådan, altså der er simpelthen over 500 skoleklasser med i det her. Ret mange. Hvorfor er I lige med i det her?
3: Ja, vi er med i det her, fordi der er nogle spændende forløb. I år er det de ukendte insekter, hvor vi kan hjælpe nogle forskere. Det kan vi også de andre år, og hjælpe forskere med at finde forskellige insekter i år, ja. Og håber, vi finder nogle ukendte insekter her på stedet. Og eleverne er godt engageret i det, som I kunne høre lige før med deres store jubel. Så de viser meget engagement i det her forsøg.
2: Ja, for I har været i gang med det her i noget tid efterhånden, altså, og i dag der får I så, ja, om man så må sige, den store afsløring. I kan så ned og pille ved de her insekter, som der jo er rigtig mange af, kan man bare se nede i det her i kar. Altså, hvordan har det så været for de her elever? Vil de hellere gå ind og have dansk lige om lidt, eller hvad?
3: Jeg tror gerne, de vil have naturfag. De er meget engageret. I naturteknologi har vi arbejdet med insekter, og der er de for meget engageret, 3. og 4. klasse, på hvordan de her insekter de er, og kan fortælle om insekter, hvordan de er opbygget, at de skal have 6 ben, og de her kriterier, derfor er noget af et insekt, eller et dyrt insekt. Så de er rigtig gode til at fortælle det.
2: Jeg er på ingen måde insektekspert, Thomas, men jeg har dog fået øje på nogle insekter, som jeg før har set. Altså, jeg har fået øje på sådan et stankelben, og så nogle af de der flyvende nogen, som jeg simpelthen ikke ved, hvad hedder. Der er vist også noget med en ørntvist. Ja. Altså, tror du, I finder nogle uopdagede insekter, som det her jo også handler om?
3: Men vi håber, at vi gør. Det er jo svært at se. Nu vi står og kigger lidt i bakken lige før. Der er nogle dyr, vi ikke kan se. Der er så små under en 0,5 centimeter, som er dem, de skal undersøge og sende ind til forskerne, som så kan undersøge de her insekter. Og så bliver du klog på, om der er et ukendt insekt. Så det er jo spændende at se, hvad vi finder. Jeg håber det da.
2: Det er spændende, og vi skal altså også lige høre nogle af eleverne på, hvad de håber på at finde. Og jeg ved faktisk også, der er en af eleverne, som ved en hel masse om ørntvisten. Meget, meget spændende. Men det gør vi lige på den anden side af et stykke musik. Tak for, at du er med her, Thomas.
3: Tak.

0: Tusindvis af børn hjælper forskerne i det, der hedder masseeksperimentet. Det gør de sådan hver år. Det er en tradition. Det har de gjort siden begyndelsen for 20 år siden. Og den her gang her i 2026, der handler det om at hjælpe forskere med at finde ukendte insekter.
1: Og det er jo smart, når man sådan kan få 30.000 elever over hele landet til at hjælpe med at indsamle data, som forskerne så kan kigge på. Et af de steder, hvor de gør det, der er Kent Samuel Christensen også med her fra morgenen af. Det er på Haderup Skole.
2: Det er på Haderup Skole, og det er både 7. klasses elever, 3. klasses elever og 4. klasses elever. Og heldigvis her på Haderup Skole, så har de en masse elever, som er gode til at fortælle os alle sammen, hvordan man gør det her. Og en af dem, der er god til at fortælle om det, det er dig, Mads Sand Christensen. Den her fælde, som vi står foran, det ligner jo sådan et telt, man måske kunne tage med ud i skoven osv. Hvordan har I sat det op? Hvordan fungerer det her?
3: Vi har taget 2 snore og bandt på. Det plejer faktisk at være sådan hængekøjestave, og så har vi bandt dem rundt om dem, og så har vi taget pløkker og stillet dem ud, ligesom et telt faktisk. Ja, og så har vi bindt dem godt fast med nogle knob og sådan.
2: Hvor mange insekter tror du, der er i de 4 baljer, der ligger under teltet der?
3: Rigtig mange.
2: Havde du troet, der ville komme så mange insekter?
3: Jo, lidt begge.
2: Kan du få øje på nogle insekter, du kender dernede?
3: Ørntviste, biller, fluer. Ja, vi tror, det er en guldsmed, der ligger der også.
2: Det er sjovt, Mads. Du siger ørntvist, og jeg ved jo, her ved siden af dig, så er der jo en elev fra, ja, det er faktisk 3. klasse, det er dig, mig, Britt Vestergaard Bøjesen. Du ved faktisk en hel masse om ørntvist, er det ikke rigtigt?
4: Jo.
2: Kan du ikke prøve at fortælle os, hvad du ved om ørntviste?
4: De gemmer sig i træer, bark, blomster og sten.
2: Skal vi prøve lige alle 3 elever her? Skal vi lige prøve at gå over til en af de her baljer og kigge på de her insekter her? Maj-Brit, hvis du prøver lige at tage den der store sorte bille op i hånden. Og det var den der langbenede en. Hvad er det for en?
4: Er det ikke en hundeørntvist?
2: Oh, det er simpelthen det er lige inden for det felt, som du ved en masse om. Det kan da godt være. Jeg ved det faktisk ikke. Det kan man jo nok undersøge. Prøv at høre, hvis vi lige spørger dig, Victoria. Altså, hvordan, nu ved jeg, I skulle måske faktisk have haft dansk i dag. Altså, hvordan er det at være med i det her?
5: Det er rigtig spændende at være med i. Altså, ja, mange af dem ved man ikke helt, hvad er, men man har set dem før.
2: Man har set dem før. Tror du, at I kan finde nogle uopdagede insekter? Det er jo også lidt det handler om.
5: Det kan man nok godt måske. Det ved man ikke.
2: Det kan man jo håbe på i hvert fald. Hvorfor? Altså, fordi nogle gange, de her dyr her, dem synes jeg jo godt kan være lidt ulækre, Maj-Brit. Altså, synes du ikke også, de er lidt klamme, eller hvad?
4: Nej.
2: Nej, hvorfor det? Hvorfor er de sjove?
4: Fordi at det er mange sjove dyr.
2: Det er mange sjove dyr. Hvorfor ved du egentlig så meget om ørntviste?
4: Fordi jeg er landmand.
2: Det er fordi, du er landmand. Du ved alt om ørntviste. Prøv at høre, I skal videre med jeres undervisning, og så lære en hel masse om ørntviste og alle mulige andre insekter. Ligesom Maj-Brit. Tak for, at I var med til at sige noget i radioen, Mads.
3: Tak for, at vi måtte være med.
0: Masseeksperimentet, der altså i år kigger, leder efter, sammen med alle børnene rundt omkring, ukendte insektarter, som så skal sendes ind til forskerne. Tidligere har masseeksperimentet fokuseret på, ja, sidste år var det jordens sundhed, så har der været fokus på madspil og mikroskopisk liv, apropos insekter og alt muligt andet, kemi i luften og sådan noget.
1: Det her, det er søn, du får hermed skabt til at være 2.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig over for DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have skattemæssig betydning for den enkelte ejer. Det forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Using.
1: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
0: Ja, det er en situation, som direktøren i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, kalder for ærgerlig. Men hun understreger samtidig, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Selvom Vurderingsstyrelsen altså nu erkender problemet, så kan den endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik knap 44% af stemmerne ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt i går. Og det giver partiet 39 mandater, men det er 3 for lidt til at få absolut flertal. Alligevel så var spidskandidat Ulrich Siegmund glad, da han holdt tale i nat.
3: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht
0: selbst. Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, lød det her fra ham. Og det er et historisk valgresultat, for det er første gang siden Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, at et tysk højrefløjsparti har fået så mange stemmer. Det siger Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
4: Det er første gang, parti til højre fra midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske.
0: Og valgresultatet er især en losing til det kristelige demokratiske regeringsparti CDU og den tyske kansler Friedrich Merz, som hidtil har afvist et samarbejde med Alternative für Deutschland.
4: Det her er altså noget, der går ind i kernen af tysk selvforståelse, når man ser på de etablerede tyskere. Det her må aldrig ske igen, men nu har man pludselig en situation, hvor der ligger et stærkt parti til højre for kristendemokraterne, og sågar jo så også et parti, som jo altså er en højdespringer, når man ser på valget Sachsen-Anhalt.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Flere end 30.000 skoleelever kan i den her uge kalde sig selv for forskere. De er nemlig med i masseeksperimentet, der er en del af det nationale naturfagscenter i Danmark, Astra. Eksperimentet det har faktisk eksisteret i 20 år, og i år der skal de små forskere så hjælpe de store forskere på Statens Naturhistoriske Museum med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi endnu ikke kender. Og Bo Bæksgaard, du er på Hjortkær Skole i Sønderjylland. Hvordan finder eleverne egentlig de her ukendte insekter?
5: Ja, altså, jeg er gået ind for i biologilokalet, hvor 5. klasse her er ved at gå klar til den insektjagt, der skal foregå lige her udenfor. Lige nu er de i gang med at sy gardiner og dragtposer sammen, sådan at det kan blive det redskab, det værktøj, som måske kan gøre, at klassen her bliver blandt de elever, der finder insekter. Nye insekter, altså ikke nye sådan, at de ikke har været her før, men vi bare ikke vidste. Jeg står sammen med Karoline og Linus fra 5. klasse. Hvordan er det at skulle det her, Karoline?
6: Jeg synes, det er fedt, og ja, det er bare meget hyggeligt.
7: Altså, jeg synes også, det er fedt. Meget spændende.
5: Prøv lige at se, herovre har vi sådan en blå kasse, der står de fantastiske insekter. Prøv lige at åbne der. Hvad er det, der er hernede?
7: Der er sådan en forstørrelsesglas.
6: Suge ting. Hvad de hedder?
5: Et lille glas med 2 sugerør.
6: Ja. Suge.
5: Hvad håber I, at I finder?
7: Jeg håber, at jeg finder noget nyt. Jeg gad faktisk godt at finde et nyt tusindben. Måske eller det.
0: Ja, det er altså en ganske god dag at gå ud i naturen på. Vi får nemlig en ganske fin sensommerdag med sol i det meste af landet mellem 18 og 23 grader. Varmest bliver det i Jylland. Og så blæser der en svag til jævn vind, der mest kommer omkring syd. Du lytter.
8: lytter til P4.

0: Christoffer var det her med Leap of Faith 9 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Det var nok dumt.
0: Det tænkte jeg nok. Du står og gumler med munden fuld af dejlig dansk klaret fris pære, tror jeg. Ja, jeg nåede at spise min, inden ikke, at sangen var slut.
2: Altså, det er ret urutineret at lige tage en bid mere, når der mangler en lille smule af den sang, man skal snakke efter.
0: Man skulle tro, at det var noget, du havde lært efter mange år i radioen efterhånden, at det er dumt at stå og spise, mens man skal sige noget.
2: Men nu er det væk, og jeg føler mig en mundfuld sundere, og det er jo også godt nok. 9 over 9, sådan en mandag morgen, der altså er ganske stille.
0: Det er en fredelig og rolig mandag, til gengæld også en mandag med ser det ud til indtil videre at blive sådan dejlig sådan sensommer september dag, hvor man måske kan finde sin shorts frem igen.
2: Ja, det kan man da, hvis ikke hvis du overhovedet har lagt dem fra dig. Nederdel for dem, der er til det. Det er jo ikke altså sommerdag, er det jo ikke. Ej, men det er en dejlig efterårsdag, og det kan også noget.
0: Jeg har faktisk ikke sandaler på i dag for første gang i månedsvis, og det har jeg fortrudt, at jeg ikke tog sandalerne på fra morgenen af.
2: Det var dumt.
0: Ja, det var dumt.
2: Amanda, vi skal videre med Hugo om den her seneste single fra dem, Forfra Sårbar.

0: er det... Hvad skal vi egentlig sige? Ærens fødselsdag.
1: Ærens fødselsdag.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Vi skal simpelthen i gang med at uddele en bedre fødselsdagssang til Æren DD, der fylder 59 år i dag, end det vi lige var i gang med her, fordi... Sådan kan man jo ikke stå og synge grimt for en mand, der er god til at synge.
1: Nej, Æren DD og ikke Æren DD, som vi så tit kommer
0: jeg er så
1: sige.
0: Skadet af drengene fra Angora, hvor det var Æren DD.
1: Ja, han har jo i mange år været solist, og også i øvrigt under Snapsting i Viborg var han også lige forbi at give en glimrende koncert. Men inden da, så var han jo en del af et par rigtig spændende konstellationer.
0: Ja. Han har lavet forskellige bands. Drøy Hansen Furniture, det synes jeg lyder mere som en møbelforretning, men ja. Han har også været med i sådan en funkgruppe, der hedder Zap Zap.
1: Ja, med skønt, meget funky musik, virkelig lækkert. Og så har han lavet en masse børn.
0: Ja, og et kæmpe hit, skal vi lige nævne. Altså, Still Believing, som jo nærmest altså, holdt en ørehænger, den har været igennem mange år. Og så, som du siger,

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 børn, intet mindre, er han far til. Og der er jo det fede ved det også, at de går i fars fodspor, rigtig mange af dem, nærmest dem alle sammen, så vidt jeg ved.
1: Ella Augusta er yngste datteren. Ella, der har lavet den der internetsang, den kom hun frem med, og så også en sang, der hedder Baglæns.
0: Og prøveperiode, og vi spiller rigtig meget af det på P4. Mm.
1: Så jo, det går i arv, det her.
0: Så er der også de to ældste børn, Samuel og Lea. De laver også musik, og det gør de sammen, som er musik, vi også spiller her på P4. Og de står nemlig, det er nemlig de to, der står bag den gruppe, der hedder Aura. Mm. Og jeg tænker, at vi i stedet for, at vi skal stå og synge mere fødselsdagssang fra RNDD, så lader vi hans ældste børn gøre det.
1: Ja, det er da oplagt, og så lad det være fødselsdagssangen, hvor det er sådan lidt mere P4-sk, end den, de måske giver derhjemme.
0: Hvis man nu er sådan i sådan en super musikalsk familie, stiller man så op med guitar og trommer og det hele, altså simpelthen virkelig giver en koncert, eller er det sådan den morgenhæse stemme og flag ind i soveværelset i dag? Er det
1: og valg af tre instrumenter. Ja.
2: Hør, hvor han trummer væk.
1: Lad os få den her. Her er det Aura, altså DD's børn, Life Witness. Og så tillykke igen med de 59 år til Eran DD.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Et forrygende nummer, synes jeg stadigvæk, efter vi har spillet den en hel del gange. Drop Dead, som hun synger her til sidst, Olivia Rodrigo.
1: Om lidt bliver klokken 9:30, det kan vi ikke løbe fra. Vi kan ikke løbe fra, at så skal der være regionale nyheder. Vi kan lige nu høre den her først.
0: Du har hørt den før. Det vil jeg faktisk godt. Men mindre du lige er flyttet til landet. Langvejs fra.
1: Så har du stiftet bekendtskab med Back to Back.
0: Ja, lad os bare slå det fast. På et eller andet tidspunkt, siden 1991, hvor den her kommer fra. Seneste nyt om 3 minutter.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune vil lukke MC Holm Skole og flytte de knap 300 elever over på Nykøbings anden folkeskole, Duholm Skolen. Det fremgår af udkastet til en budgetaftale for de kommende år. Forhandlingsgruppen lægger også op til, at den gamle del af MC Holm Skole fra 2028 til 29 skal bruges til noget andet end i dag.
2: Lemvigs borgmester Jens Lønberg håber på en økonomisk redningskrans fra Folketinget. I sidste uge kom det frem, at kommunens største arbejdsplads, FMC eller Cheminova, lukker til jul og efterlader knap 400 ansatte uden job og borgmesteren med en stor hovedpine.
3: Jeg drømmer om at få noget hjælp, en igangsætter, en katalysator, et enzym for, at vi kan få noget i gang herude. Lige nu, der bekymrer mig og resten af byrådet mest, det er jo alle de her medarbejdere, som vi skal tage hånd om så godt som vi kan. Men vi har en egen, vi har et fantastisk sted, som mange gerne vil flytte hen til, men jobsene, de mangler.
2: I dag får Jens Lønberg besøg af økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr og by-, land- og transportminister Signe Munk, begge fra SF. Han håber, at de på regeringens vegne kan sætte handling bag deres ord.
3: Det her kunne blive et eksempel på, at de står ved det, som der står i regeringsgrundlaget, at vi skal arbejde for at få et Danmark i bedre balance, og det vil jeg i hvert fald spørge om vi ikke kunne arbejde hen imod det, og det tror jeg også på, de vil.
1: Senere på måneden kommer finansminister Peter Hummelgaard også på besøg. Flere byrådsmedlemmer i Ikast Brande vil have en juridisk vurdering af, om man skal politianmelde de forhold, der er omkring ombygningen af Ikast Golfklub. Golfbanen er ved at blive omdannet til en af Danmarks bedste baner, men i adskillige tilfælde har der ikke været styr på tilladelserne. Det gælder blandt andet omkring fjernelsen af beskyttet natur. Så når byrådet i aften skal kigge på sagen, så vil mindst to politikere have set på juraen. Den ene af dem er socialdemokratiske viceborgmester Kasper Pauli Petersen.
4: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens. Og jeg skal ikke tage stilling til skyld og straf, men jeg mener, det er nødvendigt, at vi får en juridisk vurdering af, om der faktisk er grundlag for det her.
1: Politikerne skal tage stilling til 15 forhold, hvor der ikke er givet nogen tilladelse eller dispensation. I de fleste tilfælde er der allerede lavet ændringer i det gamle istidslandskab. Dansk Folkeparti Simon Vangård kalder det den måske største skandale i kommunens historie.
5: Overskridelserne er så voldsomme, og kan man sige, den rovdrift, det overgreb, der er lavet her på naturen, kunne i hvert fald i det her tilfælde måske godt have ført til, at man skulle have lavet en politianmeldelse.
2: Bygherre Jens Poulsen vil ikke udtale sig før byrådsmødet i aften. En vejrudsigt for Ikast Brande og resten af Midt- og Vestjylland. Skyet her til en start. Måske lidt regn. Senere kommer der mere sol. Jævn vind fra sydlige retninger, så 18 til 22 grader.

0: Shame on me. Human var det her Rag & Bone Man.
1: 70-100-110 er nummeret til P4's trafikcenter. Kaja, der sidder du den her morgen. Er alt, som det skal være ude i trafikken?
2: Lige nu er alt præcis, som det skal være. Vi havde jo den her havarerede bil, der tidligere holdt på Holstebro Motorvejen mellem Holstebro Øst og 20 Tvis. Den er hjulpet videre, så den generer altså ikke nogen længere. Derudover så er der løsnet rigtig godt op for trafikken, som jo bevæger sig ind i den her lidt mere stille formiddagsfase. Men hvis du har noget at melde om, så er det det nummer, du nævnte lige før.
0: Og skal vi lige tage det igen. 70-100-110. Så kan alle have det i frisk erindring.

0: Ariana Grande var det her med Hate That I Made You Love Me.
1: De har glemt spørgsmålstegnet. Det er grammatisk forkert.
0: Ja. Det kan man godt sige.
1: Ja, men titlen er Don't You Want Me, og så kan man lægge mere i det, om det er spørgsmålstegnet eller ej. The Human League får vi den her mandag.

0: Det her er en relativ ny sang, Rosa, med min ven. Hvis vi nu springer lidt tilbage i tiden efter den, på lørdag.
1: Vi skal lige have den her. Oh, sorry. Det var mig, der trykker på den forkerte knap. Det er den her, jeg vil trykke på.
0: Nej, det er helt okay. Det er helt okay. Fordi vi skal lige springe tilbage i tiden. Og hvor meget? Jamen, 25 år, cirka.
1: Bare sådan en lille chat.
0: Ja, nej. Ja. Prøv lige at høre den her. Det var kæmpe hit.
1: Jeg kan godt huske den.
0: Ja. Daniel Bedingfield. New Zealander. Ja, han blev født der, og så flyttede de til England. Han var kæmpestor der og blev kaldt ny George Michael der tilbage i nullerne. Og hold nu op, hvor det bare stak af. Derhjemme, der havde han så en lille søster, der var 2 år yngre, der bare drømte om at gøre det samme. Og hun besluttede sig for også, at hun ville skrive sange og tænke at være popstjerne ligesom storebror og sådan noget. Og så er det jo faktisk meget smart at have en af de mest hypede storebrødre inden for sådan musikken. Så der gik, det var sådan næsten en ting, at hver eneste gang han blev interviewet, så fik han lige i øvrigt har jeg også en lille søster.
1: Går han selv det?
0: Hun er ret spændende.
1: Ej, det er mega sødt, at man sådan prøver at være hype mand for sin lille søster, der har store drømme.
0: Og til sidst så blev hun så inviteret med til sådan en lille session, hvor hun kunne sidde sammen med nogle sangskrivere og arbejde med produkterne. Og så kom der jo så faktisk også en sang ud af det. Og et stort hit i øvrigt også. Så godt nok en af de få store sange. Men den kom der i 2004, ikke så lang tid efter, at Daniel Bedingfield, han var helt på det højeste.
1: Så det er selvfølgelig lillesøsteren Natasha.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR.

0: Sabrina og Madonna, eller Sabrina Carpenter og Madonna her på Bring Your Love, en ganske ny sang.
1: Ja.
0: Se, det er to piger. Opdrager vi piger, ja, opdrager vi piger og drenge forskelligt i dagens Danmark? Det er et spørgsmål, der bliver stillet her efter klokken 10 i det program, vi alle kender som Formiddag på 4'eren.
1: Det kan du blive hængende og høre efter radioavisen. Vi kan lige nå at høre lidt mere musik.
0: Mm, det er Kashmir. Ha' en dejlig dag. En dejlig mand.
1: Den er sat på, den er. Den starter bare ganske, ganske stille.
0: Bling, bling. Ha' det godt.
1: Ha' en god mandag.

0: Det er tilsyneladende meget svært at lave korrekte ejendomsvurderinger. I hvert fald er der nu også rod med de ejendomsvurderinger, der er blevet sendt ud til ejere af omkring 100.000 lejligheder. De erkender skattevæsenet nu over for DR. Det er fejl i selve vurderingsmodellen, der er skyld i, at nogle ejerlejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt, og dermed er grundlaget for boligskatten forkert. Direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen siger sådan her om situationen.
1: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
0: Men man mangler det fulde overblik over situationen, fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Hvad er der egentlig gået galt? Hvad er omfanget? Hvad er konsekvenserne blandt andet skattemæssigt? Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
0: Ud af de 100.000 ejendomsvurderinger er hver femte endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderingerne de må være. Aldersgrænse på sociale medier er nu kommet et skridt tættere på. Regeringen er nemlig sammen med Venstre og Konservative klar med et lovforslag om at indføre en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Efter planen så skal aldersgrænsen træde i kraft 1. juli næste år. Målet det er at beskytte børn mod skadeligt indhold og mod at bruge timevis på skærmen. Og det skal gøres via en app, fortæller Trine Bramsen, der er ordfører for aldersgrænse på sociale medier for Socialdemokratiet.
3: Man skal dokumentere ved hjælp af sådan en aldersverifikationsapp. Der skal man dokumentere, at man er over 15 år, og det vil sige, at man under 15 år, så kan man slet ikke logge ind.
0: Men en aldersbegrænsning løser ikke alt, siger en lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet. Hun hedder Stine Liv Johansen, og hun advarer om, at det kan betyde, at unge begynder at mødes på andre platforme, som er langt værre.
4: Så risikerer vi, at de børn og unge, som stadig gerne vil mødes digitalt, de går hen på nogle platforme, som er meget dårligere reguleret end de her store, almindeligt kendte tech-platforme.
0: Over en kvart million flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau hedder vulkanen, og den ligger i Indonesien. Den har skabt flykaos. 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Det er en enorm askesky, der holder de mange fly på jorden. Her først på dagen skyet mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer, så temperatur i dag mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Det her
5: er formiddag på 4'eren.

0: 4. Hvor det kun er Mads Tyrsted, der er studiet i dag. Louise, hun er her ikke. Men jeg lover, producer Simon lover, redaktør Lise lover, at vi får en fantastisk udgave af formiddag på 4'eren alligevel. Fordi vi er endelig tilbage efter en dejlig weekend. Jeg har været til fødselsdag både lørdag og søndag. Det har været fint. Men nu har jeg bare glædet mig til endelig at skulle på arbejde igen. Endelig ind og lave de to bedste timer på hele mandagen, nemlig formiddag på 4'eren, og vi er så klar til en ny uge. Den her mandag, der skal vi tale rigtig meget om drenge og piger. Vi skal snakke om, hvordan vi opdrager drenge og piger, om der er forskel på, hvordan vi opdrager drenge og piger, om vi har nogle særlige forventninger til, hvad drenge og piger kan, skal og bør, og hvordan vi i det hele taget italesætter det der med at være en dreng eller være en pige. Jeg får en rigtig god gæst senere på formiddagen, som har set rigtig meget på det her emne og har nogle helt klare holdninger til, hvad det betyder, de måder, som vi anskuer drenge og piger på. Kort sagt, så bliver det en helt forrygende mandag formiddag. Velkommen indenfor.
1: Der er også plads til dit frokostdong.
2: Send en sms til 1212.
1: Eller skriv i taleboblen

0: Formiddag
1: på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Endelig er det mandag. Endelig er det en ny uge. Vi er nået til uge 37, og så skal vi selvfølgelig have gang i vores store fælles formiddag på 4'eren ugeplan udfyldt, sådan vi ligesom har styr på, hvad vi hver især skal. Og det er jo rasende svært for sådan en fyr som mig både at styre knapperne og samtidig skulle skrive alle de vigtige ting, som der kommer til at ske i ugens løb, så det er jo heldigt, at jeg har dig. Hej, redaktør Lise.
3: Hej, Mads.
2: Lise, det er så godt, du har fattet tusind, for jeg har nemlig på fornemmelsen, at vi kommer til at skulle have mange ting på tavlen i dag.
3: Det tror jeg. Det bliver en stor uge.
2: Ja, den bliver nemlig en stor uge, siger vi så og kigger på mandag. Hvor vi så ikke har kunne observere de store ting, der sker mandag. Så sidder man nu derude bag ved radioen og tænker, jeg har da noget, der skal på ugeplanen mandag. Så skriv en sms til 1212 eller gå ind i taleboblen i Dialyd og fortæl, hvad for noget super vigtigt skal du i den her uge? Hvad er det, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Så skal vi nok sørge for, at det kommer på ugeplanen, så vi hjælper dig med at huske alle de aftaler, du har. Vi mangler noget til mandag, Lise. Til gengæld.
3: Hvad med tirsdag?
2: Ja, præcis. Nye PISA-tal for 2025 på vej.
3: Ja.
2: Så får vi ligesom et billede af, hvordan det går med skoleelever niveau i både matematik og læsning.
3: Det er både matematik og læsning.
2: Ja,
3: det plejer at være en stor opmærksomhed omkring.
2: Jeg vil godt vede på, at der er en politiker eller to, der har noget at sige om de der PISA-tal.
3: Ja,
2: når de kommer.
3: Jeg også.
2: Men det kan vi jo glæde os til tirsdag. Noget andet, jeg synes, der skal på tirsdag. Champions League i fodbold, det begynder igen.
3: Ja.
2: Og det betyder, at jeg kommer til at sidde og bruge fatlig mange aftener foran mit fjernsyn tirsdag og onsdag for at skulle sidde og se verdens bedste, Europas bedste, nok også verdens bedste klubturnering.
3: Er der en bestemt kamp tirsdag, du glæder dig til?
2: Jamen, det er faktisk de gode ved den her Champions League-runde, det er, at den er spredt hen ud over både tirsdag, onsdag og torsdag.
3: Ah, okay.
2: Og det er torsdag, jeg kommer til at se med. Fordi der spiller mit hold Manchester United, de spiller deres første kamp.
3: Ah, okay.
2: Og de har ikke været med i Champions League i mange år.
3: Nej.
2: Fordi de har været dårlige.
3: Okay.
2: Men sådan er det jo. Det går jo op og ned i showbiz.
3: Ja, ja.
2: På onsdag skal Kong Harald den 5. af Norge begraves.
3: Det er rigtigt.
2: Stor anlagt statsbegravelse i Domkirken i Oslo kl. 13.
3: Klokken 13. Den her tus er lidt dårlig. Jeg finder en anden.
2: Ja, det er en god idé. Det kan være, det er en sag for Simon.
3: Ja.
2: Ude i Resin. Det danske
3: Der er en her.
2: Nå, det er godt. Det danske kongepar kommer. Kronprins Christian kommer, prinsesse Benedikte, og så selvfølgelig en masse kongelige fra alle mulige andre europæiske lande.
3: Yes.
2: Dronning Margrethe har måttet med afbud. Hun fik jo et ildebefindende i går og blev indlagt.
3: Ja, desværre. Det følger vi selvfølgelig også med i.
2: Jeg har en lille ting mere til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og den er resten af vigtigt, lige hjælpe med at huske det. På torsdag.
3: Ja.
2: Der bliver min datter 7 år.
3: Ja, okay. Det skal vi nok hjælpe dem.
2: Jeg vil ikke lige over hjælpe mig med det.
3: Hvis jeg kender dig ret, så husker du det også.
2: Ja, det tror jeg også, men det er meget rart, måske hvis der er nogen, der lige onsdag vil lige huske mig på det.
3: Og din datter har jo et meget smukt navn.
2: Hun har nemlig et meget smukt navn, hun hedder nemlig Lise.
3: Ja.
2: Så det er godt, du fik fremhævet det.
3: Og fylder hvor?
2: 7 år.
3: 7 år.
2: Ja, ja, tak. På forkant. Det er en stor dag.
3: Ja.
2: Jeg synes, vi har købt nogle virkelig gode gaver. Jeg kan jo så ikke sige dem.
3: Nej, men med det.
2: Jeg synes, de er gode.
3: Nå, men det er sjovt, for min datter fylder 13 på søndag.
2: Nej!
3: Men jeg tror, det, jeg vil fremhæve, jeg skal den her uge, det er,

0: lørdag.
1: Ja.
0: Der er også... Jeg er ret sikker på, at det bliver et rimelig stort møde. Fordi det er nemlig lagt i Aalborg Kongresscenter. Socialdemokratiet, de holder årsmøde.
1: Ja.
0: Lørdag og søndag. Og det siger jo lidt til sig selv, at der kommer mange mennesker, når man leger hele Kongresscenteret.
1: Ja, er de ikke altid i Aalborg, synes jeg?
0: Jo.
1: Det er en tradition.
0: Ja, men har du tænkt over, hvorfor?
1: Ja, det er noget med Mette.
0: Det tænker jeg også. Det tænker jeg nemlig også godt, det kunne være. Det synes jeg i hvert fald er et kvalificeret bud. Men okay, Lisa, det er jo ligesom bare sådan et godt mix af ting ude fra den store verden, som vi ved, der kommer til at ske. Og også nogle ting, som du ved, du og jeg, vi skal huske, og vi skal hjælpe hinanden med at huske på.
1: Ja, men vi skal have flere.
0: Vi skal have mange flere. Der er plads til meget mere på vores ugeplan. Så hvad har du, der skal på ugeplanen i den her uge? Hvad er super vigtigt, du skal huske? Hvornår skal du det? Med hvem skal du det? Hvornår skal du det? En sms ind til 1212 eller en taleboblen i DR Lyd, så samler vi til bunke, og så får vi fyldt vores ugeplan ud.
1: Yes.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg håber, at du har fundet en tus, der kan skrive.
3: Ja.
2: For nu får du travlt.
3: Der er lidt udfordringer, men
2: okay.
3: Den her virker.
2: Godt.
3: Sikker på.
2: Er du klar?
3: Ja, totalt klar.
2: Mikkel fra Slagelse har noget til i aften.
3: Sådan.
2: Han skal til skydning. Yes.
3: Spændende.
2: Og apropos gode fritidsinteresser, så byder Vicky også ind med noget, hun skal i aften.
3: Ja.
2: Verdens bedste, eller undskyld, det er Liv, der byder ind. Hun byder ind med verdens bedste dansehold, med Vicky begynder i aften. Og det er så godt et dansehold, at Liv, hun tager turen fra, hold lige fast i bordkanten, Esbjerg til Aarhus.
3: Det er altså en lang køretur, den kender jeg.
2: Ja, men det er en, det må virkelig, virkelig være et godt dansehold.
3: Dansehold med Vicky, det var Liv.
2: Ja, det er Liv, der skal det.
3: Liv.
2: Starter
3: ja.
2: I aften. Der er flere, der byder ind med det der, der kan tale ind det der med Champions League, som jeg nævnte.
3: Ja.
2: Men der er også Champions League, der begynder i håndbold.
3: Ja, det skal vi. Skal jo ikke glemme håndbold.
2: Nej, det skal vi nemlig ikke. Og der har Anders skrevet ikke nok med, at Champions League begynder for fodbolden, så begynder den også for håndbolden. Aalborg spiller onsdag, GOG spiller torsdag.
3: Hvad sagde du? Aalborg onsdag?
2: Aalborg onsdag, GOG torsdag.
3: Okay.
2: Og apropos onsdag,
3: ja.
2: Så har Ida skrevet ind, at hendes datter fylder 21 år.
3: Jamen altså, var ja. Det en fødselsdag?
2: Jamen det er, jamen det er jo,
3: det er
2: jo
3: nærmest,
2: det går aldrig ud af sæson.
3: Nej, onsdag, Idas datter.
2: 21 år. Lige præcis. Torsdag, og det her, det er sådan en af de der beskeder, som jeg virkelig godt kan lide.
3: Ja.
2: Fordi det er sådan en, det er i afgørende betydning, at vi i løbet af den her uge får hjulpet Jette. Fordi Jette, hun har en bagkant.
3: Okay.
2: Jette, hun skriver, jeg skal inden fredag, så altså senest torsdag, have syet for i en hjemmegjort taske. Tasken, den skal pakkes ind fredag formiddag, så det er fatalt, at tasken bliver
3: okay.
2: gjort færdig.
3: Så skal vi nok minde hende om det inden torsdag,
2: ja,
3: tror du ikke?
2: Det er torsdag er vores sidste chance for at melde Jette om det.
3: Minde hende om det onsdag måske?
2: Ja, det kunne vi godt gøre, og eventuelt igen torsdag. Og Jette kan jo lige skrive ind igen, når foret er syet ind.
3: Ja.
2: Fordi så ved vi jo, at vi kan sætte flueben ved det.
3: Ja, jeg skriver min Jette om for i taske.
2: Ja, lige præcis.
3: Yes.
2: Det synes jeg er meget præcist.
3: Sådan.
2: Lisa har skrevet ind. På torsdag drager jeg med to veninder til Gelsenkirchen i Tyskland til European Open i lydighed med vores hunde.
3: Det er sådan noget agility.
2: Det må være sådan noget agility og meget velopdragende hunde.
3: Yes. European, hvad hedder det?
2: European Open.
3: Open.
2: I lydighed med hundene i Gelsenkirchen i Tyskland.
3: Det lyder fedt.
2: Skønt sted, Gelsenkirchen, derovre i Ruhrområdet.
3: Med hunde. Yes.
2: Så er der en, der har sat et kryds i tv-kalenderen.
3: Ja.
2: Vedkommende skriver, der er korpset på torsdag.
3: Korpset.
2: Jeg har ikke set korpset, men jeg kan forstå, at det er rasende hårdt, når almindelige mennesker, i det her tilfælde kendte, skal forsøge at gøre sig gældende som jægersoldater.
3: Ja, være sådan lidt militær.
2: Tidligere fodboldspiller Simon McKinnock og tidligere Paradise-deltager Tyrker er med i korpset.
3: Okay.
2: Altså, jeg, som jeg husker,
3: det lyder værd at se.
2: Som jeg husker Simon McKinnock, så var han en meget fit fyr, da han spillede fodbold. Så tænker du nok, han skal klare de 1000 mavebøjninger?
3: Ja, må ikke. Altså,
2: det tænker
3: jeg. Har også et tv-kryds torsdag, men det er jo gift ved første blik.
2: Ja, det er klart. Der har vi jo alle et tv-kryds her i formiddag på 4'eren.
3: Ja.
2: Jeg har jo et hængeparti. Jeg skal have set det første afsnit.
3: Du kan godt glæde dig.
2: Men det har jeg lige. Jamen, det gør jeg også. Det har jeg lige 3 dage til at se, så jeg er up to date inden torsdag.
3: Hvad så fredag?
2: Ja, der skriver Jane, jeg skal til Mors og besøge min far og hans kæreste Annette. Og selvfølgelig skal lille Molly med, så hun kan blive luftet godt på morfars marker.
3: Og det er jo en hund, vi har fulgt.
2: Ja, længe. Lige præcis.
3: Ja.
2: Så Jane og lille Molly på snart 6 måneder, de drager til Mors.
3: Yes.
2: Det lyder virkelig som en dejlig tur.
3: Det lyder hyggeligt.
2: Apropos fredag, der har Iben skrevet ind, fredag kl. 12. Der er afgang med et vennepar til sommerhus i Sverige. Den kommer til at stå på hygge, gåtur på kulden, god mad og vildmarksbad. Og så søndag efter morgenmad, der går turen hjem af.
3: Skøn plan.
2: Det er en rigtig god plan. Det lyder som virkelig god weekend.
3: Det kan vi jo lige minde hende om fredag i fællesmødet.
2: Ja, præcis. Jeg lige torsdag sige, ej, hvor glæder vi os til, at Iben skal afsted. Ja, ja. Og så kan vi jo sige, at vi håber, at Iben er godt afsted, når vi når til, eller snart godt afsted, når vi når til fællesmødet fredag.
3: Yes.
2: Også på fredag, der skal Ida til frisør.
3: Ja.
2: Fordi lørdag, der skal hun til rund fødselsdag. Og der er det vigtigt at stå skarpt.
3: Okay.
2: Og det kan jeg også skrive under på, for jeg var også lige fik også lige håret stusset lørdag, inden jeg skulle til dobbelt 70-års fødselsdag i søndag.
3: Ja. Ja, rundt. Der står ikke noget med, hvor gammel personen.
2: Nej, der står bare rundt fødselsdag. Yes. Det bliver garanteret en god fødselsdag.
3: Det gør det.
2: Prøv at høre, Lise, det bliver en kæmpe travl uge.
3: Ja, det kan jeg da se. Der er da nok at minde folk om og give sig til.
2: Jo, jeg glæder mig så meget til at minde folk om det og høre, hvordan det er gået. Og har man mere at tage ud i planen?
3: Ja, bare...
2: Afsted til 12.12'eren, ja. Ind i det her lyd, så er der masser af muligheder for at få med. Vi kan altid finde plads til mere.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Melodi Grand Prix i 2021 fyrer flamme, øver os på hinanden. Nu skal du få en omgang regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune vil lukke MC Holm Skole og flytte de 286 elever over på Nykøbings anden folkeskole, Dueholmskolen. Det fremgår udkastet til budgetaftalen for de kommende år. Forhandlingsgrupper lægger også op til, at den gamle del af MC Holm Skole fra 2028 skal bruges til noget helt andet end i dag. Hvis aftalen bliver forhandlet færdig i løbet af efteråret, den føres ud i livet, så forventer Morsø Kommune en besparelse på knap 5 millioner kroner om året fra og med 2030. Tusindvis af børnehænder skal hjælpe forskere med at samle værdifuld viden om ukendte insekter. Årets maskeeksperiment løber af stablen i dag med 30.000 elever spredt over hele landet. Formålet med eksperimentet er klart, siger forsker ved Statens Naturhistoriske Museum, Aslak Kappel Hansen.
3: Det er jo det der med at lære mere om de her helt små ukendte arter og finde ud af, hvad betydning de har i økosystemerne.
2: Elevernes hjælp gør, at forskerne får den mængde data, de skal bruge.
3: Altså det gør jo, at det er muligt at samle ekstremt mange prøver ind. Der bliver jo sat næsten 1.500 fælder op på tværs af hele landet, så vi får ligesom en dækning på tværs af det hele på samme tid, og det vil være umuligt uden børnenes hjælp.
2: Forskerne undersøger insekternes DNA ved hjælp af ny teknologi og sammenligner det herefter med data fra andre lande. Og på den måde får de ny viden om hidtil ukendte arter i Danmark.
3: Det vi kan bruge det til, det er jo at sige mere om alt det her, vi ikke ved noget om faktisk. Så det er meget det, der er det spændende, ikke? Altså alle de her ukendte ting, så vi kan måske finde nye mønstre i naturen, eller finde ud af, hvor der er en eller anden art, der er helt almindelig, som vi bare har overset.
2: Eleverne er fordelt på 95 af landets 98 kommuner og kommer fra over 500 forskellige skoler. Det har været skyet her til morgen, men nu er solen kommet frem. Temperaturen er i dag mellem 18 og 22 grader, med en svag til jævn vind omkring syd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Hjemme hos mig, der bor vi fire i husstanden. Der bor selvfølgelig min hustru, og så har vi sammen to børn. En dreng på snart 10 år, og en pige på snart 7 år. Og min dreng, han elsker fodbold. Og det har han nærmest altid gjort, siden han var sådan en 3,5-4 år. Dengang han var mindre, legede han rigtig meget med Playmobil. Han legede meget med ridder. Han var måske nærmest nogle gange ridder. Og da han var lille, der var det, han elskede allerhøjst. Det var sit svær. Det var måske nærmest det værste, han kunne mangle. Hvis han skulle nogen steder hen, så var sværet det første, der skulle tages med. Min datter til gengæld, hun er vild med lyserød, hun er vild med pink, hun elsker at tegne, lave perler, være kreativ, hun leger meget med dukker, rigtig meget med dukker. Det har hun gjort i lang tid, det gør hun stadigvæk. Og når hun nu går og drømmer om at få sig en ny cykel, så må den meget gerne være i en pink eller lyserød farve. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor er det sådan, at drengene de typisk tit spiller fodbold og har sår på knæene, mens piger de er sådan lidt mere til nogle af de hyggelige ting og nogle af de lidt mere stille sysler, hvor man skal sidde og koncentrere sig? Det skal vi tale med en kønssociolog om lige om lidt, så netop har udgivet en bog omkring det her emne. Hun mener, og det bygger hun altså på mange års erfaring og på sin forskning, at vi gør forskel på drenge og piger, helt fra de små. Det ligger simpelthen i vores kultur. Derfor så vil jeg rigtig gerne den her formiddag høre fra dig, der sidder derhjemme, eller hvor du nu sidder på din arbejdsplads. Hvordan gør I hjemme hos jer? Og du skal være helt ærlig. Bliver piger og drenge opdraget forskelligt hjemme hos jer? Er der forskellige forventninger til, hvad drenge og piger skal og kan og bør bidrage med? Og hvad er forskellene? Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i det her lyd og fortæl om der bliver gjort forskel på drenge og piger hjemme hos jer, og hvordan det så er. Det, der så også er med min datter, det er, at hun er også vild med at spille fodbold. Hun kan godt lide at spille fodbold. Hun elsker at komme ud og få beskidte knæ, beskidte fodboldstøvler. Og lige indtil for nylig, så spillede hun faktisk på drengehold, fordi hun så sig selv som en af drengene. Drengene, det var hendes fodboldvenner. Nu spiller hun så sammen med pigerne, fordi det er lidt nemmere at være med der, når drengene de bliver hurtigere og bliver lidt mere fysisk stærke og så videre, sparker lidt hårdere. Men hun er stadigvæk en rigtig fodboldspiller, så på den måde, der minder hun meget om sin storebror. Men hvordan er det hjemme hos jer? Vær helt ærlig, bliver drenge og piger opdraget vidt forskelligt? Er der andre forventninger til, hvad drenge og piger de skal, og hvad er forskellene?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: Drenge, ud og brænde noget krudt af. Ikke alt det der tøsefnider, piger. Hvor er han bare en frisk dreng? Og lyserød, det er altså en pigefarve. Du kender garanteret alle de her udtryk, som på en eller anden måde får til at fortælle noget om, hvordan drenge og piger er, eller måske bør være. For i vores samfund, der er det i høj grad styret af de normer og de forventninger, vi har til drenge og piger, og de er i høj grad med til at definere, hvem vi ender med at blive. God formiddag, Cecilie Nørgaard.
1: God formiddag.
0: Kønssociolog og forfatter, og lige nu aktuel med bogen Se lige mig. Bogen til børns voksne om at skabe ligestilling fra barnsben. Cecilie, når du kigger ud på hverdagen i Danmark i 2026, hvordan ser du så, at vi gør forskel på drenge og piger?
1: Jamen, jeg ser egentlig en meget tydelig rød tråd igennem hele vores samfund og kultur. Altså, når vi kigger ud, så er den her særlige børnekultur opdelt i, hvad man kunne synes var en lyserød og lyseblå verden. Og det er jo ligegyldigt, om vi går ind i en børnetøjsbutik, en legetøjsbutik, om vi får gaver af farmor og farfar, eller får at vide af pædagogen, hvad vi skal lege med. Så er hele børneuniverset ligesom kønsopdelt.
0: Hvorfor er det blevet sådan?
1: Jamen, det er jo ikke sådan en helt ny historie, kan man sige. Og det er jo en historie, som vi alle sammen kender meget tydeligt, og som vi som børn lærer, fra vi er helt små. Så har der jo været variationer over den, igennem for eksempel min livstid, hvor det har forandret sig fra, nu er jeg 50, og i 70'erne, så var vi jo mere sådan nogle primærfarver, og legene var ikke på samme måde dikteret, så på den måde varierer det sådan fra tid og sted, men det er jo blevet sådan, fordi at vi kommer ud af en patriarkalsk kultur. Det siger vi ikke så tit, særlig højt, og måske fordi, ja, vi har lidt svært ved at forholde os til, at det er sådan, det er, men det er jo sådan, det er, og det er vigtigt egentlig, at vi ser det i øjnene og bare accepterer det, den kulturhistorie, vi kommer ud af, og selvfølgelig så kan vi stadigvæk mærke den historie i vores nutid. Så det er jo årsagen.
0: Jeg har selv, Cecilie, to børn. En på en dreng på 9 og en pige på snart 7. Og jeg kan da godt se mig sådan fanget i at have sagt det der med de friske drenge og lyserød måske lidt mere for pigerne eller sådan et eller andet i den der dur. Du har selv børn, der er noget ældre end mine børn, en dreng og en pige i 20'erne. Har du også selv faldet i den der grydemæsten og kommet til at italesætte de der forskelle, der er mellem børnene?
1: Jamen, det har jeg da. Altså, og det er også en af pointerne i bogen, det er jo, at der er nok ikke nogen af os, der kan sige os fri for det, fordi at, som jeg også skriver i bogen, at det er jo ligesom, det løber som blodet i vores åre, de her stereotype forventninger til køn, så vi skal virkelig øve os og gøre os umage for at få blik for, at det er også noget, som tit ligger bag de handlinger, som de fleste af os har. Så ja, jeg kan absolut også genkende det i mit eget liv.
0: Er der noget, hvor du tænker nu her, sådan bagefter, også i dit arbejde med bogen, hvor du tænker, hvor ville jeg ønske, jeg havde gjort det anderledes?
1: Ja, altså nu vil jeg sige, jeg har jo, altså på trods af, at jeg kan genkende det hele, så har jeg jo haft en bevidsthed med mig, altså både fordi, at jeg var et lille barn, som oplevede at slå mig på normerne på forskellige måder, og derfor startede min interesse sådan helt privat som barn, som senere jo så blev min faglighed og noget, som jeg har gået på universitetet og fået viden om. Så selvfølgelig har min praksis måske lignet lidt noget andet ind imellem, fordi jeg har haft en anden viden og en bevidsthed om at prøve at øve mig og gøre nogle ting anderledes. Men på trods af det, så er der også ting, hvor jeg tænker, gud, hvor havde det været rart, hvis jeg havde været lidt mere nænsom måske i nogle møder, og det kunne både være møder med mig selv, men selvfølgelig i høj grad også mine børn. Så ja, jeg genkender det hele, og det skriver jeg også om i bogen, fordi at det er selvfølgelig vigtigt, at det ikke er noget fremmed eller noget, som nogle få gør, men noget, som vi sådan set alle sammen gør og kan øve os på at blive bedre til at skabe nogle mere frie og lige vilkår for børns opvækst.
0: Cecilie Nørgaard, du bliver heldigvis hængende rigtig lang tid endnu, og lige om lidt skal vi tale om, det overhovedet er et problem, det her med, at der bliver gjort forskel på piger og drenge.

0: Europa.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
3: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: taxa.
1: Det er nemlig, den hedder, og den kommer fra Sanne Salomonsen. Han bliver en rigtig god fodboldspiller, ham der, og vær nu lige en sød pige og hjælp til. Vi har nogle helt klare forestillinger om, hvad drenge og piger skal og bør, og der er også masser af situationer, hvor der bliver gjort forskel på drenge og piger. Det er en af pointerne i en ny bog fra kønssociolog og forsker, eller undskyld, forfatter, Cecilie Nørgaard, som stadig er med. Cecilie, er det et problem, det her med, at vi gør forskel på drenge og piger meget ud fra deres køn?
2: Ja, det er jo et problem, fordi at det jo på mange måder kommer til at stå i vejen for nogle af de sådan ambitioner, vi har, kan man sige, kollektivt med vores demokrati. Nu gik jeg jo lige ind ad døren her til DR-byen i forbindelse med, at jeg skulle optage det her med dig, og der så jeg sådan nogle store skilte, hvor der stod, at DR også ønsker at fremme demokratiet, eller styrke demokratiet ved at gøre plads til forskellighed, eller noget i den retning. Mm. Og det er jo egentlig på mange måder det, vi sådan, kan man sige, har aftalt på papiret i Danmark, at vi vil gerne have ligestilling i Danmark. Vi vil gerne have plads til forskellighed og plads til, at folk kan være, som de er. Og det kommer vi jo til at modarbejde ved de her stereotyper, som vi som oftest jo ikke tænker så meget over. Altså, de ligger ligesom bare på ryggraden, eller er det, vi plejer at gøre, uden egentlig at tage stilling til, kommer det faktisk til at gøre, at jeg ikke ser det her enkelte barns kvaliteter eller evner, eller hvad det har behov for eller lyst til. Altså, og kommer det også til at spænde ben for, hvad det her barn kan komme til at udvikle sig, som i fremtiden, kan det spænde ben for barnets trivsel, eller hvad barnet lærer. Altså hvis vi kun for eksempel tilbyder noget til drengen, så kan det være, at der er en masse, som de faktisk aldrig nogensinde får muligheden at finde ud af, om de har evner til. Altså, så ja, altså, det har jo mange konsekvenser, både for den mangfoldighed, som findes i mennesker, altså den menneskelige diversitet, og så har det også masser af konsekvenser for den ligestilling, vi ønsker for mennesker i vores samfund.
1: Men det er vel ikke noget, vi gør sådan af ond vilje over for vores børn, at vi har de her normer og de her forventninger til dem?
2: Nej, altså de allerfleste mennesker er jo gode mennesker, og der er i hvert fald ikke nogen, der bliver født hverken som sexister eller racister eller homofober. Men det er en kultur, som vi kommer til at genskabe, altså en gammel kultur, kan man sige, som vi kommer til at genskabe, uden at vi som oftest ved det. Altså, nu er der så også nogen, som rent faktisk har sådan bevidste forskelsbehandlinger, altså, og når jeg siger det, så er det fordi, at der for eksempel er lavet nye undersøgelser, der viser, at unge mænd, der er flere unge mænd, der ikke er optaget af ligestilling end deres bedstefædre, altså to generationer længere henne. Så der er faktisk sket en tilbagegang også. Så på den måde, vi er i en tid, hvor der både sker alt muligt fremdrift på det her område, der bliver mere plads til, at mennesker kan være sig selv og blive til det, de gerne vil, og bruge livet på det, de ønsker. Men der er også noget modvægt og nogle altså modbevægelser, som ligesom trækker den anden vej og sådan retraditionaliserer os, kan man sige. Altså gerne vil tilbage til konservative værdier og levemåder.
1: Men hvad tænker du, når du ser sådan nogle undersøgelser, der viser, at nogle unge mænd er mindre for ligestilling, tænker mindre om ligestilling sammenlignet med to generationer før dem? Hvad tænker du, når du læser sådan noget?
2: Jamen, mest af alt så bliver jeg jo nok trist, altså fordi at ligestilling handler om alle køn, og derfor så handler det jo også om de her unge mænd, som også skal have lige muligheder for at være som de er, og bruge livet på det, som de gerne vil. Og så bliver jeg jo trist over den bevægelse, som går så den modsatte retning. Altså, ja, det må jeg sige. Men omvendt så overrasker det mig heller ikke, fordi jeg ser det også som et udtryk for en eller anden form for mistrivsel. Altså, at vi også stadigvæk skaber nogle svære betingelser for nogle unge mænd. Altså på den måde, at vi ligesom, hvad kan man sige, vi kommer til at uddanne og opdrage, altså socialisere, danne unge mænd til nogle sådan gamle forventninger om, hvad det vil sige at være en mand. Altså det er jo det, vi kommer til, når vi siger, han bliver nok en rigtig fodboldspiller, eller op og afsted, dig skal jeg ikke trøste, eller altså hvad det nu kan være i de her gamle stereotype væremåder. Og så samtidig så forventer vi, at de kan møde en ligestillet virkelighed, når de vokser op og bliver til unge mænd. Og der er simpelthen for stort et clash i det her, og det er derfor, vi bliver nødt til at imødekomme de store sådan værdier, demokratiske værdier og idealer med den måde, vi handler på i barndom og ungdommen, for at vi ikke skaber den her mistrivsel, kan man sige, som kommer til udtryk på sådan uhensigtsmæssige og hadefulde måder.
1: Efter Radioavisen, der taler Cecilia og jeg videre om, hvad for nogle ting vi kan ændre for at skabe bedre vilkår for at skabe ligestilling. Men i mellemtiden, så kan du lige sende en sms ind til mig, hvor du fortæller, hvordan det er hjemme hos dig. Bliver der gjort forskel i opdragelsen på piger og på drenge? Er der særlige forventninger, der knytter sig til piger og drenge, og hvor i består forskellene?
0: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Jo.

0: tid til en radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er blevet lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig over for DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, som der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have en skattemæssig betydning for den enkelte. Det forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det er dag 2 for Ursula von der Leyens besøg i Grønland. I dag der skal EU-kommissionsformanden mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, i Nuuk. De tre ledere ventes at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
3: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fint vejr.
1: Jeg fortæller Emilie Fritzen, og når man bliver spurgt, om man gerne vil have et tættere samarbejde med EU, ja, så er svaret helt klart.
3: Ja, det vil vi. Det vil vi. Ja, ham Trump der, han er... Ja.
4: Tosse.
1: Ja, der er en særlig grund til, at der er positive meldinger over for et tættere samarbejde med EU, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: De fleste af dem, som vi møder her og taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
1: Over 30.000 elever i hele landet hjælper i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag så høster eleverne så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse Borghus Privatskole er en del af eksperimentet, og Maja Gadegaard, som er en af eleverne, er spændt på at kigge i fælden.
6: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr eller sådan... Se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: Ja, og masseeksperimentet her, det er arrangeret af Danmarks Nationale Naturfagscenter Astra, og over 530 skoler er med i eksperimentet. Dagen i dag byder her først på dagen på skyer mange steder, men så bryder solen igennem rigtig mange steder, og resten af dagen byder på nogen eller en del sol, men der kan også komme spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
7: P4.
8: Du lytter til P4.
7: Du lytter
8: til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Den her formiddag med Mads Tyrsted, og hvor vi ser på den måde, som vi opdrager drenge og piger på. Og selvom jeg mangler Louise i dag, så er jeg heldigvis stadigvæk rigtig skønt besøg af dig, Cecilie Nørgaard, kønssociolog og forfatter. Cecilie, vi har fået en sms fra Sandra. Hun skriver sådan her. Ingen forskel på piger og drengeopdragelse hos os. Vores ældste dreng elsker at tegne og lave perleplader. Han er 6 år, og temaerne er primært Pokémon og Avengers. Men han elsker at nørkle med kreative ting, ligesom han elsker fodbold og at snit med kniv. Vi er heller ikke så heteronormative i forhold til påklædning. Nu skal alt have Pokémon-motiv, men han har også gerne med grøn lejlelak, ligesom han elskede sine Elsa-kjoler med glimmer, da han var yngre. Efter han er startet i skole, så har vi fokus på mere usynligt arbejde. Mental load, som er en del af hans opdragelse. Jeg har selv en datter, Cecilie, som er vild med lyserød, og hun er vild med at lege med dukker, men hun er også sådan en rigtig fodboldspiller, der godt kan lide at få beskidte knæ og klatre i træer og være vild sammen med både sin storebror og også nogle af drengene. Jeg tænker, at Sandra har været mere bevidst om, hvordan hun har opdraget sin søn, end jeg nødvendigvis har med min datter, men hvad er egentlig det rigtige at gøre i forhold til at prøve at skabe sådan nogle, hvad skal man sige, meget sønne kønsbilleder for sine børn?
3: Jamen altså, det lyder jo dejligt, synes jeg, med jeres unger, både dine og Sandras. Og altså, det som slår mig, det er, at alle børns hvad skal man sige, måde at være på, synes jeg er vidunderligt. Jeg har faktisk ikke noget at sige til det overhovedet. Det, som jeg er optaget af, det er ikke, om et barn er stereotypt eller ikke stereotypt, men det er, om det får stereotype muligheder, eller mange muligheder. Fordi at det er os som voksne omkring børnene, som sætter rammerne for mulighederne for udvikling. Og derfor så ved vi aldrig, hvis det er, at vi kommer til at møde børns stereotyp, som vi primært gør i vores samfund, så ved vi aldrig, om vi går glip af et potentiale, eller om vi undertrykker nogle følelser, eller noget adfærd, eller at der er nogen, der ikke får lov til at blive forelsket i dem, de gerne vil blive forelsket i, eller at blive set som det, de gerne vil se som, eller hvad det kan være. Så i virkeligheden, så synes jeg, at enhver børneadfærd er vidunderlig. Og det her lyder også bare så skønt, og jeg kan da høre, at der er der ikke nogen tvivl om, at når det tager sig så mangfoldigt ud, så er det da netop fordi, at Sandra, som hun også beskriver, har været opmærksom på de her ting, og har ønsket at skabe en kultur hjemme i deres familiekultur, hvor det var, at uanset hvad barnet ville lege med, så var det tilgængeligt.
2: Cecilie, lige der kigger vi nærmere på nogle af de små ting, vi kan gøre, og især hvordan vi forældre, vi kan være med til at måske arbejde lidt med de her kønsstereotype opfattelser af kønnene. Og så skal du bare lige huske dig ude, der sidder på den anden side af radioen. Måske er klar til at sætte gang i din frokost. Der er altid plads til et frokostdom.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212
0: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

Den hedder Boston, og den er med Stella Lefty. Vores forestillinger om, hvad der er en rigtig dreng og en rigtig pige, det er med til at skabe et samfund, hvor nogle børn ikke føler, de passer ind. Det er i hvert fald et af budskaberne fra dig, Cecilie Nørgaard, der er forfatter og kønssociolog, som i over 20 år har arbejdet med køn og normer, og lige nu er i aktuel med en bog, som også især er henvendt til alle os voksne, der har børn. Cecilie, før radiovisen, der talte vi om, hvorfor du mener, det er et problem, at der er de her sådan meget faste opfattelser af, hvordan drenge og piger skal være. Og nu taler vi lidt om, hvordan vi så måske kan ændre det. Vi har fået den her sms fra Kasper. Jeg oplever, at der både i daginstitutioner og skoler er meget kønsopdeling. Meget er det sikkert ubevidst. Det kan være ting som at sige, drenge stil jer her og piger stil jer her, eller en legegruppe, som er kønsopdelt. Der er mange rollemodeller for børn, der favner ligestilling. Hvorfor er det alt for tit, at den unge mandlige pædagog medhjælper, der spiller fodbold med børnene? Og hvorfor er det den kvindelige pædagog, der laver kræa? Cecilia, er vi gode nok til sådan i daginstitutioner, måske også i virkeligheden i vores samfund, til sådan at prøve at arbejde for mere ligestilling ved at lade være med at inddele drenge for sig og piger for sig?

0: viden om det her område ind på de uddannelser, som har med børn og ja, læring og trivsel at gøre. Så det er fuldstændig rigtigt set. Altså.
1: Men når jeg nu som forælder skal holde en børnefødselsdag, og jeg inviterer enten alle pigerne eller alle drengene i klassen, burde jeg så i virkeligheden tænke, nej, jeg skal selvfølgelig invitere hele klassen, selvom jeg så må nok skulle gå ud og spørge nogle bedsteforældre om hjælp, så vi jo hænder nok til at styre 30 børn i stedet for kun at styre 15 børn.
0: Ja, altså ja, det synes jeg jo på mange måder, eller også så skal vi arbejde på at inddele på nogle andre måder, fordi vi har ligesom bare lavet den her sådan kollektiv aftale blindt om, at det er en ok måde at opdele børn på. Men det er ikke en ok måde at opdele børn på, fordi for det første så kan der være masser af venskaber, som foregår uden for de her to kategorier, så alle mulige kan komme i klemme, og for det andet så er det også den her måde, vi kommer til at blive ved med at fortælle børn på, at det har en afgørende betydning i livet, hvem du kan blive, hvem du kan være, hvad du kan blive osv., hvad for et køn du har. Så kønsopdeling er ikke en gratis metode. Det er en metode, hvor vi kommer til at blive ved med at genfortælle de her myter om, hvad kønnet egentlig betyder.
1: Så vi får den her sms fra Gro i Jelling. Jeg synes altid, at jeg har været meget opmærksom på at præsentere forskellige aktiviteter og muligheder for både mine drengebørn og mit pigebarn. Alligevel så oplever jeg, at deres interesser er blevet meget kønnet. Når jeg sidder og maler med akvarel i stuen, så er det umiddelbart min datter, der får lyst til at sætte sig og nørkle med og være med. Drengene, de finder lynhurtigt fodbolden frem og spiller udenfor i stedet for. Drengene vil være stærke, piger vil være smukke, skriver Gro blandt andet. Cecilie, hvad siger du, hvis der nu sidder nogle lyttere og tænker, ja, det er ganske udmærket, Cecilie, du har mange gode pointer, men der er jo altså også bare forskel på drenge og piger og de ting, som drenge og piger de laver.
0: Jamen altså, det er der helt sikker på, at der er rigtig mange, der sidder og tænker derude, og der er jo også det ved det, at vi bliver jo bekræftet i de forestillinger, vi har, når det er, at vi ser en stereotyp kultur, og den ser de fleste af os jo for os, men det som er spørgsmålet er, hvorfor er det, vi ser den? Og det er jo altså sådan, at vi stadigvæk ikke har kunnet vise med forskningen, at der er grund til at forestille sig, at det biologiske køn har en betydning for adfærd og interesser og evner. Det kan vi simpelthen ikke længere tro på, fordi vi ved til gengæld, at den måde, vi møder børn på, er med til at skabe rammerne for deres udvikling. Og derfor, hvis vi møder dem stereotyp, så får de som regel kun det stereotype rådrum at udvikle sig indenfor. Så altså, det hele handler om, er jo i virkeligheden, at vi skal få blik for de normer, som er i kulturen, så vi kan skabe nogle mere frie muligheder for børns udvikling og trivsel og læring. Altså det er sådan set det, der er pointen.
1: Tusind tak for alle jeres sms'er og beskeder indtil videre. Cecilie og jeg, vi dykker et smut ned i indbakken igen lige om et øjeblik.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Kønssociolog Cecilie Nørgaard er med os, og vi taler om opdragelsen af drenge og piger, om at vi stadig opdrager dem forskelligt. Cecilie, er kommet en sms fra en anonym, som sådan har reageret lidt kraftigt på den snak, vi har haft indtil nu. Vedkommende kan egentlig ikke genkende det her med, at vi pådutter vores børn nogle bestemte kønsroller. Beskeden lyder blandt andet, det er der noget forfærdeligt noget at sige, at vi forskelsbehandler vores børn på grund af gamle patriarkalske normer. Da jeg ikke er videnskabsmand, så kan jeg ikke sådan stå med modargumentet, men jeg ved dog, at der ganske enkelt er forskel på mænd og kvinder. Er der ikke bare forskel, Cecilie, på mænd og kvinder? Og det er helt naturligt, at tingene er blevet sådan, fordi sådan har det et eller andet sted altid været.
1: Altså jeg vil sige, det der er naturligt, det er at reagere, som vedkommende gør, fordi at det jo er en udbredt fortælling i vores kultur, at der er forskel på den måde. Der hvor at man kan sige, at regnstykket ikke går op, det er jo, at det her sådan set er blevet et forskningsområde, som der globalt er blevet forsket rigtig, rigtig meget i efterhånden. Og derfor så er der faktisk enormt stor forskel på viden og myter. Og det, som vi kan konstatere, det var lidt af hvad jeg sagde før, det er, at vi kan se, altså det er jo ikke fordi, der er nogen, der anfægter, at der er kropslige forskelle på alle mulige måder. Jeg underkender jo ikke, hvad vedkommende ser, når han kigger sig omkring ude i verden, men der, hvor regnstykket ikke går op, det er, at vi er kommet til at lave en sammenhæng mellem de kropslige forskelle, som vi ser, og så mulighederne for adfærd, og mulighederne for evner, mulighederne for interesser, mulighederne for, hvem vi bliver forelsket i, mulighederne for, hvad for et job vi kan have, mulighederne for, hvem der skal lave hvad derhjemme, osv. Så det er den forskel, som man skal prøve sådan at holde lidt adskilt, sådan så man ikke bliver forvirret.
0: Men du sagde også, Cecilie, at det her det er jo noget, man har forsket i mange år, og der bliver jo også både forsket i det i Danmark, men også internationalt. Jeg kan jo godt undre mig over, at det et eller andet sted ikke har flyttet sig mere, når alle er enige om, at der bliver lavet de her forskelle på mænd og kvinder, og de på forventninger, som vi har til vores børn, ud fra deres køn.
1: Ja, altså det deler jeg jo med dig. Jeg undrer mig også over det. Men samtidig gør jeg måske ikke, fordi at det er så sådan, man kan sige, det er så store tektoniske plader, vi på en eller anden måde prøver at flytte, ikke? At lave kulturforandring på den måde er jo svært, men hvis vi kigger bare 100 år tilbage i tiden, så er det jo fuldstændig vildt, hvad der er sket af forskel, bare inden for sådan, hvad kan man sige, det der er kønnenes historie. Altså i 1915 fik kvinderne stemmeret i Danmark, inden der kunne man ikke stemme som kvinde. Man havde ikke retten over sin egen krop, man kunne ikke få en fri abort før i 70'erne, og så videre, så videre, så videre. Der er sket en masse ting. I dag har vi fået en fædrebarsel og fået rettigheder for mænd i forhold til faderskabet, og så videre, så videre. Så de her ting, de flytter sig, men det flytter sig langsomt, fordi vi er mange, som er, eller det er vi jo alle sammen, vi er vanedyr, vi er mennesker, der godt kan lide, at tingene var som i går, og vi føler os trygge ved den måde, som vi har lært at se os selv på, og se andre på, og se verden på. Så det at flytte de her store forestillinger om, hvad køn betyder, og vores grundlæggende, kan man sige, menneskesyn, det er ikke bare gjort over natten.
0: Cecilie Nørgaard, tusind tak for besøget.
1: Velbekomme.
0: Jeg tager et yderligere kig i indbakken på den anden side af de regionale nyheder.

0: I Knew It, I Knew You hedder den her. Det er det seneste nye udspil fra amerikanske Taylor Swift. Lige om lidt, så kigger vi lidt mere på jeres sms'er omkring det her med, at man gør forskel på opdragelsen af drenge og piger. Men nu skal vi få regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune vil lukke MC Holm Skole og flytte de 286 elever til Nykøbings anden folkeskole, Dueholmskolen. Det fremgår udkastet til budgetaftalen for de kommende 4 år. Vi vil gerne vise rettidig omhu og fremtidssikre vores folkeskole, siger Pia Holm, der er næstformand for Børnekultur- og Turismeudvalget. MC Holm Skolen er en gammel realskole fra 1893 og står foran en ret omfattende renovering, hvis den skal leve op til nutidens krav. Det er ifølge Pia Holm en anden god grund til at lukke skolen. Skolen huser i dag elever fra 0. til 3. klasse, der efter planen skal være flyttet til Dueholmskolen senest i 2029. Og hvis det bliver tilfældet, så forventer Morsø Kommune en besparelse på knap 5 millioner kroner om året fra og med 2030. I aften skal byrådet i Ikast-Brande tage stilling til en perlerække af landskabsændringer, der er etableret, men som der ikke er søgt tilladelse til. Sagen drejer sig om Ikasts Golfklub, der skal udvikle sig til en af landets bedste golfbaner, beliggende på en gammel istidsbakke. Undervejs har bygherre Jens Poulsen fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladelserne i orden. Derfor mener både den socialdemokratiske viceborgmester Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti Simon Vangård, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
3: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast-Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Konsekvensen kan være at anmelde de mange forhold til politiet. Borgmesteren Venstre Sip Lauritsen forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
4: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt så er jeg nu engang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
2: En fin dag med sol og temperatur op til 22 grader.

Vores datter er lige så meget pige, som hun er dreng i gåseøjne. Lige så meget, som hun synes, det er hyggeligt med krea, make-up og hygge. Lige så meget elsker hun sine træsko, ud at skrue på maskiner og blive smurt ind i mudder, efter at have kørt en tur på marken på vores ATV. Det svinger meget. Herhjemme er det som sådan ikke pige-drengeting. Man laver det, som man kan lide. Så lyder en af beskederne, som er kommet ind i vores indbakke den her formiddag. Det er altså, fordi vi taler om den måde, som vi ser og ikke mindst er med til at opdrage vores børn på. Majbrit har også skrevet ind. Det handler om, at vi med vores bevidsthed kan skabe lige muligheder mellem piger og drenge, men vi kommer jo ikke udenom, at piger og drenge, kvinder og mænd er forskellige. Tænker i den grad, det handler om, at du giver dit barn støtte og anerkendelse i det, som barnet ønsker at prøve kræfter med, så kan de som teenager finde deres vej og stå ved dem, de er. Selv har jeg 2 drenge, hvor den ene er maskulin, den anden feminin, og de har fået lov til at være i det. Fantastisk dag til alle fra Majbrit. Og det var også en af de pointer, som kønssociolog og forfatter Cecilia Nørgaard havde, som vi havde, da vi havde hende med for lidt siden, hvor hun lige præcis snakker om det her med, at det er jo helt fint, at børn er forskellige og foretrækker forskellige ting. Det kan være dukker, det kan være fodbold, det kan være særlige farver på tøjet, eller hvad ved jeg. Men de skal have mulighederne for at kunne vælge mellem alle de her ting, og ikke bare blive påduttet noget, som vi traditionelt forbinder med et bestemt køn. Det var i hvert fald det, der var Cecilie Nørgaards pointe. Vi har også fået den her besked. Da piger og drenge er fysiologisk forskellige, og deres hormoner påvirker dem forskelligt, så synes jeg, det er forkert ikke at behandle dem forskelligt. Ikke at det ene køn skal have lov til mere end det andet, men i en forståelse af dem som mennesker, og hvordan man hjælper dem bedst på vej i livet med de ønskede værdier og drømme, for de skal hjælpes forskelligt. Og måske skal vi egentlig bare i virkeligheden alle sammen tænke over det her med, at alle mennesker er forskellige, og det gælder altså også inden for det samme køn. Og det er jo bare utrolig vigtigt, at man husker på at behandle folk forskelligt, sådan at vi ikke har et eller andet indforstået, at så er der en eller anden bestemt måde, som vi skal behandle folk på, fordi så er de nok på den her måde. Mette fra Sønder Felding har også sendt en besked. Hvis der havde været forskel på opdragelsen hjemme ved os, så har vi fejlet. Jeg er 64 år og er selv ud af en søskendeflok på 3 piger. Min mor har altid sagt, at hvis hun havde fået en dreng, skulle han oplæres inde i husholdningen, så vel som vi var med i stallen. Det tog jeg til mig. Det synes jeg er en god pointe, Mette, at det er altså også vigtigt, at drengene de lærer det der huslige lige så vel, som det er, at pigerne de kan finde ud af at være ude i stallen. Det er jo meget god ligestilling. Tusind tak for alle jeres mange og fantastiske beskeder. Vi lukker den her snak omkring køn og opdragelse for nu. Og efter musikken, så skal vi ud og kigge på noget, som kommer til at give os helt forrygende energi videre ind i mandagen.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Sådan en mandag, der kan man godt have brug for lige et ekstra skud energi. Måske har du haft det ligesom mig, at du har haft mega travlt i weekenden, og det har været sindssygt fedt. Der er sket så mange spændende ting. Men så når du sætter dig i bilen og sætter kursen mod arbejde, så føler du alligevel, at du ikke rigtig har haft sådan weekend og tid til at puste ud, og så kom mandagen bare sådan lige pludselig snigende. Men der er det gode jo, at her i formiddag på 4'eren, der elsker vi god musik, og vi elsker at finde gode, gamle, great, glemte hits, som kan være med til at give os et nyt skud energi, sådan at vi kan klare den her nye uge, som venter, så vi sådan bare kan flyve videre ind i resten af mandagen, ja, og faktisk videre hele vejen igennem ugen. De her sange, som vi har fundet frem, det er nogle sange, som vi alle sammen godt kender. De ligger et eller andet sted inde i bevidstheden, men måske de glæder lidt ud, og så er det, vi hiver dem frem og smider dem på vores allesammens greatest glemte hits. Vi er jo gået i gang med at brænde i gåseøjne vores fiktive CD nummer 2, og blandt de hits, som vi har fundet frem tidligere, der er Corona, Rhythm of the Night, Skor, Torberne, Long Lonely Night, Halberg Larsen, Magi i luften, og så ikke mindst det nummer, som Kenny fra Faxe, han havde fundet frem i forrige uge, Michael Learns to Rock, That's Why You Go. Kæmpe banger. I sidste uge, der var det Louise, som smed et nummer på skiven, og Louise, hun havde den her med.

0: Nu Bega, Mambo nummer 5 sang med alle de mange pigenavne, som toppede hitlisterne i sommeren 1999. Det er jo hammerne ærgerligt, Louise ikke er her i dag, for jeg er ret sikker på, at Louise hun ville fortsætte med at hype det her nummer. Måske ville hun i virkeligheden tale for, at det skulle med på pladen en gang til. Men der er jo ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget. Fordi når Louise så ikke er her, så har det jo bare været mig og mig helt alene, som har kunne få lov til at vælge det næste Grete Glimtes Tits. Og Lisa og Simon...
1: Ja, hvad er der, Mads?
0: Er vi ikke ret enige om, at jeg har brugt rimelig meget tid her til formiddag, før vi gik i gang med at sende på, og virkelig hype mit eget nummer?
1: Jo, og vi er sådan ret spændte herude, fordi du virker sådan ret blæret over det her. Er det, fordi du er bare alene i dag?
0: Jeg ved det ikke. Det kommer så af, at jeg har haft en diskussion med mig selv omkring to forskellige numre. Men da jeg så hørte det ene af dem, så var det så godt, at så var jeg ikke længere i tvivl. Er I klar?
1: Vi er totalt klar.
0: Okay, så må I høre så. Det er... Det er så godt et nummer, det her. Det er jo selvfølgelig Phil Collins' Against All Odds, Take a Look at Me Now. Kæmpe, kæmpe hit. Er det glemt? Nja, nok ikke. Er det et stort hit? Kæmpe ja tak. Den er fra 84. Den stammer fra filmen af samme navn, Against All Odds, oversat til Farlig Impuls på dansk. Historien om det her nummer, det er, at instruktøren af Farlig Impuls, Taylor Hackford, han tager til Chicago, hvor han mødes med Phil Collins. Phil Collins er på tur med Genesis, og så får han ham ligesom... Han skal prøve at overbevise om, at han skal være med til at lave det her soundtrack til det her nummer. Og Phil Collins, han får så lov til at få en snigpremiere på den her film. Han smider lige et videokassettebånd ind i videoafspilleren og kan så se filmen. Og så siger han efterfølgende ja til at lave den her titelsang, som er et kongenummer, hvis du spørger mig. Nok snak. Nu skal vi altså høre den. Phil Collins, Against All Odds.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Ja. En ny uge betyder også, at der er mange ting, man skal huske, og det er jo derfor, at vi her i formiddag på 4'eren laver det her store fællesoverblik om mandagen med vores store fælles ugeplan, så vi får styr på ugen, vi kan komme godt i gang med den, og vi kan også lige hjælpe hinanden med at huske de der vigtige ting, så der ikke er nogen, der står der torsdag og har glemt et eller andet sindssygt vigtigt, som de nu skulle huske. Tina har skrevet ind, hun skal huske olieskift på bilen i dag kl. 12.30. Det vil jeg lige huske dig på, Tina. Det er nu. Det er faktisk ved at være sådan lige nu, så hvis du ikke er på vej hen mod mekanikeren, så er det med at komme afsted. Svend Erik har skrevet ind fra Hårlev i det sydsjællandske. Jeg skal huske at køre hjemme i bil onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Det skal vi i den grad huske at minde Svend Erik om. Det er spørgsmålet, om det egentlig ikke er meget fint, hvis vi kunne minde Svend Erik om det i morgen. Det tror jeg. Der tænker jeg lige at skrive det på, nu her, når udsendelsen er færdig. Vi skal også hjælpe Elisabeth fra Helsingør med at huske noget meget vigtigt. Jeg skal hente min kuffert i kælderen, skal på ferie om en uge. Rigtig god idé, Elisabeth, at få hentet den der kuffert. Det husker vi da også lige på, at du skal have gjort, så du kan få sat gang i pakningen. Og så i den mere alvorlige ende, der skriver Torben ind, 25-årsdagen for 9/11, det er på fredag, den 11. september, det er på fredag. Torben, han så det ske fra havnefronten i New York. Selvfølgelig en skilsættende begivenhed, som vi altid skal vi blive ved med at huske, for den forandrer den verden, som vi lever i, og jeg tror, at jeg taler for rigtig mange, når jeg siger, at de fleste af os, vi kan huske, hvor vi var dengang, at de her terrorangreb, de ramte den 11. september. På fredag er i øvrigt også en særlig dag her i formiddag på 4'eren. Gnags kommer forbi. Det glæder mig meget til, det bliver rasende godt. Jeg har en fornemmelse af, at Peter A.G. og kompagni kommer med god stemning og rasende godt fredagshumør, så det bliver en helt forrygende fredag, vi kan glæde os til der. Under eventuelt, jeg fik en sms fra min gode kollega Alberte. Den går ud til dig, Simon. Alberte, hun skrev, at Simon McKinnock, han er altså ude af korpset.
1: Skal jeg have voksen skæld ud?
0: Nej, det, jamen jeg havde ikke. Jeg vidste det ikke.
1: Men jeg vidste det heller ikke. Nej. Jeg ser GIF i første blik torsdagen.
0: Det gør jeg nemlig også, men altså, vi kan jo konstatere, at Simon McKinnock er ude.
1: Ja, desværre.
0: Ja, ham kan vi så ikke hæppe på længere, det er lidt ærgerligt.
1: Så holder vi med tyrker, som vi kender fra Instagram.
0: Ja, præcis.
1: Og Paradise Hotel. Ja, og Horsens U19.
0: Okay.
1: Ja, der spillede han.
0: Nå, stærkt. Okay. Ja. Jamen, det lærte jeg noget, jeg ikke vidste.
1: Der kan man bare se.
0: Noget, som er virkelig i kategorien for glædelige nyheder. Bingo-pladen er ude. Efterårs bingo-pladen er ude. Du kan finde den inde på P4's Facebook-side. Så kan du printe den ud, og så kan du tætte et kryds hver eneste gang, du har udført din efterårsaktivitet. Jeg er ikke kommet synderligt godt fra start med aktiviteterne endnu. Det er der andre her på redaktionen, der er. Men jeg håber, at I vil printe den ud, og så være med til at melde ind, hver gang I har lavet noget, som hører til på den her efterårs bingo-plade. Nu er det blevet tid til frokost. Det er det i hvert fald for mig. Det er det måske også for dig. Velbekomme alle sammen, og tusind tak for en skøn mandag. P4. Lidt hele vejen.

0: sådan galt igen med ejendomsvurderingerne. Den her gang er det endelige vurdering af omkring 100.000 lejligheder, der er lavet forkert.
1: Det er jo meget uheldigt, fordi de endelige vurderinger skulle gerne være endelige og færdige og korrekte. 100.000 er et stort tal,
0: siger en professor. Hør, hvad politikerne siger lige om lidt. Historisk valgresultat i Tyskland. Det højreradikale Alternative für Deutschland har vundet en jordskredssejr i delstaten Sachsen-Anhalt i det tidligere Østtyskland. Partiet er kun et mulehår fra magten.
2: Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske,
0: siger direktøren i tænketanken Europa. Og i aften der skal politikerne i Ikast-Brande Kommune tage stilling til, om de skal politianmelde en rigmand, der har overtrådt lovgivningen ved et golfanlæg. Et par politikere er tilhængere af at få det undersøgt.
3: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet. Mortensen og Lauritsen. Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det får nu flere af de partier, der står bag aftalen om det nye ejendomsvurderingssystem, til at miste tålmodigheden med det. Venstres skatteordfører Marie Brixtofte mener ikke, at systemet skal have flere chancer.
4: Hvis ikke det her snart bliver løst, så bliver vi nødt til at acceptere det, der hedder sunk cost, og simpelthen springe det i luften eller finde på et eller andet, fordi vi kan jo ikke blive ved med at fikse på noget, der er dårligt i forvejen.
0: Der har været alt for mange fejl i ejendomsvurderingerne, mener også Danmarksdemokraterne, der ikke er med i aftalen bag. Men skatteordfører Hans Kristian Skibby kalder sagen så alvorlig, at han vil kalde skatteminister Jakob Engel-Schmidt i samråd.
5: Hvad vil den nye skatteminister gøre ved det? Fordi nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
0: Og den her kritik fra politikerne bliver bakket op af Rasmus Grøntved Nielsen, der er juraprofessor på Københavns Universitet. Han kalder det en alvorlig fejl.
1: Det er særligt problematisk, dels fordi omfanget er så stort, og dels fordi det er de endelige vurderinger. Altså de vurderinger, der gerne skulle være korrekte, og som borgerne skulle have kunne feste lid til, skal være grundlaget for deres skatteopkrævning.
0: Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Altså de lejlighedsejere, der har fået en forkert vurdering, hvilken betydning har det for den skat, de betaler?
6: Det kan have stor betydning, for som vi også hører professoren sige her, så er det meget vigtigt, at de her vurderinger er så korrekte som muligt. De danner grundlag for den boligskat, der skal betales direkte i 2024. Der kan man få sådan en efterregulering, men i virkeligheden danner de også grundlaget for de efterfølgende vurderinger, der kommer, og dermed taler vi jo skattebetalinger mange år frem. Og endelig så er der også rigtig mange af ejerne af de her ejerlejligheder, som har fået en skatterabat ved overgangen til det nye skattesystem, og der er de her vurderinger også helt afgørende, så på mange måder er det ganske vigtigt for, hvad boligskattebetalingerne er i en længere årrække.
0: Vurderingsstyrelsens direktør, Anne-Sophie Jensen, hun kalder den her fejl for ærgerlig og træls, men samtidig så maner hun også sådan lidt til ro. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
7: For langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det har en betydning for. For langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Ja, altså skal man forstå det sådan, at de her 20.000 boligejere faktisk kan se frem til at få en ny vurdering, mens de 80.000 så må leve med den vurdering, de har fået, selvom den altså er forkert?
6: For nu er det nok sådan, man må forstå det, men det sidste punktum er altså ikke sat. Det er helt klart, at Vurderingsstyrelsen er med på, at de her 20.000, de er så skæve, at de skal laves om. Men spørgsmålet er overhovedet, om man rent juridisk har mulighed for at lave den forskel, altså at man laver om på de 20.000, men ikke på de andre. Og så er der også hele det politiske spørgsmål. Altså kan politikerne, vi hørte jo på stykker af dem, være helt oppe i det røde felt, leve med det her? Og mens vi står og snakker, så tror jeg nok, at skatteministeren er ved at gå i gang med et pressemøde, hvor han muligvis også bevæger sig godt op i det røde felt.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og ganske rigtigt, som han siger, så er den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt lige nu i gang med et pressemøde om de her ejendomsvurderinger. Det følger vi naturligvis med i her i Radioavisen. Så skal vi til et historisk valg i Tyskland, for vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog nemlig et stort skridt til højre i går. Da stemmerne de var talt op ved delstatsvalget, der stod det stærkt højreorienterede parti Alternative für Deutschland med 44% af stemmerne knap op og er snublende tæt på et absolut flertal. Og valgsejren, ja, den blev fejret med manér.
8: Vi har en geschichte geschrieben, liebe Freunde!
9: Vi har skrevet historie, sagde partiets spidskandidat Ulrich Siegmund, da han i nat holdt tale til medlemmernes store begejstring. Og med en fremgang på 23% fra valget i 2021 og partiets bedste valg i en delstat nogensinde, så råbte medlemmerne taktfast spidskandidatens navn. Nu håber medlemmerne på, at partiet kan omsætte den store fremgang til politik, hvor mærkesagerne blandt andet er færre indvandrere og flygtninge, en ny historieundervisning i skolerne, som skal gøre tyskerne mere stolte, og et stop for hjælpen til Ukraine i kampen mod Rusland. Niklas Odendahl er begejstret.
10: En ærlicher, konkreter valgkamp, der den bürger anspricht, og det er det Ergebnis, som vi
9: Det var en ærlig og konkret valgkamp, der taler til vælgerne, og det er det resultat, vi ser i dag. Det kalder på en fejring og viser, at folk i Sachsen-Anhalt ønsker en AfD-regering, siger han. Her til formiddag har spidskandidat Ulrich Siegmund så holdt pressemøde, og her siger han, at Alternativ für Deutschland vil samarbejde med alle partier. Og så drømmer han om fortsat fremgang. Det handler ikke kun om valget i Sachsen-Anhalt, det handler om hele Tyskland.
11: Es geht nicht nur Sachsen-Anhalt, es geht Deutschland.
0: Og det var Søren Nielsen, der lavede indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Hidtil, der har de andre tyske partier jo afvist at samarbejde med Alternative für Deutschland. Ændrer det sig nu, hvor de er blevet så store i Sachsen-Anhalt?
12: Nej, det vil jeg ikke sige. Når man ser på, hvad der er blevet sagt her i løbet af natten, så er meldingen klar den. Vi samarbejder ikke med Alternativ für Deutschland, så en såkaldte brandmur, den er intakt. Problemet er også bare for de etablerede partier. Hvad så? Hvad skal de så gøre, både i Sachsen-Anhalt og så også på, når man ser på et føderalstatsplan, altså på, i Tyskland helt overordnet, for der kan man næsten ikke komme udenom Alternativ für Deutschland.
0: Og mens der jo så var tusindvis, der havde stemt på AfD i Sachsen-Anhalt, så går andre vælgere rundt og gruer for partiets fremmarsch. For eksempel kvinden, vi lige kan høre her.
13: Vi har naturligvis große Sorgen for en rechtsradikalen regering. Auch natürlich was Bildungs- und Schulpolitik.
0: Vi er selvfølgelig dybt bekymrede over en højreekstrem regering, ikke kun når det gælder den fremtidige uddannelses- og skolepolitik, men også helt enkelt for vores eget liv, fordi der vil være mindre mangfoldighed i landet og færre muligheder, lød det fra kvinden her. Ja, altså Lykke Friis, hvor splittet vil du sige Tyskland er i dag?
12: Meget splittet. Jeg har lige selv været i Magdeburg, men jo klart fornemt den splittelse. På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternativ for Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternativ for Deutschland. Men det, der bare er pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblik, det er, at Alternativ for Deutschland er den tyske jo så i Sachsen forfatningsdomstol, og kaldte sig efterretningstjeneste, jo har fået stemplet, at de er ekstremt højere orienteret. Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil se før. Det er derfor, at folk er så bekymret. Og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, nie wieder, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og med det springer vi til krigen i Ukraine. En amerikansk delegation, bestående af præsident Donald Trumps særlige udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, har i weekenden forsøgt at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet. I lørdags der gik turen først til Moskva, hvor amerikanerne besøgte præsident Putin, og så i går ja, der gik turen forbi præsident Zelensky i Kiev. Udover den amerikanske delegation, så deltog også sikkerhedsrådgiver for Storbritannien, Tyskland og Frankrig i dele af mødet i den ukrainske hovedstad. Og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med fra Kiev nu, og du har jo naturligvis fulgt weekendens møder tæt. Er det så lykkedes amerikanerne at få pustet gang i de her fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine?
14: Altså man kan jo i hvert fald sige, at det er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, men der er jo ikke kommet nogen aftaler. Det er jo trods alt mere end tidligere, at parterne trods alt snakker med amerikanerne, både russerne og ukrainerne. Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter, og de har jo sådan set også fortsat i andre dele af Ukraine end her, hvor jeg befinder mig på trods af det amerikanske besøg.
0: Ja, kampene fortsætter, siger du, og vinteren nærmer sig også. Altså har befolkningen så en forventning om, at man finder nogle aftaler inden da?
14: Nej, det er det korte svar. Altså Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Mens det her møde mellem USA og Ukraine fandt sted, der har også set en masse billeder på de sociale medier her i Ukraine af supermarkedet, hvor hylderne også bliver mere og mere tomme. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde. Håbet er bare, at man så i løbet af de 6 måneder får skaffet nogle vestlige våben og noget vestlig støtte, sådan som man kommer igennem bare på nogenlunde vis.
0: Kort til sidst her. I forbindelse med de her forhandlinger, der har det været en sådan 72 timers våbenhvile, hvor man ikke ville angribe hinandens hovedsteder. Den deadline udløber ved midnat. Er vi så tilbage ved hverdagen igen?
14: Vi er tilbage ved hverdagen igen. Det forventer alle her i Kiev, og jeg tror med rette godt, vi kan sige, at i aften omkring midnat, der er vi tilbage til det, der desværre er normalen set med ukrainske briller.
0: Lød det fra Christian Magnus Damsgaard med direkte fra Kiev i Ukraine. Så skal vi herhjem til Ikast, for byrådet i Ikast-Brande Kommune skal i aften tage stilling til, om en ombygning af en golfklub skal have dispensationer eller ej. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der skal udvikle sig til en af landets bedste golfbaner, beliggende i gammelt istidslandskab. Undervejs i byggeriet, der har bygherren, rigmanden Jens Poulsen, dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladelserne i orden 15 gange i alt. Men skal Ikast Golfklub så have dispensationer eller ej for sit byggeri? Ja, det har vi spurgt de lokale borgere om med golfbolde. Hans Korfiksen fortæller.
15: En glascontainer med en grøn tommel op, og en glascontainer med en rød tommel ned. Og golfbolde, der skulle i en af containerne. Det var, hvad de handlende i Strøgcenteret i Ikast fik af udstyr, da de blev spurgt, om de synes, at Ikast Brande Kommune skal give dispensation til at færdiggøre byggeriet af Ikast Golfklub.
16: Loven skal overholdes også for dem, selvom så det er nogen, der har noget penge i kassen.
15: Allerede i sidste uge kom det frem, at bygherre og rigmanden Jens Poulsen har forbrudt sig i op til 15 tilfælde, hvor byggeriet er på kant med lovgivning og lokalplaner. Og de 15 tilfælde, en mulig dispensation eller en juridisk vurdering, det skal byrådet så tage stilling til i aften. Og det kan være et svært spørgsmål at forholde sig til, også når det bare drejer sig om golfbolde.
17: Der er to sider af den der sag, der rent principielt, så skal man ikke gøre, når man ikke må. Men om han ligefrem, altså om det skal til at tilbagerulles, det kan jeg ikke svare på. Jeg kan bare sige, det er et sindssygt godt spørgsmål og et stort dilemma.
15: Men der er dog flest, der smider golfbolde i containeren med den røde tommelfinger. Selvom der også er enkelte, der er for en dispensation.
18: Nej, overhovedet ikke.
19: Jeg synes, vi skal have lov til at bygge det ud. Det giver en masse værdi for en masse lokale, jeg kender. Så det er mest der kommer fra.
0: Ja, og en politianmeldelse af bygherre Jens Poulsen kan blive en realitet. For hvis man spørger Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard, så mener de begge, at der skal juridiske midler i brug.
3: Ja, man kan sige, at sagen er i hvert fald af så principiel karakter, at jeg mener, at vi som byråd bør bede om en ekstern juridisk vurdering af, om der er grundlag for at rejse en politianmeldelse.
20: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast-Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
0: Borgmesteren i Ikast-Brande Kommune, Venstres i Blauritsen, forstår sådan set godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
21: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt så er jeg nu en gang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
0: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før byrådsmødet i aften. Nu skal du sige noget om vejret, Simon Brix.
22: Jamen, det gør jeg gerne. Det er da en fin sommerdag, eller sådan føles det i hvert fald mange steder, selvom det jo er efteråret. Temperaturen, de kan også noget godt nok

0: Til at komme i gang i dag, der var det jo Shakira og Børneboy, vi fik her på Dig Dig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed dag fra mig, så er vi i gang med dagens program her. Og masser af musik er selvfølgelig på vej til dig frem til klokken bliver to. Også en hel del nye numre lige straks. For eksempel den nye single fra Danske Berg. Og lidt senere også nyt udspil med Miley Cyrus. Vi har et nyt hit-tip klar til dig. Den sang, vi jo kommer til at lytte til allermest i ugens løb. Og ugens album er selvfølgelig også nyt. Og kommer fra. Så alt det er meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

tror, at James Blunt har det som mange af os andre. Det er altså svært at slippe sommeren, så her der fik han lov til endnu en gang at give os en lille noget, der kunne minde om en sommersang, i hvert fald Taste Like Summer. P4 Play.

Så blået Berg, der er på vej her, artisten vi her på B4 især kender fra sangen 1000 timer, som vi lige fik en bid af, og en anden sang, hun har markeret, som er her den forgangne sommer, er den, der hedder Slå Op, som hun lavede sammen med Sverige S og Sofie 1998. I fredags, der udgav Berg sin helt nye sang, den vi skal lytte til nu, og hvor hun sådan ser lidt tilbage på den tidlige tid i karrieren, hvor hun bankede på hos rigtig mange forskellige pladeselskaber i håb om at få en kontrakt med hende, hvor der ikke var særlig mange, der troede på hende, så sang her er lidt til de mennesker, der afviste hende nu, hvor Berg for længst har fået sit gennembrud. Hvem er det, der græder nu, synger hun.

0: græder nu.
1: Ja, det er lige præcis det, sangen hedder. Hvem er det, der græder nu? Og det var jo altså den nye single fra Berg, vi lyttede til her. En sang, der kom i fredags. Og en anden sang, der kom i fredags, det var et nyt udspil fra Malte Ebert og Mumle. De har simpelthen slået sig sammen på nummeret her, der hedder Vagabond. Så den lytter vi lige lidt til, frem til klokken bliver halv et, og du der for

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Borgerne i Ikast vender tommelfingeren nedad til det nye prestigeprojekt i og omkring den lokale golfklub. En uvidenskabelig undersøgelse i den overdækkede gågade var tydelig. 16 borgere siger, at loven skal være lige for alle.
2: Loven skal overholdes også for dem, selvom så det er nogen, der har noget penge i kassen.
3: Loven er lige for alle,
4: så de skal ikke have lov til at udvikle, hvis de overtræder lovgivningen.
5: At jeg synes ikke bare, man skal gøre nogle ting, hvis man ikke får lov til det, og man skal slet ikke gå ind over naturen.
1: Lyder det her fra Knud, Stine og Lisbeth. Derimod peger Lukas Sternberg og 5 andre på, at det nye golf resort bliver en økonomisk gevinst for hele byen.
6: Jeg synes, vi skal have lov til at bygge det ud. Det giver en masse værdi for en masse lokale, jeg kender og sådan noget. Så det er mest der kommer fra.
1: Det står 16-6 i nej, sigernes favør, og Bettina Schmidt Clausen har den sidste stemme. Hun er både og.
7: Jeg synes jo principielt ikke, man skal have dispensation, når man gør noget, der er forkert. På den anden side, så kan jeg også godt se, at der bliver bidraget til byen her. Men jeg vil jo sige, nej, man må ikke gøre noget, der er ulovligt.
1: På aftens byrådsmøde skal politikerne afgøre, om de vil give helt eller delvis dispensation til de overtrædelser, der er sket, eller om sagen skal sparkes til hjørne med en juridisk undersøgelse. Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune foreslår at lukke MC Holm Skole og flytte de 286 elever til Nykøbings anden folkeskole, Dueholm Skolen. Vi vil gerne vise rettidig omhu og fremtidssikre vores folkeskole, siger Pia Holm, der er næstformand for udvalget for børn, kultur og turisme. MC Holm Skolen er en gammel realskole fra 1893 og står foran et ret omfattende renovering, hvis den skal leve op til nutidens krav. Det er ifølge Pia Holm en anden god grund til at lukke skolen. Det er en fin dag med gode chancer for sol og temperatur mellem 18 og 22 grader, svag til jævn vind omkring syd

0: Kæden mod kæden var det her, nu er der hedder Danser med Mænd, og således danser vi også videre her i P4 Play den mandag 12.36, siger klokken. Jeg kan byde på et hit-tip, et nyt etterslag, som lidt senere i timen her, og så kan jeg også byde på ugens album lige straks. Det album, der kommer fra Hugo, så velkommen tilbage.
1: People

0: Ja, nogle dufriske toner fra One Republic var der her. Pay That Toll.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu, Hugo, om det gælder. Det vil det jo gøre sådan set hver dag den her uge efter, som vi jo altså har bandet netop udsendt det nye 4. udspil som ugens album, Hugget i Sten, som pladen hedder, som vel nok er deres mest personlige slags hidtil i karrieren. Hugo er jo som bekendt en trio bestående af Simon Kvam på vokaler, Morten Gorm på guitar og Arnie Bergman på trommer. Og her forleden, der havde jeg fornøjelse af at have dem forbi studiet her, for at fortælle lidt om de sange på pladen, som vi skal lytte til, mens det er ugens album. Det er blandt den, vi er lægger ud med i dag, som er den, der hedder Jeg Tror Det. Så til lige at sætte lidt ord på den, der er det først Simon, vi hører, derefter Morten, og til sidst Arnie.
2: Jeg Tror Det er en sang, hvor jeg synger om, hvad er det, jeg tror på, hvad er det, jeg ved. Og det kan man sige, det er jo der, i det felt, man må leve. Fordi man kan ikke vide, hvad der sker med os, når vi skal herfra. De der store spørgsmål, dem ved vi jo ikke, hvordan vi skal forholde os til. Men man kan have en tro, og man kan kalde det en religiøsitet, eller man kan også kalde det noget andet. Et eller andet må man tro på, fordi man ikke ved det. Og hele den tvivl omkring, hvad er det skal blive til for noget, det her med at være menneske. Den tvivl, men samtidig en eller anden form for tro på, det skal nok gå. Vi skal nok holde sammen. Hvis vi holder sammen, så skal det nok gå. Det felt, det er det, som sangen, jeg tror det, handler om.
3: Ja, det var sådan til at starte med tiltænkt som en stille sang. Og blev arbejdet på som også en sang uden beat. Men det drama, som Simon beskriver, fandt vi ud af, at det var der noget tillokkende ved at prøve at illustrere lydmæssigt også. Så den er jo blevet voldsom og storladen og dramatisk også, og synes jeg både blød og hård på en gang, som jeg synes matcher tekstens dilemma på en god måde. Også en ny lyd for os. Så.
4: Det er meget den her sang, som jeg tror måske, at det har været mest frem og tilbage om, skal det være rytme på, eller skal det ikke være rytme på?
3: Ja.
4: Men jeg synes virkelig, det lander godt. Ja.

Jeg tror, det var altså sangen, vi fik fra det nye album med Hågum, Hugget i Sten, ugens album her i P4 Play. I lørdags, der var Hågum i øvrigt også på besøg hos Mads Gundersen i programmet Magisk her på P4. Jeg ved ikke, om du fik hørt det. Hvis ikke du gjorde, gerne vil, så bare gå ind og find programmet i det.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

There you go. Det var Lucas Graham, vi hørte der, og lige før var det også drenge og piger, vi havde fat i gruppen, der stod for vores hit-tip i sidste uge her på P4 Play med, hvor du er. I den uge, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig. Det kommer lige straks efter sangen her med Niall Horan. Taste so.

0: Dinner Party hedder det album, der kom fra ham i sommer, og fra den plade, der fik vi her Taste So Good. Det var Niall Horan.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i ugen her, som sanger og sangskriver Sofia Hedia står bag. Sofia Hedia, som vi har stiftet bekendtskab med tidligere her i P4 Play for et par år siden, med lidt forskellige sange, hun havde med på sit seneste album, Vidunderlig Verden af Katastrofer, som hun fik ret så fine anmeldelser for dengang. På sin nye sang, der altså er blevet vores hit tip i P4 Play, der er det fra en lidt mere finurlig og humoristisk side end tidligere, vi får ind at høre, når hun på satirisk vis og inspireret af et tilfældigt personligt møde med rimandskulturen her, spider vores allesammens jagt på status og succes. Karsten køber ting, hedder

Ja, så lyder altså den sang, som jeg vil glæde mig til at skulle spille for dig hver dag i den her uge her i P4 Play. Vores hit-tip jo altså fra Sofia Hedia Carsten Køber Ting er titlen på den sang. I næste time her i P4 Play, der er der mere ny musik på vej, blandt andet fra Miley Cyrus, som viser sig fra en sådan lidt ny side, som rent musikalsk glæder dig til at høre det, og så er der jo ellers også hans musiknavn og alt muligt andet. Lige nu frem til radiovisen kl. 1, der er det Jungle, vi lytter til. Og someday, so

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Sådan lød det for kort tid siden fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Og fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger, og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Det er dagen derpå, oven på det historiske valg i Tyskland, hvor det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fik 44% af stemmerne ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Gårsdagens store valgsejr viser samtidig et meget splittet Tyskland. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken i Europa.
2: På den ene side jo de lande og de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternative for Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternative for Deutschland. Men det, der bare pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblikket, det er, at Alternative for Deutschland af den tyske jo så efterretningstjeneste jo har fået stemplet, at de er ekstremt højre orienteret.
0: Fremgangen til AfD får også mange tyske partier til at frygte, at historien den er ved at gentage sig, siger hun.
2: Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil have set før. Det er derfor, at folk er så bekymret, og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, nie wieder, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Endnu en sag om stenkast er havnet hos politiet. Denne gang så er det en bil, der er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro på Køge Bugt Motorvejen, det skriver Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet er i forvejen i gang med at efterforske to andre episoder, hvor biler er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro inden for den seneste halvanden uge. Ingen personer er kommet til skade i de tre situationer. Og så et kig på en ganske pæn vejrudsigt, for vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet. Temperaturer her i eftermiddagstimerne op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
3: Den var der meget fint, det der vejrudsigt. Tak skal du have, Daniel.

0: Andrew Jensen. Mm,
1: det er der i hvert fald, og det var jo med The Minds of 99. Vi fik sat gang i den her team, deres nye single, hørte vi den, der hedder 9 mm. Og dermed velkommen tilbage til det hele her. Der er også nyt på vej lidt senere fra Miley Cyrus, som lovede. Vi skal også lytte til en ny single fra det danske band Lucy. Så er der hitdepotet selvfølgelig med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det uges danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i dagens udgave af P4.

0: at hun springer ud i gården. Det var dejligt nyhørt.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu lad os se at få opklaret, hvem det er, vi i den her uge har valgt udnævnt til vores musiknavn. En kunstner, der har slået sin folder på musikscenen herhjemme siden tilbage i slutningen af 80'erne, er det, der handler om. Til at begynde med, der var det som medstifter og sanger i bandet Her Personal Pain, hun markerede sig, men efter nogle år, da det band gik i opløsning, der var det en succesrig solokarriere, hun tog hold på. Så det er jo, som nogen sikkert nu har gættet, Digtet, der er den danske musiknavn. Og det er i anledning af, at hun er nu her på onsdag, fylder rundt. Hun bliver 60, at vi har en som musiknavn, og det skal vi selvfølgelig markere i programmet, simpelthen ved at lytte til en sang med hende hver dag, hentet fra hendes omfangsrige bagkatalog. Måske der også dukker en ny sang op med hende undervejs i udflygtet, får vi se, men vi starter i hvert fald med noget af det første fra karrieren, dengang Digtet jo altså, som nævnt, stod i front for Her Personal Pain. Bandet udgav i 1991 debutalbumet Songs from Cinema Café, og nummeret her fra pladen, det er et af dem, de især fik succes med, nemlig Touch.

Ja, Touch var det her. Med jo altså digtet, som hun lød for 35 år siden tilbage i 1991 på nummeret her, hvor hun jo altså stod i spidsen for bandet her Personal Pain. Men hun er jo altså ugens danske musiknavn i P4 Play i anledning af, at hun på onsdag kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så vi får en sang med hende, som nævnt, hver dag i programmet, og således også i morgen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1. P4 Play med Andrew Jensen.

0: Miller, men nu holder han dog til i Los Angeles, hvor han laver sangen, som det ville høre, der hedder Baby Doll.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lad os op videre nu til Lucy, som er et band fra Værløse, lidt uden for København, der fik sig en kontakt med et af de store pladselskaber for en 3 års tid siden, og efter det pludselig fik masser af opmærksomhed og rigeligt at lave med koncerter og med optrædener i radioen og den slags. Men det gik måske også lidt for hurtigt alt sammen dengang, og i takt med succesen var det pres, der fulgte med, også ved simpelthen at splitte bandet. Så de valgte at trække sig tilbage for en stund for lige at få vejret igen. Og nu efter et par års pause, der er de så småt, stille og roligt, ved at være klar igen. De har et debutalbum på vej senere i år, der får titlen Forstadsshow. Og det vi skal høre nu, det er en forsmag på den sang om at føle, at ens tilværelse står stille, mens det virker som om alle andre har fundet deres plads i livet. Sang, den hedder En ud af en million.

Lånte toner fra Lucy var det her nummer, der altså hedder En ud af en million. Og så er det nu, vi er på vej mod hitdebutet her i P4 Play, der hvor vi som altid giver dig tre, du kan lide fra et årti. Men først Carly Rae Jepsen og Don't Leave Me.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i B4 Play.
1: Det er lige præcis, hvad der gør hitdepotet, så vi er vores sådan faste lille punkt i programmet her ved 1:30-tiden, hvor vi tillader os at spole tiden lidt tilbage for at få os et hyggeligt genhør med tre gode hits af ældre dato sange, der jo alle sammen er hentet fra det samme årti. Så tre du kan lide fra et årti er der altså på vej til dig nu, og årtiet i dag, det er 80'erne.

Ja, det var jo 80'erne, vi havde rækket op i dag her i hitkode. Du fik tre, du kan lide fra 1 år 10, og først var det Freddie Mercury. Vi hørte, at han ville jo i lørdags være fyldt 80 år, så fremt han stadig havde været blandt os. Vi hørte det gamle Queen-sanger solo for en gang skyld på I Was Born to Love You. Den var fra 85, og fra 87, George Harrison, Got My Mind Set on You. Og så lige til sidst her, der var det The Jacksons, Can You Feel It? Den var fra 1981, og dermed smækker vi dørene i for hitdepotet i dag, men vær vist på, at vi åbner dem igen i morgen.

gå nogle sprit nye toner fra Uru, var det her sang, der hedder Nirvana. På vej til dig om ikke så forfærdeligt længe her i dagens B4-plage. Nye toner fra Miley Cyrus. Anderledes toner, end dem vi måske tidligere kender med.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før der var det jo så blev Raven the Navy hørt på Saturday Night After Fools af tidligere hit i programmet med Jomfru og artisten Prototypen, Duer og Dåseøl. P4 Play.

Lært Miley Cyrus at kende, artisten, der jo så begynder også at hittet med sange som Midnight Sky, Wrecking Ball og Malibu for eksempel. Men nu er der altså meget, der tyder på, at vi skal til at vende os til en ny musikalsk side af Miley Cyrus, hvor de poppede nogle gange også lidt af country-præget toner, er erstattet af en sådan lidt mere dansabel tilgang til musikken. I hvert fald at dømme efter den single, der kom fra hende forleden, og som er en forløber for et nyt album. Hun er klar med om knap og nap et par ugers tid den 18. september. Bass Persuades kommer albumet til at hedde, og det er titelnummeret, der er ude nu. Og vi skal jo også til at vende os til, at hun fremover har valgt at droppe sit efternavn i officielle sammenhænge. Så nu hedder hun altså bare kort og godt Miley. Let's go.

Miley Cyrus var det der, og ja, allerede nu fik jeg sagt hendes navn forkert, for hun vil jo bare kaldes Miley fra nu af, og Bass Persuasion var altså nummeret, vi fik fra hende, som sagt, en forsmag på det album, der kommer fra hende den 18. september. Bliver så svært ikke at kalde hende Miley Cyrus, siger jeg bare nu. Vi må se, hvordan det går lige nu i P4 Play frem til klokken 2, der er det i hvert fald danske Markus Artved, vi lytter til en sang, der hedder Love Me.

0: Sanger, der sagde, skriver en Markus Artved er en mand, der gennem en hel del år har været med til at levere hit til Lucas Graham, men han kan så sandelig også selv, så vi kunne høre det her på det seneste udspil frem, der hedder Lonely. En rigtig fin sang. Det, og det var så det for i dag for mit vedkommende. Jeg er tilbage i morgen til sædvanlig tid 12.15, altså her på B4. Lige straks på B4, der er det selvfølgelig min gode kollega Morten Holm, der er klar til dig. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert, det erkender skattevæsenet over for os i DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. For kort tid siden holdt skatteminister Jakob Engel-Schmidt så et pressemøde, blandt andet for at fortælle om en ny idé, nemlig at utilfredse boligejere kan få en såkaldt second opinion.
4: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
3: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er der her tale om en politisk idé, som kan blive svært at få ført ud i livet.
5: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
3: Vurderingsstyrelsen kalder fejlen ærgerlig og træls og understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som forkerte vurderinger. Weekendens amerikanske forsøg på at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet har endnu ikke kastet noget konkret af sig. Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner har ellers både besøgt præsident Putin i Moskva og præsident Zelensky i Kiev. Men selvom det ikke er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, så er der formentlig også stadig, men selvom det altså er lykkedes amerikanerne at få sat i gang i nogle samtaler, så er det formentlig lang vej til en aftale, fortæller Christian Magnus Damsgaard, der er DR's reporter i Kiev.
6: Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter.
3: Under forhandlingerne i Kiev blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, og det får de brug for, siger han.
6: Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde.
3: Over 250.000 flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau i Indonesien, der har skabt flykaos. Ofte 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Perioder med nogen eller en del sol i dag og spredte byer, og så temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
2: Det her er P4.

0: Ariana Grande og Interview.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er her også i dag?
2: Yes.
0: Dejligt.
2: Skøn dag, flot dag. Varm dag.
0: Ja, altså en vild dag faktisk på mange måder. Det, ved du hvad? Det er lidt ligesom nogle gange, så er der nogle dufte. Man siger, den går lige.
2: Ja.
0: Bare man dog lige vidste, hvad det var. Ja. Men der er et eller andet.
2: Der er et eller andet. Det må vi finde ud af. Men vi skal også lige huske at hylde nogle gode ting, der sker rundt omkring os. Det faktum, at der er blevet uddelt IG-Nobelprisen, skal vi lige forbi.
0: Ja.
2: Det er jo den her pris, hvor vi taler om priser for vores mest underholdende og ægte forskning.
0: Ja.
2: Sidste år var vinderen for eksempel, var det, hvilken slags pizza en regnbuefireben er mest tilbøjelig til at stjæle.
0: Ja.
2: Det er jo forskning.
0: Det er jo nemlig forskning, som man ikke kan forudse. Og hvis der ikke er nogen, der lige går de ekstra meter, så ved vi det ikke.
2: Præcis. Og i år har prisuddelingen fundet sted i Zürich og Schweiz. Ja. Og lad os lige prøve at se, altså et plaskefrit urinal. Det er jo tit, når man står der.
0: Halvdelen af befolkningen ved i hvert fald, at det kan være noget værre gris.
2: Ja. Men der har man simpelthen forsket og tænkt, at vi vinkler det med 30 grader.
0: Ja, så det ikke står ud til begge sider.
2: Så skyder det ikke igen.
0: Og det er jo sindssygt, at man ikke har tænkt den fra start.
2: Ja. Og det skal vi jo huske at hylde.
0: Få noget foldet porcelænet ordentligt.
2: Ja, ja, ja. Og det skal vi da huske at hylde, synes jeg.
0: Ja, ja, ja. Bestemt. Og der er også, jeg synes også, det var en anden ting, som jeg blev lidt mærket i.
2: Ja.
0: Man har også forsket i, at rige, velhavende mennesker er mere tilbøjelige til at stjæle slik, end lidt mindre på bankbogen.
2: Ja.
0: Ja, det overrasker ikke, men det er bare rart lige for det på plads også.
2: På plads, ja. Præcis.
0: Ja, nå, men så jeg ved ikke, det er normalt jo ikke, jeg gider ikke snakke om Trumps hårfarve, fordi jeg ved sgu snart ikke, hvad den er.
2: Nej.
0: Og det er lidt det, der er problemet. BT har også en overskrift, Trump vækker opsigt, spottet med ny hårfarve. Altså, jeg tror også, de fleste, han har jo været så afbildet, så man har bare den der sådan, det er orange. Det er helt orange.
2: Det er alt orange.
0: Vild foundation, mærkelig hår, men det hele, det er sådan cirka orange. Men nu har internettet så lige stusset lidt over det, fordi der er nye billeder af Trump, som så får det hele til at koge lidt over. Han steg ud af flyet, Air Force One i fredags, med mørkt hår.
2: Mørkt hår?
0: Ja, ikke gulerodsblond, eller hvad man kalder det.
2: Nå.
0: Nej, sådan lidt mere mørkt, og det er jo ikke. Jeg ved ikke, han er 80 år, jeg ved ikke, hvor mange, der kører rundt i det.
2: Der er en mørk manke.
0: Ja, jo, og det har jo, og det er fuldstændig sindssygt rygte, men det har bare eksisteret i længe år, at han bruger peruk.
2: Ja, men, jeg har godt hørt det.
0: Om grund til, at jeg synes, det er sindssygt rygte, det vil jo sige, at der er nogen, der har lavet en Trump-peruk, som jo ingen jo vil have på, udover Trump.
2: Ja.
0: Altså, det skyder den fuldstændig ned, at der skulle være tale om en peruk.
2: Ja, altså, det,
0: og så er der nogle flere, der havde gået med den. Nej, forklaringen er nok nærmere, at han insisterer på at farve sit eget hår og lægge sin egen makeup. Og derfor, så med alderen begynder det at svigte lidt, så kan det lige tage den forkerte nuance og tone og så videre.
2: Ja.
0: Jeg synes bare, det er skønt, at hvis det er det, der er tilfælde, og det er der, forklaringen ligger, det er det, jeg synes, der er en god ting, at man i en alder 80 har mod på at tage sig af det der selv. Når man er så meget frem, som han er.
2: Ja,
0: synes,
2: ja.
0: Det er fedt.
2: Ja, det er sgu det kæmpe overskud.
0: Og mens vi er ved de store, Ursula von der Leyen har været...
2: Ja, hun har været i Grønland.
0: I Grønland.
2: Ja, virkelig...
0: Også med statsminister.
2: Altså, jeg så det bare tænkt,
0: men alene,
2: fuck, hvor er I heldige,
0: fuldstændig
2: altså.
0: Ursula og fjellet, det hele...
2: Så kommer hun bare... Og den der magt, hun udstråler...
0: Ja, elegancen.
2: Ja, elegancen, roligheden.
0: Det sidder på en rar måde i øjnene.
2: Sikke dog.
0: Og nu er det der sidder. Nu kan jeg huske, hvad det er. Nu ved jeg det. Nu kan jeg ikke være tvivl, når jeg bare lige smutte lidt. Det er da en kæmpe fødselsdag i dag.
2: Nå ja.
0: Det er da det der.
2: Det er sgu da det der.
1: Poulsen og Holm

0: Benjamin Ingrosso og Kate.
1: Ja, kæmpe fødselsdagsdag i dag, og derfor skal vi have fødselsdagsquiz, og lige præcis i dag kommer vi ikke til at fejle.
2: Nej, i dag sidder der.
1: Det vil være sindssygt, hvis vi er glæd i spinaten, fordi, Holm,
2: ja.
1: Det er jo i dag den store treenighed har fødselsdag. Vi snakker Bertel Haarder, Eon D.D. og Niels Christian Lam fra Radioavisen og dig.
2: Ja, jeg har også fødselsdag.
1: Ja, men du er ikke med i treenigheden.
2: Nej.
1: Men du
2: nej,
1: har også fødselsdag.
2: Jeg holder mig bare ud. Ja.
1: Det
2: er jo kæmpe.
1: Det er jo vildt.
2: Det kan man jo mærke, det, når man står om morgenen, at der er nogle store personligheder, der...
1: Udværet, indretning, det hele, det vil bare det
2: rigtige. Nogle af de store træer i skoven, lad os sige det sådan.
1: Ja, det må jeg nok sige.
2: Ja.
1: Derfor tror jeg også, at dit... har du også fødselsdag-apparat?
2: Ja.
1: Er knivskarp.
2: Yes.
1: Jeg kan nærmest bare læne mig tilbage og tænke på en muldvarp, og så vil jeg stadig svare rigtigt.
2: Ja. Præcis, du skal nok. Ja. Det er ingen problemer der.
1: Ja, det er fedt, så kører vi. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, ring på det. Opgaven er, som altid, når der er fødselsdagsquiz, at du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
2: Ja.
1: Så kan det godt være, det er det. Eller ej, vi ved, at der er rimelig mange, der har 16.348.
2: Ja.
1: Det vil, med dig.
2: Ja, med mig også.
1: Ja, du er med det der.
2: Ring ind og bliv faret landstækkende.
1: Yes.
2: Altså, hvis det er god nok.
1: Ja, og det er det. Uanset om vi gætter det eller ej, så lover vi, så bliver du faret for fuld musik på landstækkende radio. Og det er jo de færreste for ondt at prøve det på en fødselsdag.
2: Jeg kunne gøre det. Jeg kunne bare trykke på en knap nu.
1: Ja.
2: Men det er du, der
1: sang.
2: Nej, jeg gør det ikke.
1: Nej, men det
2: er for meget.
1: Det kunne sang. Ja, men vi kunne da sang. Er det sådan, at du lige trækker os lidt i ærmet, og så... tror vi, at du har fødselsdag, og så har du det bare overhovedet ikke. Så skylder vi en gave.
2: Ja.
1: Og det siger vi som... Det siger vi ikke hver.
2: Nej, men
1: det er en
2: dejlig
1: gave.
2: Det er en dejlig
1: gave.
2: Rigtig fødselsdag.
1: Og det er en gave, som du ikke får andre, typisk. Altså, det er sådan en... Den der, den må, der har stået nogle andre mennesker bag en lige de nærmeste.
2: Ja. Der er en del kærlighed i den.
1: Det er der.
2: Det er ikke sådan en hadegave, du får i døren.
1: Nogle gange særtransport.
2: Ja.

0: Så er det da mærkeligt, at du ikke er blevet fejret mere.
1: Ja,
0: egentlig. Og du er stadig på arbejde?
2: Ja.
0: Hvad hedder den skiderik, du kalder chef?
2: Han hedder Kenneth.
0: Kenneth, for helvende, altså.
1: Jeg synes sgu...
0: Altså, vi er bundskeptiske overfor i dag af din fødselsdag, men et eller andet sted håber vi sådan, det er, så vi kan få lov til at fejre dig.
1: Ja.
0: Så lidt imod vores egentlige oprigtige mavefornemmelse, så krydser vi fingre for, at du har fødselsdag i dag.
2: Mm-hmm.
0: Har du det?
2: Det er først om 13 dage, jeg har fødselsdag.
0: Nej, vi tænkte nok. Men den skulle have chancen.
3: Nej, kunne du lige være i egen pels?
4: Ej. men du siger dig selv, vores mavefornemmelse, vi skulle holde os til den.
0: Ja.
4: Det var jo der gik galt.
3: Ja, og det viser bare, hvorfor man ikke skal trods den.
4: Ja, nemlig.
3: Nej, det var et dumt forsøg på at være imødekommende.
4: Jo.
3: Det, der er vi ikke i dag.
4: Nej.
3: Der er vi ikke i dag. Det var første sidste gang, vi gik ned ad den sti,
4: ja,
3: med vores store fumlede fødder. Det kommer vi ikke til igen.
4: Bare ring til os, skal vi sgu nok gætte dig.
3: Det betyder, at den står 2-2 i fødselsdagsvisen. Ja. Alt kan ske herfra. 2-2. Og det er faktisk ikke resultatet. Ved du, hvad der går rundt? Ydmygelsen.
4: Det er ydmygelsen, ja. Men det er jo også, husk, vi spiller jo frem til... Det er jo kun en stilling.
3: Ja, vi tager den frem til efteråret, så nulstiller vi lige igen.
4: Ej, det er ikke rigtigt. Nogen resultater her.
3: Nej, men undervejs, man kigger der også.
4: Jo.
3: I pausen lige, hvordan gik det første halvleg,
4: ja,
3: inden man går ud til anden. 70-25-26-00, vores telefonnummer. Fødselsdagsquiz i dag. Overbevis os om, at i dag er din fødselsdag. 70-25-26-00. Her er det Fine Young Cannibals, og She Drives Me Crazy.

0: Young Cannibals. Og She Drives Me Crazy. Fødselsdagsquiz på den store fødselsdagsdag 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Og hold.
1: Ja.
0: Altså, fordi du har fødselsdag jo også.
1: Ja, ja.
0: Og ikke har ringet ind til quizzen, ja. Men stadig er en del af den.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, bestemmer dagen, så uanset hvad, så bliver det, du synes.

0: Så bliver det mit bud.
1: Ja.
0: Godt. Det er jeg glad for.
1: Jeg kan jo se, om det er en god eller en dårlig fødselsdag, men jeg kan næsten kun forestille mig, at det går godt.
0: Ja.
1: Og derfor har vi også meget overskud, at vi lige kan svinge en tur forbi her.
2: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
1: Og der har jeg lidt den samme tilgang.
0: Ja.
1: Skurken skal ind på en skala fra 1 til 10.
0: Yes.
1: Hvor 1 det er en lille skurk, 10 det er en kæmpe skurk, og 10 stjerne det er helt uden for kategori. Så vi må alligevel tage anvendelse så sent som sidste uge. Så du får også lov til at kaste karakteren i, og så synes jeg det samme.
0: Godt.
1: Så kan du rigtig mærke, at det bestemmer dig.
0: Så er det bestemmer dig. Ja, ja.
1: Men også fordi du er måske den, der ved mest om Pokémon-kort.
0: Ja.
1: Er også to.
0: Ja.
1: Sjællandske Nyheder skriver, at det er godt advaret dig, det er drøg.
0: Godt med.
1: Kost det her. Pædagog byttede Pokémon-kort med 8-årig. Familie mener, hun blev snydt for flere tusind kroner. Ja, lige præcis. Vi har med en 8-årig pige at gøre. Hun har et Pokémon-kort, som hun har fået under en ferie i Italien. Og så en dag her i løbet af august, så bytter hun den med en pædagog på skolen. Hun får tre andre kort i retur. Jeg tror, det er sådan lidt, det foregår,
0: når man bytter kort.
1: Men det er jo big business med de her Pokémon-kort i dag. Og det tyder på, at datteren hun er blevet snydt i forhold til det.
0: Nå.
1: Fordi hun er jo glad, hun kommer hjem og fortæller til sin mor, og så siger familien, det der kort, du har givet væk, det er noget andet. Det er fra en ny serie, og det står på italiensk og så videre. Nogenlunde til at opdage. Og familien vurderer så, at det her kort potentielt kan være op til 3.000 kroner værd.
0: Ja.
1: Så kigger de på de tre kort, pigen har fået tilbage af pædagogen, og vurderer, at på en god dag, 100-200 kroner er de tre væk.
0: Ja.
1: Så er spørgsmålet, er det tilfældigt, eller har pædagogen været lidt i ond tro? Altså, så familien undersøger lidt her, og så finder de en annonce på DBA, hvor det samme kort er sat til salg.
0: Ja.
1: Påfaldende meget vane til kort, som så er pædagogens partners navn.
0: Nå,
1: for der står ikke nogen pris, bare byd.
0: Ja, okay.
1: Og så yes. Kan man sige, men er det her bare en uheldig en? Altså, det lider. Jeg lyder i den her artikel også, at det så ikke er første gang,
0: ja.
1: At der er det her sket mellem barn og pædagog og Pokémon-kort.
0: Ja.
1: Ja,
0: den er drøg. Den går begge veje. Det er jo nemt at stille sig op og pege pædagogen. Men måske skal vi kigge lidt i dag først. Hvornår? Altså, du får også besked på, at du skal sætte dig lidt ind i, hvad der foregår på skærmen hos dit barn, ikke? Du skal også sætte dig lidt ind i, om du sender dit barn i skolen med noget til en værdi af 3.000 kroner. Det hører ingenting, altså.
1: Nej, og jeg er også lidt i klemme i den der, fordi børn skal også bare vide, når de er dumme, og når de har tabt.
0: Det taber de ikke noget overhovedet.
1: For eksempel, hvis jeg spiller Uno, og nogle gange jeg er ligeglad, altså, så har jeg lyst til at vinde. Jeg spiller bare igennem, også hvis det er et barn.
0: Ja, ja.
1: Så må det jo være sådan, fordi de vil gøre det samme.
0: Ja. Jeg synes, modgang, det er jo det, der gør os stærk.
1: Ja, og det er jo det vigtigt.
0: Ja.
1: Men det er alligevel, vi er forbi. Vi er forbi at spille hård Uno. Mod barn.
0: Jeg synes også, at pædagogskubberne også helst gerne kunne bygge noget tillid op af. Ikke? Det der.
1: Der har du fuldstændig fat i.
0: Ja. Det der. Det går altså ikke meget.
1: Nej, det er også bare sådan, hvad har I der, unge? Og sådan noget. Nej, hvor er det? Jeg har sgu også lige. Og vi ved ikke, om de der tre kort, den år, han har købt for en jeg skulle til at sige en pose fedtegræve, men nej, det er nok mange år siden, det har været i spil.
0: Men jeg synes, det der, altså, du har fuldstændig ret. Vi pakker jo også børnene ind i vat. De må jo helst ikke opleve modgang. Det er sket her, og det er jo ikke nogle penge, der sådan har været fysisk ude. De har bare lægget et kort.
1: Men også fordi det bliver solgt i begge gange, så de der kort franarrede børnene bliver sat til salg.
0: Jamen, ved du hvad? Fordi det er en pædagog.
1: Ja.
0: Vi er på en sekser.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Der er rigtig nok en, der har fødselsdag derovre.
0: Ja.
1: Nå,
0: vi er på en sekser.
1: Men nej, men det, du sætter den. Jo. Din fødselsdag.
0: Godt.
1: Nå, jamen, så er der spændt på, hvad du siger til den næste. Kan du huske vores ven, der er ude på cykel og skal besøge alle jyske værtshuse? Alle de brugen på cykel?
0: Ja.
1: Hans cykel er blevet stjålet.
0: Altså, bliver det sgu svært at komme rundt. Altså,
1: Ja. Han er nu her kendt som værtshusrytteren.
0: Ja.
1: Han har så været en tur forbi Esbjergs hos en kammerat, og så er hans cykel, inklusiv grej og oppakning, stjålet fra en cykelkælder i Esbjerg.
0: Okay.
1: Det...
0: Altså, jeg har længe været lidt nervøs for det der med, at han cykler rundt med en lille brandert på. Det er jeg ikke tryg ved.
3: Det tror jeg ikke, han gør.
0: Nå, okay.
3: Og, fordi han, og der skulle vist også have været en lås der imellem, men altså, der er ikke... Og ved du, hvad der så er til det også? Vi er jo i september, ud over det er en flot, flot fødselsdagsmåned, så er det jo altså også bare her, der bliver stjålet flest cykler.
0: Ja.
3: Det er 22% mere end gennemsnittet af cykeltyverier, bliver der anmeldt.
0: Det er jo studiestart. Vi holder jo på alle gadehjørner.
3: Ja, men den her, den har så været med oppakning, og tyven har ikke engang givet at tage hans cykelhjelm. Den er blevet efterladt.
0: Ja.
3: Taget cyklen. Og det, jeg ved ikke, om det er en, der er ude på at decideret at sabotere det meget, meget fine projekt med at besøge alle værtshuse på cykel. Jeg vil bare sige, får du den cykel tilbage,
0: ja,
3: og må du stjæle noget andet.
0: Ja, ja, ja.
3: Aflever. Men ikke værtshuscyklen.
0: Det glipper der et kortforsøg, vi har gang i her.
3: Det, ja, ja, ej, det er simpelthen.
0: Den har taget fri og den går ikke. Sat 2 år i til at køre rundt, ja, på brugt værtshus.
3: Der er en kæmpe lov til. En for holdet.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, det er det 8'er.
3: Og så er du op på en 8'er.
0: Ja, det er en 8'er.
3: Okay.
0: Jamen, cykelsføreri er bare...
3: Jamen, det er rigtigt.
0: Alt for meget.
3: Ja, ja, jamen, det er godt, så vi lige har fået udledt dem. Vi når ikke flere, for vi skal jo fødselsdagskvise.
0: Yes.
3: 70 25 26 00. Vores telefonnummer, hvis du lige skal nå at have løjet med i puljen til fødselsdagskvisen.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Shawn Mendes og Camila Cabello med Señorita. Uffe, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Tak i lige måde.
0: Og kan vi ikke få en tillykke med fødselsdagen mellem to fødselsdage?
2: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Det er lige over der. Det er
2: tak, Uffe.
1: Det er en god dag.
2: Ja, det er sgu en flot dag.
0: Jeg blev helt
1: rundt. Ja,
2: ja. Hvordan er din gået? Hvordan startet?
1: Jamen, jeg startede sådan lidt, hvad skal vi sige, lidt trist, fordi at konen, hun er travlt med at komme afsted her i morges, og det blev lige sådan en lille hurtig møs, og så hun ud af døren, og så stod jeg op, og...
0: En lille møser, Uffe, der skal vi lige være lidt mere detaljeorienteret her. Var det sådan et tør kys, eller blev du decideret kysset af?
1: Ja, altså, nu skal man jo passe på, fordi det kan være, hun lytter med.
0: Så, ja, det håber jeg.
1: Det var da utroligt dejligt, det må vi jo sige. Men det var sådan lidt hurtigt.
0: Okay.
1: Fordi
0: du bliver kysset af sådan en, man kan få med tør skrue mund.
1: Ja, men det er sådan en lille, du ved, sådan en møs, og så er det bare videre.
0: Ja, det er pligt. Det er pligt, du er blevet kysset af.
2: Så er det ikke rundt, kan jeg næsten regne ud. Så har hun jo taget fri fra arbejde og var blevet hjemme og nusset om dig.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har jo så holdt ferie i den her uge, fordi så det skal jo sgu da fejres.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Men hun så valgte på arbejde. Det der ude, det er super.
0: Nå, men hun er så taget på arbejde, efter at have kysset dig af. Og hvad har du så brugt dagen på for at fejre din bestemmerdag og den store dag?
1: Jamen altså, så har jeg været i gang med at hjælpe en god veninde med at rave en skorsten ned. Så det er så lige dagen, den er gået med.
2: Det er sgu da en fed fødselsdag.
0: Juhu!
1: Ja, kan du med at få lov at smadre noget?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er,
0: ja, ja.
2: Så hun er stoppet med at ryge?
1: Ja. Det kan man godt sige.
0: Ja. Og hvad, Uffe, er det, så er der heller ikke blevet sunget for dig? Hvad som helst, du har smadret skorsten, så det er det mindste, veninden gør så.
1: Ja, men jeg bruger ikke hjemme, så jeg har gået og sunget lidt for mig selv.
0: Ej, men har du så heller ikke fået nogen gaver endnu?
1: Nej, og det er sådan lidt ved sjov, fordi at, næsten hele sidste uge, der lå konen jo så syg. Og tilfældigvis, da hun skal hjem fra arbejde, der skulle hun lige forbi byen og hente noget.
0: Ja.
1: Så det... Jeg har lidt problemer, så jeg godt ved, hvad det er, hun skal hente, men...
2: Jamen, hvornår bliver det afleveret, så?
1: Jamen, jeg tænker da, at nu her, hun er vel hjemme sådan ved en 4-tiden, og det tænker jeg, at der skal være, så... Okay. Det ser vi, hun er med hjemme.
0: Ja, jeg tænker, hvis hun kommer bare med sådan en halvsmeltet trikolore og en pizza, fordi det er det, hun tænker, du skal ønske dig.
1: Men
0: Uffe, du kan da godt lige... Du kan da godt lige sige, hvad håber du, det er?
1: Jeg håber faktisk lidt, at det er noget, der hedder en
2: fluestang.
0: Ja.
2: Okay.
0: Så er der ude. De er jo meget sjove, så er der en, der mister et øje.
2: Ja.
1: Ja. Men altså, så længe det ikke er mit øje, så er jeg ligeglad.
0: Præcis. Det er rigtigt.
2: Nå, og hvad med fest og sådan noget? Var det her i weekenden, eller bliver det næste weekend?
1: Jeg er sgu så kedelig. Jeg kan ikke rigtig holde fest.
2: Nej. Men det,
1: det der med at fejre, at man bliver ældre, det giver ikke rigtigt.
2: Nej, men det kan jo bare sætte det op på hylden, og så sige, at vi skal bare komme og have det sjovt.
1: Ja, det kunne vi selvfølgelig godt.
0: Ja.
1: Det kunne vi.
0: Ja.
1: Okay, men så blev vi enige om, så på grund af at I har sagt det, så holder vi en fest i weekenden.
0: Okay. Ja, det synes jeg meget godt, fordi altså, hvis man bare indtil videre har udsigt til en fiskestang, der lige så godt kunne være hvad som helst andet er blevet kysset af, så synes jeg, du har noget til gode på en eller anden måde.
1: Jamen, det er vi enige om. Det,
0: ja.
1: Det skal jeg bare,
0: ja. Uffe, vi vender lige skråen på, om vi tror, at din fødselsdag nu også er i dag. Så bliver hængende.
1: Det gør jeg.

0: gammel lov at være.
1: Rasmus Seebach og søn med Spiker. På den store fødselsdagsdag, Uffe, der er det dig, vi har i fokus. Også lidt Iren D.D. Balhårder og Niels Christian Lam fra Radioavisen.
2: Ja, det slog mig faktisk, Uffe. Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan over, hvad folk sådan har fået. Nu har du fået en fluestang.
1: Nej, jeg ønsker sig.
3: Jeg har ønsket mig en fluestang. Ja.
1: Altså, ja. Uffe har fået et tørt kys, det er det.
2: Ja, og ønsker sig en fluestang.
1: Ja.
2: Men sådan en som Iren D.D., hvad tror du, der kommer ind? Tror han får sådan en svedhytte, eller...
1: Ja, en sauna.
2: En sauna, eller...
1: Isbad, måske.
2: Det må være vildt, altså.
1: Hvad
2: tænker du, Uffe?
3: Jeg tænker da bare, at han ønsker sig en ny pladekontakt.
2: Nå, ja, det kan det også være.
1: Det er faktisk heller ikke utænkeligt.
2: Det kan det også være.
1: Ja, det er den vej, det går der. Verden lidt grød, og Niels Christian, han vil bare fred i verden.
2: Ja.
1: Og tidlig fri.
2: Han får gode nyheder i dag.
1: Ja.
2: Han skal læse.
1: Det er sådan, det er. Ja. Ja. Nå. Ja. Nå, Uffe, jo, vi skal jo finde ud af, det er din dag i dag. Altså, skovsten og... Du var også lidt hurtigt til at sætte det der fest op, synes jeg egentlig.
2: Ja. Er der kommet nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
3: Den kone, hun har lige skrevet, skal vi fest i weekenden?
1: Og lad os lige, hvad hedder konen?
3: Det er Rikke.
1: Rikke, nok det er godt. Vi kender hende kun som tørkysseren.
2: Ja.
1: Ja, ja. Så er det meget rart lige at få et rigtigt navn på.
2: Så Rikke-pigen. Fluestangen. Ja.
1: Og hun lige er svunget forbi. Det er jo sådan en... Det er jo lidt ligesom at få sådan en cykel.
2: Ja.
1: Altså, du kan godt se, hvad der er inde i parken.
2: Ja, ja, ja.
1: Man får den, og hvis du ønsker dig det.
2: Men Uffe, det jeg tænker er, at du står op her til morgen, og du kommer til at lave dine faste rutiner, og så tænder du som altid for radioen her kl. 14, og tænker, okay, der er alligevel mange store stjerner, der er fødselsdag i dag. Niels Christian
3: Lange,
2: og så videre, ikke? Og Bertel Hård, og så videre. Og du tænker, den klub kan jeg fandme godt lige markere for hele landet, at den er jeg altså også en del af. Og derfor ringer du ind. Og derfor tror jeg også, Poulsen, nu har du sagt, det er bestemmerdag. Også
1: det er
2: mig,
1: bestemmerdag, ja.
2: Fordi jeg har fødselsdag.
1: Ja.
2: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
3: Ja, men altså, det er faktisk ikke rigtigt.
2: Det er ikke rigtigt?
3: Nej.
2: Nå. Hvornår er det fødselsdag?
3: Det har jeg haft for længe siden.
4: Nej.
1: Nå. Jeg gider ikke sige, hvad jeg troede.
2: Nej.
1: Fordi det, jeg skal ikke tage noget for din fødselsdag.
2: Hvor længe siden er det, du har fødselsdag?
3: Det var i juli måned.
1: Nå. Ja, det havde været mit gæt.
2: Nå. Men Uffe, du holder stadig fest i weekenden. Og sådan er det.
1: Nu
2: har du inviteret.
1: Nu er den ude.
2: Ja.
3: Så må jeg jo gøre det jo.
1: Ja, det bliver du nødt til. Det bliver du simpelthen nødt til. Nå.
2: Der fik du også sgu.
1: Ja.
2: Det var ikke lige det, jeg havde regnet med på sådan en dag som i dag, men det må vi jo tage med.
1: Det er fint.
2: Ja, ja. Det er jo nederlag, der gør os stærkere.
1: Ja, ja. Ja, det er det. Det er det. Det der skal mere end et fravristet Pokémon-kort til at få vores humør ned.
2: Ja, ja.
1: Det er da helt sikkert.
2: Ja, det er i den grad.
1: Uffe, vi sender en rigtig dejlig fødselsdagsgave. Du skal så bruge rigtig lang tid på at gå og kigge på, hvad det er for noget, og vi kan godt hjælpe dig så meget. Du får ikke en fiskestang.
2: Nej.
3: Nå, okay. Det er det, jeg ønsker mig.
1: Ja, men den er fornem. Den er simpelthen fornem i indpakningen. Nej, vi finder på noget, der er en lille smule...
2: Ja, det er lidt større og lidt mere
1: flikant. Lidt større særpræg og sådan noget videre, ja. Hvordan? Du er okay med vand, ikke?
3: Jo.
1: Fedt nok. Jamen, tak for kampen.
3: Selv tak.
2: Hils Rikke-pigen.
3: Det skal jeg gøre.
2: Det er godt.
1: Her er det Madonna. Don't tell me.

0: og Don't Tell Me. Ja, jeg har simpelthen været nødt til at tale efter mere end en gang.
1: Ja.
0: For at være helt sikker. Altså, den står 3-2 til Team Lytter. Altså, det er dem, der ikke er os.
1: Ja, okay. Så vi er bagud på godt gammeldags.
0: Ja, det kan man godt sige med en enkelt. Ja. Og grunden til, at jeg er lidt skeptisk over for det.
1: Ja.
0: Det er fordi, hvordan kan det ske på sådan en fremragende dag?
1: Ja.
0: Det er den ene ting. Nummer to. Altså, det har jeg jo sådan set svaret på.
1: Ja.
0: Nummer to, det er, har vi været bagud i den her quiz før? Nogensinde?
1: Det tror jeg ikke.
0: Rigtigt? Nej.
1: Det tror jeg ikke.
0: Så det er jo det er mærkeligt, ja. Men altså, ja, det skal vi nok få samlet op. Så, jeg ved ikke...
1: Det var mit gode hjerte, der løb af med mig. Ja, jeg vil sige, at når man ringer ind og siger, at man har brugt hele sin fødselsdag på at vælte en skorsten, så skal man have noget oprejsning.
0: Ja, men det var lidt det, vi hoppede på sidste
1: uge. Ja, det var det.
0: Også, ja. Sådan noget. Ja. Nå, vi skal have en løftesang. Det er en skål fra Ellers med glashalv fyldt, til alle med glashalv tomt.
1: Vi skal danse, tromme og synge med.
0: Ja, og nu har jeg sagt, at fødselsdag, det er bestemmerdag. Det er det bestemt også. Men det er også en dag, hvor man får gaver af folk, der ved, hvad man ønsker sig.
1: Ja. Ej,
0: jo.
1: Det er helt rigtigt. Hold nu op.
0: Jamen, så må man blive kildet med en lille nysgerrig fjerde helt rigtigt i
1: stedet. Jo.
0: Hvis man ikke skal kunne det på sin fødselsdag, så ved jeg ikke. Dagens løftesang, det er Ozone med Drag.

0: banke, banke på.
1: Hvem der?
0: Maja.
1: Maja hvem?
0: Maja Hi.
1: Maja Hu.
0: Ja, så er der heller ikke flere gaver.
1: Nej, det er der sgu ikke.
0: På denne store fødselsdag. Ja, dagens lyttesang.
1: Tak for den.
0: Ozone.
1: Ja.
0: Brausteer din tage. Ja, ja.
1: Må jeg ikke have lov at, at slutte sådan et godt sted, som vi jo skal og gøre?
0: Jo.
1: Og elsker at gøre.
0: Jo.
1: Der er kæmpe masse projekt i gang. Masse eksperiment.
0: Ja, hvad går det ud på? Ja,
1: det er noget med, at man har simpelthen bedt nogle folkeskoler om at gå ud og undersøge naturen. Fordi forskere anslår, at 85% af verdens arter stadig er ukendte. Vi taler små insekter.
0: Nå. Også i Danmark?
1: Edderkop.
0: Noget, der er ikke
1: over
0: opdaget.
1: Det hele. Ja, det er et område, det hjørne af naturen, som vi ikke har styr på endnu, det der hedder dark taxa.
0: Hedder det det?
1: Ja, det gør det. Og der gemmer sig rigtig, rigtig, rigtig mange dyr. Jeg sad og læste ind i den og synes, det er jo fint nok, og jeg har jo selv været folkeskoleelever blevet sendt ud og sidde og stikke fingre ned i noget.
0: Ja,
1: det er 85%, man nu, altså, man ikke har styr på. Som
0: det er alligevel meget.
1: Det er vildt nok, at man så beder børn om at gøre det. Og det er ligesom om, altså, hvis man kalder det et eksperiment, så er børnearbejde okay. Ja, men det er jo i virkeligheden børnene, der skal ud og passe forskernes arbejde.
0: Det er fordi, at det lyder bedre end børneeksperimenter.
1: Ja, ja. Men jeg ønsker alle held og lykke, og jeg synes, at det er dejligt, at vi bor i et land, eller i en verden, hvor der stadig er 85%, vi ikke kender.
0: Jo, og hvis, man nu, hvis du nu selv kastede dig ind i kampen og fandt en eller anden flot ting,
1: ja,
0: og du havde fødselsdag, og det er dig, der opdager den.
1: Ja. Hvad var den hed?
0: Hvad var den hed? En holme.
1: Det er en holme.
0: En holme.
1: Det er en holme.
0: Ja, det kunne godt. Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Jeg så nød det her til eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Fejlen skriver sig ind i en alen lang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, ja, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion, eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Har netop du fået en forkert vurdering? Ja, det kan du finde ud af ved at klikke ind på dr.dk, hvor du kan se hver enkelte lejligheder, der er blevet vurderet forkert. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg til Grønland fortsætter igen i dag, og her erklærer hun støtte til Grønland og Danmark i lyset af truslerne fra USA's præsident Donald Trump om at overtage Grønland. Samtidig så varsler hun en ny EU-strategi for Arktis, der vil blive offentliggjort i efteråret. Territorial integritet og suverænitet er fundamentale principper i international ret, siger von der Leyen på et pressemøde, som hun holdt sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen. Og det bliver en dag i dag, hvor der skal skrives under på en række aftaler, fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kalstrup.
2: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorene, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
0: Og fra Grønland til Tyskland, hvor den tyske kansler Friedrich Merz er chokeret over nederlaget til hans parti CDU ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt, det skriver nyhedsbyrået Reuters. I stedet så blev det højreorienterede parti Alternative für Deutschland det største parti med knap 44% af stemmerne. Ifølge kansleren så viser resultatet, at der er behov for dybdegående reformer i Tyskland. Vi får en dag med perioder med nogen eller en del sol, men også spredte byer og så temperatur, der ligger sig mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: P4.
4: Du lytter

0: hjerte.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Katrine Klipskov.
3: De ligger og lyser i skovbunden som sådan nogle små stykker guld. Kantarellerne og alle de andre svampe, de har meldt deres ankomst lidt senere, end de plejer, fordi det har været sådan lidt tørt. Men nu er de her altså, og i dag, der skal vi dælen dyle med at have fingrene i nogle af dem, før de bliver snuppet lige for næsen af os. Og Max F., du er på sagen. Du er dagens svamp i flødesovs, og jeg tør næsten ikke at spørge dig, hvor er du?
4: Det er jo altid det der med, når man skal på svampejagt, så er der jo et religiøst spørgsmål i, vil jeg afsløre, hvor jeg finder mine svampe? Og jeg kan faktisk godt fortælle, hvor jeg er, fordi jeg får at vide, at det må vi gerne sige. Der er ikke en ko på isen der. Hovedal hedder området. Det er tæt på Tim. Og jeg må krybe til korset. Jeg kan godt lide svampe, men jeg ved ikke rigtig noget om at samle dem. Så hvis det bare var mig, der skulle ud og finde svampe her til eftermiddag, så ville det nok ikke gå synderligt godt. Jeg har så fundet en, ven. Jeg har ringet til en ven, og han vil rigtig, rigtig gerne hjælpe mig med at finde nogle svampe. Jeg har også fundet en kurv, og jeg har tænkt, den her kurv, den skal vi simpelthen have fyldt med svampe, fordi... Nu er jeg ikke rigtig gået i gang med at kigge ind i skoven endnu, men bare i udkanten, der er altså rigtig mange forskellige svampe. Og som sagt, jeg har en meget svampekyndig herre med mig, som nok skal hjælpe mig med at finde de rigtige, altså dem, man kan spise.
3: Det er sådan lidt ligesom, når nak og æd, de skal ud på sådan en mission der, så har de også altid en hjælper med, der ligesom kender, der kender lokalområdet og hjælper dem lige med præcis. At få en rigtig god fangst. Har du overvejet, Max, hvis ikke vi får den der hatfuld svampe, som vi har sat snuden op efter i dag, er der så et eller andet, vi skal have? Skal vi så spise bark eller...
4: Og måske skulle vi prøve at se, om vi kunne finde nogle sådan halvrådne bær et eller andet sted. Det kunne jo være, være løsningen. Eller nogle biler, nogle insekter måske. Ved du hvad, Katrine, jeg er så fortrøstningsfuld, fordi jeg synes, det ser så fint ud med svampene her. Herren, jeg har allieret mig med, han siger også, at der er altså også nogle spiselige nogen iblandt den. Så jeg er sikker på, at vi kan få fyldt kurven med de her fantastiske efterårsbebudere, som svampen jo er.
3: Fedt. Og så håber vi, at der kommer nogle gode tips og tricks til alle os, der ikke ved super meget om at samle svampe, som vi ligesom kan bruge til at blive klædt på til at bevæge os derud. Det er i dag, vi forhåbentlig finder de bedste svampespots i Midt- og Vestjylland. Og vi dropper altså hemmelighedskrammeriet nu, fordi nu har vi delt vores spots med jer. Og hvis I deler jeres spots med os, så er vi ude over det der hemmelighedstema. Kunne det ikke være meget fedt, Max?
4: Jo, vi spiller med åbne kort, gør vi.
3: Ja, ikke? SMS mig lige 12-12 og skriv vest, og fortæl mig så, hvor er de gode spots her i Midt- og Vestjylland. Vi startede med Joey Moe og En Million, og her kommer noget, vi kender rigtig godt fra 90'erne. En kærlig tanke til Rachel og Ross og alle de andre. Velkommen til.

0: Der, det var The Rembrandts, I'll Be There For You.
1: P4 på mission.
0: Max, vi skal have fundet nogle af de der svampe. Er du klar til at gå i gang?
2: Jamen, du ved, jeg er klar til at gå i gang. Katrine, jeg har snydt lidt.
0: Nå?
2: Som man jo gør,
0: når man drejer sig.
2: Som man jo gør. Jeg har simpelthen, jeg kan lige så godt afsløre, det er Fjord Josefsen fra Eskur, som er en svampeforening her i det vestjyske. Han har hjulpet mig, og vi har indtil videre fundet, jeg har sådan en fin kurv med, Fjord. Hvad er det for nogle svampe, vi har fået proppet op i indtil videre?
3: Jamen, det er jo den, som Karl Johan over i Sverige, kongen derovre, han godt kunne lide. Derfor hedder de Karl Johan.
2: Og det er,
3: det er en rørhat.
2: Det er en rørhat, og det er nogle kæmpe fætre, siger jeg dig. Altså, man kan næsten... Skal lige prøve... Nu laver vi sådan et lille lydeksperiment. Prøv at høre, hvor meget sådan vægt der er i dem. Man kan sådan høre dem falde ned i kurven. Og Fjord, nu... Jeg skal lige rejse mig op igen. Det kan jo godt gøre lidt ondt nogle gange. Vi er gået i gang på den her svampejagt. Jeg er et menneske, som helt ærligt må kende. Jeg kan godt lide svampe. Jeg ved ikke noget som helst om at samle svampe, om at sanke. Jeg dukkede op med den her kurv. Den var du sådan set tilfreds nok med. Den synes du egentlig er fin. Den her kniv til gengæld, som jeg havde fundet på redaktionen, den duer ikke. Hvorfor?
3: Jamen, den er sløv for det første. Så er den alt for stor. Du mister den undervejs. Du skal have en kniv, der sidder fast et eller andet sted, ligesom jeg har.
2: Mm. Det er sådan en... Du har så været så rar at låne mig en kniv. Sådan en... Den kan man klappe ud, og så er der sådan en, sådan er den lidt rund, sådan at man kan skære ordentligt, og så er der en børste på den anden side. Hvad er det, den skal bruges til?
3: Jamen, det er jo en såkaldt svampekniv. Og børst, det, at man børster svampen, det er jo, hvis det er en spisesvamp, man skal have jorden væk, så børster man den. Og man kan også bruge kniven til at fjerne det værste ned for neden, ligesom når man skærper en blyant, sådan så jorden er væk. Fordi der kan være mange bakterier i jord, og så har maven ikke godt af det.
2: Vi skal have fyldt den her fine kurv. Vi er faktisk ret godt i gang. Tror du, vi kan få den fyldt inden klokken 4?
3: Ja, det kan vi godt. Det er en lille kurv, du har taget med.
2: Nå. Lad os kaste os ud i det. Katrine, du kan spille noget musik. Mig og Fjord, vi kigger videre efter svampe. Der er altså rigtig, rigtig mange herude. Og vi håber også, vi kan finde nogle flere spiselige.
0: Jeg skal altså lige høre, fordi det var lidt svært at høre, da du ligesom kylede svampen der, hvad vi havde med at gøre sådan størrelsesmæssigt. Jamen. Hvor er vi henad? Er vi i en tændstikæske, eller er vi i en middagstallerken?
2: Du har nok. Det, altså, det her, det er en underkop med en sådan forholdsvis en stor kæp til.
0: Okay.
2: Krydder?
0: Ja. På størrelse med
2: en krydder? Ja, sådan en lille kasserolle, men igen, du får den her, Katrine. Den siger noget, når den lander. Den dunker.
0: Så det, jeg hører dig sige, det er, at der er nok til, vi kan dele den.
4: Så skal det være sådan en hvidt.
2: Det er der. Der er masser.

0: P4 på mission. Yes.
1: Max, du har bevæget dig ud i den dybe, mørke skov for at finde svampe til os. Har du fundet flere siden sidst?
2: Jeg er i et hav af Karl Johans svampe. Jeg skal lige lægge noget udstyr fra mig, fordi nu har jeg Fjord Josefsen fra Skurhat Svampeforening. Han har lånt mig en kniv. Nu prøver jeg lige at skære den her Karl Johans svamp af. Prøv lige vent.
3: Skal vi lige se, om den dur til noget? Nu har jeg jo...
2: Oj, den er skåret igen, Fjord. Den er lidt gul hernede, nedenunder.
4: Det må den gerne være. Det er, fordi den er lidt ældre, men den er stadigvæk fast.
2: Den er stadig fast. Ja. Kæmpestor Karl Johans svamp. Den kan vi godt tage i kurven.
4: Ja, det kan vi. Du kan se de huller der. Der er nogle enkelte myggelarver, der lige er startet, men det gør ikke noget.
2: Den ryger ned i kurven til de andre. Der er også nogle herovre, nogle flere Karl Johans svampe. Skal vi lige prøve at tage en mere?
4: Nu kan jeg fylde kurven med de Karl Johaner, vi finder her.
1: Max og Fjord, kunne I ikke lige fortælle os, hvordan de helt præcist ser ud, de her Karl Johans svampe, okay, og hvordan vi identificerer dem?
2: Altså en Karl Johans svamp, hvis du sådan tænker, jeg laver en Google-søgning på svamp, ikke? Mm. Så er det sådan lidt den, der dukker op, fordi den er brun, og så har den sådan et hoved, eller hvad hedder det, Fjord, det her?
4: En hat.
2: En hat, selvfølgelig, og en lysebrun stilk. Og så den ret...
4: Det hedder en stok.
2: En stok, får jeg rettet. jeg synes, altså det er sådan, hvis du beder mig om at identificere en svamp, så er det sådan en, der vil dukke op på nethen.
1: Det er simpelthen en svampelignende svamp, du har med.
2: Det er en svampelignende svamp. Ja. Og jeg er altså i gang med at fylde den her kurv lige nu, Katrine. Jeg skærer op og skærer op, og nu... Det er svært, mens man holder mikrofonen. Nu skal vi se her. Det gik ikke så godt, det der. Der var endnu en. Den er også lidt gullig. Fjord, lad mig lige høre. Hvad er det, hvis man som sådan ny svampejæger, sanker, skal ud? Hvad er det, man skal være opmærksom på? Hvad er det, man må, og hvad er det, man ikke må?
4: Jamen, hvis man er i tvivl, når man har fundet en svamp, så skal man smide den ud. Tag den op af kurven og smide den væk. Man skal være sikker. Fordi lige ved siden af, der kan der stå en dødelig, giftig svamp. Her i Vestjylland har vi mange fluesvampe af den snehvide og den grønne. Og en snehvide som lille, og en champignon som lille, de ligner meget til hinanden.
2: Så hvis man er i tvivl, det er et rigtig godt råd herfra, hvis man er i tvivl om noget, så er det måske en god idé at sige, fint nok, jeg finder en svamp, jeg kan være sikker ved. Vi fortsætter vores svampejagt. Fjord, vi kan gå til venstre eller lige ud. Hvad tænker du?
4: Jeg kan se nogen derhen.
2: Ui, der er flere svampe.
1: Eftersæt.
2: Eftersæt. Løb.
1: Vi vil
2: og du
1: have
2: finder
1: dem.
2: Også en der. Hvad er det for en, du har fundet der, Fjord?
4: Det her.
2: En orange en.
4: Det er en ametysthat. Og det er den, der hedder stor ametysthat.
2: Lang. Nu sagde jeg det forkert før. Hvad var det, du kaldte? Stilk.
4: Stok.
2: Stokken,
4: ja.
2: Og et lille hoved på den.
4: Stokken er typisk dobbelt. Her er den, den dobbelt. Det kan være hele vejen op, når den er voksen.
2: Kan den spises?
4: Nej, den spiser vi. Vi spiser ikke de tyste. I gamle dage, der kunne man spise den violette. Men man har fundet ud af, at man kan blive høj af den.
2: Nå, for
4: stoffer.
2: Nej, det skal vi ikke have noget af her i radioen.
4: Det,
2: den må vi hellere få kasseret.
1: Det var vel ikke det værste, der kunne ske, var det?
4: Men altså, det er nødt til at sige, det fraråder man i dag i bøgerne.
2: Det bliver fraråder. Den der, den er ny. Hvad er det for en? Det er sådan, den er lidt over i. Ui, du trækker den direkte op i jorden. Hvad er det for en?
4: Det her, den har sådan noget...
2: Sådan nogle lameller
4: dråber,
2: her.
4: Ja. Nogle dråber. Det kalder man mælk.
2: Svampemælk?
4: Det er mælk, ja.
2: Ja.
4: Og derfor hedder den her for en mælkehat.
2: En mælkehat? Kan den spises?
4: Det kommer an på, hvad det er for en. Der er så 80-90 stykker af dem. Så det skal jeg skal lige undersøge den lidt.
2: Fjord, han undersøger den lige. Vi vender tilbage, om den kan spises. Jeg er så glad for, at jeg har allieret mig med en, der ved noget om det her.
1: Det lyder virkelig, som om du er i svampehimlen.
4: Den er meget syrlig.
2: En mælkehat?
4: Ja.
2: Syrlig. Kan den spises?
4: Du dør ikke af den i hvert fald. Jeg har smagt den, og den smager ikke. Den smager for sur.
2: Okay.
1: Og Max, det er jo faktisk et af vores erklærede mål for dagen. Det er, at du skal undgå døden.
2: Der står, man ikke må spise den i bøgerne, og jeg skal undgå døden. Det er rigtigt nok. Katrine, vi kigger videre.
1: Det gør vi.

0: Lonely Heat, her med Drew Sycamore. Vi har hørt, at Max han går rundt ude i den mørke skov og finder svampe, og han vil godt fortælle, hvor han er. Han er i Hoverdal ved Tim. I dag der prøver vi nemlig lige at komme hemmelighedskrammeriet lidt til livs med de her, svampe, fordi det er jo sådan lidt en del af gamet, at nogen kan fortælle, ej, jeg fandt 4 kilo kantareller i weekenden, så siger man, nej, det lyder da bare smadret dejligt. Hvor fandt du dem hen? Jamen, det vil jeg sgu ikke sige. Og det kan jo godt være lidt træls, hvis man ikke ved, hvor det er, man skal starte med at lede efter de her kantareller. Men nu har vi i hvert fald givet jer et godt spot til at finde ikke alene kantareller. Vi har lige hørt, at Max han har fundet nogle gigantiske Karl Johan, som er på størrelse med gryder. Og det var altså i Hoverdal ved Tim ved Ulfborg. Kender du et godt spot, som du vil dele med os nu, når vi har delt vores med jer, så slå lige på tråden. Det er på 12.12, skriv Vest, lav et mellemrum, og så hjælp lige dine med P4 Midt og Vest lyttere. Så er du altså en kammerat. 5:54.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, mate.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gunnarsen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: På P4 og i DR Lyd.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick & Jay fra 2013, Novembervej. Her kommer eftermiddagens første regionale nyheder fra P4 Midt og Vest, og de er i dag med Nynne Lebert.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: MC Holm Skole i Nykøbing lever på låntid. Kommunens politikere foreslår, at skolen skal lukke i 2028, og eleverne flyttes til byens anden folkeskole, Dueholmskolen. Det er nødvendigt for at fremtidssikre vores folkeskoler, siger Lars Rønved Jensen fra SF, der er formand for udvalget børn, kultur og turisme.
3: For det første så ser vi ind i et faldende børnetal, hvilket betyder, at den her beslutning vil vi højst sandsynligt blive tvunget ind i på et tidspunkt alligevel.
2: Derudover er skolen helt tilbage fra 1883 og kigger ind i en dyr renovering for at leve op til nutidens standarder.
3: Og det er nogle renoveringer, vi ser ind i, der i de fremtidige år vil skulle gentages. Det er ikke sådan set en langtidsløsning for bygningen, det er en lappeløsning, som vi ikke har nogen idé om, vil være langtidsholdbar.
2: I dag huser MC Holm Skole 286 elever fra 0. til 3. klasse, der i 4. klasse i forvejen rykker til Dueholmskolen. Og forslaget er sendt til høring, og hvis den bliver vedtaget som foreslået, så forventer Morsø Kommune en besparelse på knap 5 millioner kroner om året fra år 2030. Vestkystens vind og bølger danner fra i dag og indtil lørdag rammen om Europamesterskaberne i windsurf slalom. Og det er kæmpestort, at den konkurrence finder sted ved Vestkysten, siger Katrine Fogh Fransen, der er projektleder for Waters og medarrangør af eventet.
4: Jamen det er rigtig stort, og det er rigtig stort, fordi vi jo tiltrækker de bedste af de bedste i verden til at sejle her på det vand, der ligger ud for Hvide Sande, og vise, hvad det er, Hvide Sande og Vestkysten kan i forhold til vandsport. Så det betyder rigtig meget at få de her internationale mesterskaber, som Europamesterskabet er.
2: Og sejlerne kommer fra både nær og fjern og hele Europa. Og det er fedt at vise Vestkysten frem for så mange, for det kan også være med til at gøre Vestkysten i Hvide Sande til en guldplet på verdenskortet, siger hun.
4: Det er med til at sætte fokus på, at man kan dyrke vandsport på Vestkysten, altså i Hvide Sande. Det er lidt ligesom, hvis man tager på ski og kommer ud og kører på en af de her bakker, der er blevet brugt til et World Cup-løb. Altså, det viser, hvad det er for en potentiale, Vestkysten har. Både i forhold til professionelle, som kan blive udfordret, men også i forhold til bredden, og hvis man gerne vil lære vandsport. Så det er lidt ligesom at sætte spotlight på området her i forhold til vandsport og hvad det er, det kan.
2: Retterne i Viborg søger nye lægdommere. Så er du borger i Viborg Kommune og mellem 18 og 75 år, så kan du søge om at få den titel. Og en lægdommer er en helt almindelig borger, der som domsmand eller nævning har sagt ja til at hjælpe de juridiske dommere i byret og landsret med at vurdere spørgsmål om skyld og straf. Og du kan læse mere om kravene på Viborg Kommunes hjemmeside, hvor du også sender ansøgningen. Eftermiddagens vejr er med sol, men der kan også komme spredte byer sidst på eftermiddagen de fleste steder, og så temperatur mellem 18 og 23 grader.

0: you know, I've got to let you know, you're one of my kind.
1: Det var NXS, som lige fik os på den anden side af de regionale nyheder. Need You Tonight. Og så har jeg sat sådan lidt nak og æd musik på, fordi det er jo virkelig sæson for at tage for sig af naturens forrådskammer. Og Max, i bedste Nikolaj og Jørgen-stil, så er du på rov nu. Du er ude og fange svampe, ikke?
2: Jo, det er sammen med Fjord Josefsen fra Askurhat.
1: Fra Askurhat ved
2: Askurhat.
1: Ved Ulfborg. Og jeg ville super gerne, at det var mig, der var super skarp til det der med at gå ud og finde svampe. Jeg elsker mad, og jeg elsker svampe, og jeg kan også godt lide at tilberede svampe, som jeg har købt i brugsen. Men det der med at gå ud og finde dem selv, det tør jeg simpelthen ikke. Jeg er en kylling. Jeg er bange for at få mig selv slået ihjel ved den lejlighed. Og jeg tror, du har det lidt på samme måde, ikke?
2: Ja, og jeg vil sige, at jeg er kun hoppet mere på den vogn, efter at have brugt den sidste halve time herude, fordi vi har fundet giftige svampe fjord. Vi har fundet nogle fluesvampe, vi har fundet en hvad hed den der, man kunne farve med?
3: Altså slørhatte.
2: Slørhatten, lige præcis. Der er en hel del giftige svampe, og de er så giftige i forskellige grader. Nogle af dem er meget, meget giftige, nogle af dem er mindre giftige. Men fjord, hvis man nu skal have altså et godt råd til... Jeg skal ud og samle svampe, og jeg vil gerne undgå, at jeg får de giftige, og jeg vil gerne have nogle lækre svampe med hjem. Hvad skal jeg så gøre?
3: Jamen, du skal holde dig til nogen, der er nem genkendelige. Det kan være rørhatte, for eksempel Karl Johan. Mm. Så kan det være piksvampe, som har, i stedet for lameller, så har de pigge. Og der er ingen af dem, der er giftige.
2: Og de kan spises?
3: Og de kan spises. Og de er faktisk gode, begge. Og så er den tredje, det er den almindelige kantarel.
2: Som vi faktisk også lidt har lidt efter. Dem er der ikke så mange af i skoven her i dag, synes jeg, kantarellerne.
3: Nej, de kommer, og de kan godt starte helt tilbage i maj, slutningen af maj, 1. juni. Og de er tidligere, det er ikke sådan en sen efterårssvamp. Så de er allerede på vej tilbage.
2: Karl Johansvampen har der til gengæld været mange af. Jeg er ved at få sådan lidt ondt i nakken af at kigge ned. Jeg synes, vi fandt en masse ved indgangen af svampen til skoven her. Nu er det som om, at der ikke er så mange flere andet end nogle giftige. Hvad er det for en, du har fundet her?
3: Det er så en netbladhat. Og en almindelig netbladhat, der er flere forskellige typer, men de er giftige. Og det er så nogen, der ophober sig, lever, nyrer, den slags steder. Og det vil sige, at der er et maksimum for, hvor mange man må indtage, og derefter så er der nogle folk, der dør af det.
2: Så den skal vi ikke have med i kurven, tænker jeg.
3: Nej. Den dufter godt, og den smager godt.
2: Og prøv at lugte den.
3: Ja.
2: Mm. Sådan lidt næsten metallisk lugt, den har egentlig.
3: Ja, det kunne det godt. Det kunne man godt sige, ja.
2: Men det er ikke en af dem, der skal hjem i kurven. Lad os fortsætte og se, om vi kan finde nogle flere. Det er nok Karl Johansvampene, vi skal satse på. Altså, jeg vil sige, kurven er... Altså, det er jo sådan, om glasset er halvt fyldt eller halvt tomt. Kurven er godt fyldt op, så jeg synes, vi er meget godt med. Vi er langt inde i skoven lige nu, kan jeg så sige. Katrine, der er nogle flere svampe her. Er det de orange kantareller her igen? Ja. Det er ikke de gode kantareller.
3: De ligner faktisk utrolig mange af dem ligner en almindelig kantarell.
2: De ligner almindelige kantareller, men nu har jeg allerede lært, at man skal røre ved hovedet. Og hvis den er blød, så er det ikke en spiselig kantarel, så lad være med at spise den rør ved hovedet før. Det er det tip, jeg tager med mig i hvert fald. Vi kigger videre, Katrine.
1: Og Max, jeg vil bare sige, hvis du synes, din kurv er ved at være fyldt, altså, så må du simpelthen fylde nogen i lommerne. Altså, det kunne jo godt være, at der skulle være lidt overskudsdeling, når du kommer tilbage på redaktionen. Kunne vi ikke en tentativ aftale om det?
2: Jo, vi ser på, hvad vi kommer hjem. Nu stikker fjord af, og jeg må heller lige...
1: 7 minutter i 4.

0: rive mit hår kalaset. Johnny Krone, du holder heldigvis øje med trafikken for os. Hvad skal vi være opmærksom på denne eftermiddag om noget?
1: Jamen, man skal altid være opmærksom, når man bevæger sig ud i trafikken. Også selvom at det jo er fuldstændig sommerligt. Og så ved jeg godt, at det er jo noget med, at der måske kommer nogle regnbyer senere. Det hørte vi jo her i radioavisen. Men jeg garanterer for, det er altså ikke, mens vi sender. Det tror jeg simpelthen ikke på. Fordi det kan jeg se ind på, det er mis radar. Men tag det stille og roligt derude. Og så går det egentlig meget godt med det her vejarbejde omkring Herning på Midtjyske Motorvej. Men for jer, der overhovedet ikke ved det, så er der jo altså indsnævring, og der er også noget med nogle skilte, der lige skal følges. Det er ved Misse Motorvejskrydset, altså lige lidt syd for Herning, og så selvfølgelig det store motorvejskryds. Og det er vejarbejde, og det er nogle steder kan der også godt være en vognbane, der er spærret. 70-100-110, jeg sidder klar.
0: Det er godt at vide, Johnny. Er du sådan typen, der samler svampe ud i skoven om efteråret?
1: Nej, det, jeg har egentlig aldrig prøvet, men jeg hørte godt, at jeg tænkte, hvorfor sådan er det egentlig, aldrig har gjort det. Men jeg er så også typen, der måske lige tager chancen og siger, jamen, det vil der være. Jeg kender ikke meget til den der svarm der. Den skal lige prøves af, så måske er det meget godt.
0: Den får lige et skud. Måske ja. Er det bedst, at du bare... At du bare køber dine svampe i brusen så, Johnny?
1: Ja, altså dem der, jeg kender da ikke så mange svampe. Jeg kender dem der, hvor man skal have sådan en skruelåg op for toppen der, og så har de skåret ud for dig.

0: Christoffer får smadret sin nattesøvn, når damer ringer om natten. Det må da også være irriterende. Vi skal tilbage på Rov, hvor Max, du har fundet flere sammen med din makker Fjord.
1: Ja.
0: I har fundet flere spiselige svampe til vores alles bedste.
1: Ja, det har vi. Vi har fundet en... Fjord, nu har jeg glemt det igen. En lærke. Slimet lærke rørhat. Lærke slimrørhat.
0: Det er altså faktisk overhovedet ikke særlig lækkert.
1: Den ser ret lækker ud. Den er ret fin. Sådan en lille gullig fætter igen. De får sig forskellige størrelser, og man skal være opmærksom på hovedet. Det skal ikke være for blødt, fordi så er de ved at være... Man skal tage de små, sagde Fjord til mig. Og så står de op af lærketræer. Der er navnet. Der er simpelthen noget med træer og svampe. De indgår i en symbiose. Så hvis du har en bestemt type træer, så kan du have en bestemt type svampe. Det er en af de mange ting, jeg har lært min gode tur her sammen med dig, Fjord Josefsen. Det her med at kigge efter svampe og komme ud og sank og sådan noget. Vi snakkede lidt om det på redaktionen. Det er jo tit sådan, folk vil ikke ud med, hvor i alverden de finder deres svampe hen. Du var meget sådan, jamen du skal bare komme ud, vi kører så hårde dag, det er ikke noget problem. Hvorfor er folk så hemmelighedsfulde omkring det?
2: Jamen, nu er der kommet sådan en national database over svampefund, hvor man skal opgive koordinater. Og efter det er kommet, så har jeg ingen problem med det. Jeg indberetter dem jo alligevel. Mm. Så kan folk bare slå op derinde. Er der fundet, så kan man zoome ind på et sted i Danmark og sige, at det er fundet, at de er fundet i Hårdal.
1: Så man kan faktisk bare gå ind, hvis man gerne vil finde bestemt type svamp ind på en database?
2: Ja, hvis det er indberettet, det er selvfølgelig også en masse, der ikke er indberettet. Der er ikke så mange, der indberetter. Fordi det kan godt være lidt bøvlet at sætte sig ind i starten.
1: Det er måske for nørderne.
2: Det kunne man godt forestille sig, ja. Man skal også have en ekspert godkendt. Og hvis man nu ikke kommer med nogle gode fotos, så bliver den ikke godkendt.
1: Okay. Nu tænkte jeg også på, at der er jo nogle regler omkring svampe. Noget med, at man, når man skal ud i en statsskov, så er der en gammel sankningslov, som siger, at man kun må samle en hat fuld. Er det nogensinde noget, du følger?
2: Nej, det gør jeg i grunden ikke. Men nu er det sådan, at jeg finder faktisk ikke flere, end jeg kan spise om aftenen. Og det synes jeg er en god måde. Fordi hvorfor skal man finde flere kilo? Man kan jo ikke nå at spise dem alligevel. Mm. Og så bliver de jo tørre. Og så skal man enten tage tørre dem, fryse dem eller sådan noget. Og så mister de værdien. Altså en kantarelmad, den er nu engang bedst, hvis det er friske kantareller.
1: Nu har vi snakket om at spise. Jeg har fået fyldt kurven her. Nogenlunde spørgsmålet er, om vi ikke skulle køre tilbage til, hvor vi startede Fjord. Så kan du måske give mig nogle tip til, hvordan man kan spise nogle af de her svampe. Lyder det ikke så meget god idé?
2: Jo, lad os gøre det.
1: Og allerede har vi fundet en svamp mere. Vi prøver at se, om vi kan komme tilbage. Der er simpelthen så mange spændende svampe herude. Men lad os se, om vi ikke kan finde bilen og finde køkken.
0: Jeg står simpelthen og bliver totalt sulten og totalt misundelig over det, der skal til at ske nu.
1: Ah, de ser gode ud, de her Karl Johans svampe. De ser virkelig, virkelig.
0: Og jeg kan lige forestille mig, at de dufter fantastisk, gør de ikke?
1: Det gør de. Og der er virkelig, der er lækker, lækker jordbund i det her. Det er
3: helt vildt så mange orange kantareller.
1: Igen, orange kantareller, de kan ikke spises, dem holder vi os fra. vi finder bilen, Katrine, og så taber jeg lige ind, når vi er klar med nogle madlavningsfif til de svampe, vi har fundet her.
0: Det gør vi, og skulle du derude sidde og have det ligesom Fjord Josefsen, altså fra Askurehat, som er en del af foreningen til svampekundskabens fremme, skulle du have det ligesom ham, at du egentlig godt vil dele med os andre, hvor du finder svampe hen, så slå lige på tråden, skriv 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og fortæl så, hvor vi kan finde nogle gode svampe, fordi ud over Hårdal her, så ved jeg faktisk ikke, hvor der er gode svampesteder, men der er garanteret helt vildt mange, og det er altså lige nu, de skal plukkes, de her svampe.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Malte Ebert, Sæt det fri. Radioavisen barsler med nye nyheder til dig om et par minutter. Indtil da, så bliver det lige Robin Hang With Me.

0: Så klokken 16 her Radioavisen.
1: DR har i dag kunne afsløre, at der endnu en gang er problemer med de fejlbehæftede ejendomsvurderinger. Denne gang der er det omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, der er lavet forkert. En fejl i selve vurderingsmodellen, som Skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Det fik skatteminister Jakob Engel-Schmidt til at indbyde til et pressemøde i dag, som han indledte med denne bemærkning.
2: Problemerne er så skøre, at jeg har svært ved selv at forklare dem.
1: Ja, for boligejeren Sanne Utzen, der er en af dem, der er ramt af fejlen, ja, så er der et stykke vej, før hendes tillid til vurderingssystemet er genoprettet.
3: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
1: Og for netop at skabe mere tillid til systemet, så bør boligejere fremover kunne få en second opinion hos for eksempel en ejendomsmægler, hvis man altså er utilfreds med vurderingen. Det foreslår Jakob Engel-Schmidt.
2: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
1: Og med her i studiet har jeg nu dig, erhvervskorrespondent Jakob Ussing. En ejendomsmægler skal altså kunne give en second opinion. Har det nogen gang på jord?
4: Altså, hvis der kan skaffes politisk flertal for det, så kan man jo i hvert fald komme i gang. Men man må også sige, efter dagens pressemøde, så står spørgsmålene mildest talt i kø, og der var mange af dem, ministeren ikke kunne svare på. En ting er jo, hvem skal betale for det her, men mere fundamentalt, så er udfordringen, at det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk, medmindre politikerne vil gå så langt, at de helt politisk vil vælge at sænke barren for, hvornår man kan få medhold i en klage. Så der udstår store overvejelser juridisk som politisk.
1: På DR.dk, der kan man faktisk lige nu finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om man er en af de 100.000 berørte boligejere. Hvad skal man gøre, hvis ens bolig er blandt de berørte?
4: Meldingen for Vurderingsstyrelsen er, at de nok skal rette de her problemer og så selv tage fat på de berørte boligejere. Men man må også sige, at Vurderingsstyrelsen ligger i første omgang op til, at de kun mener, at det er ca. 20.000 af de her i alt 100.000 vurderinger, der er så skæve, at der skal gøres noget ved dem. Så spørgsmålet er så, hvad hvis man er i den sidste gruppe på de 80.000 med dagens politiske meldinger, den her hårde kritik fra skatteministeren, så tror jeg altså, at politisk er der lagt op til, at alle 100.000 vurderinger bliver lavet om.
1: Og helt kort, altså det er jo hverken første gang, femte gang eller tiende gang, du er herinde for at fortælle om fejl. Kan vi forvente, at det fortsætter?
4: Skatteministeren var faktisk meget klar i dag med, at systemet kan ikke stoppes, var hans ord. Det handler om at gøre det bedre og forsøge og ikke mindst hjælpe borgernes retsstilling, og så må vi jo se, om det lykkes.
1: Lød det her fra Jakob Ussing. Myndighederne har ikke styr på kontrollen med pesticider, og det kan være skadeligt for vores drikkevand og for havene. Så lyder det fra statsrevisorerne, der sendte en skarp kritik mod Miljøstyrelsen, som er det næsthøjeste kritikniveau. Det skyldes blandt andet, at der er købt langt flere pesticider, end der er indberettet, at der er blevet brugt, fortæller statsrevisorernes formand Mette Appelgaard.
5: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Det er ikke første gang, at statsrevisorerne kritiserer kontrollen med pesticider. Det skete også i 2011 og i 2019. Og kontrollen er for dårlig, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding.
6: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Tusindvis af mennesker er i dag samlet i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med den dømte krigsforbryder Ratko Mladic, der var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, det skriver AFP. Ratko Mladic, der havde tilnavnet slagteren for Bosnien, blev 84 år og døde for 10 dage siden, mens han afsonede en livstidsdom i dag i Haag i Holland. Perioder med nogen eller en del sol i dag, men også spredte byer og temperaturer op mellem 18 og 23 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipsgaard.
2: The Weeknd fik vi her med Save Your Tears, og der er virkelig ikke noget at hyle over, for vi samler svampe i dag, og det er lige sæson, og det er lige værd til det. Max og Fjord, den dynamiske svampeduo, I er trådt ud af skovens dybe, stille ro og kommet hjem til Fjord i Tim med en stor kurv fuld svampe. Hvordan ser der ud hjemme hos sådan en svampemand, Max?
3: Fordi der er simpelthen forskellige
2: uanset hvordan der ser ud hjemme hos sådan en svampemand, som Fjord han er, så er der i hvert fald noget, der tyder på, at der ikke er super meget dækning hjemme hos os. Det er noget, vi ofte kan løse her i Danmarks Kongelige Statsradiofoni, så det gør vi lige, mens du får et stykke musik. Klokken den er lige knap 10 minutter over 4, og du er aldeles velkommen her hos os på P4 Midt og Vest, og du er også velkommen hjemme hos Fjord, selvom du ikke kan høre det lige nu. Vi vender tilbage til svampetilberedningen om lidt.

0: Vision.
1: Tekniske problemer, de er til for at blive løst, og der skal heldigvis mere til at slå os ud, når vi er på svampe, ikke Max?
2: Jo, det kan man sige, jo.
1: Ja, bestemt. Og du er hjemme hos Fjord, din makker, som du har gået og samlet svampe med.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og det, jeg havde tænkt mig at fortælle indtil forbindelsen, den røg, det var, altså der er en hulens masse tørrede svampe her. Det kan man altså se, det er folk, der går op i svampe. Spiselig rørhat, lærkerørhat, punktstokket indigo rørhat, det er en af de svære at sige. Traktkanceral, ægte honningsvamp, masser af forskellige ting.
1: Altså Fjord, som de står lignet op i glas?
2: Ja, eller? Du ved, vi er ude i køkkenet. Ja. Det er sådan nogle glas, du ved, sådan nogle med patentlåg hedder sådan noget,
1: ja.
2: På. Og hvis man kan høre det summer lidt i baggrunden, så er det fordi Fjord og hans kone Eva, de er simpelthen gået i gang med at tilberede de svampe, vi kom ind med. Det gik lynhurtigt. Altså, der Eva, hun ved tydeligvis godt, at hvad man skal gøre med de svampe.
1: Det er ikke første gang, Fjord han kommer hjem med en ordentlig sending.
2: Det, og der er forskellige ting, og jeg kan jo lige prøve at spørge, Fjord, hvad er det, du er gang med at stege? Nogle af dem, hvad er det for nogen?
3: Jamen, det er lærkerørhatten, og så er det virkerørhatten, som hedder skælderørhat. De skifter jo navn en gang imellem. Det er lidt irriterende, når man har lært de gamle navne.
2: Men de bliver simpelthen bare lige stegt i noget smør. Vi varmer noget toastbrød ved siden af, og hvad skal der så ske?
3: Ja, så kommer jeg lidt piskefløde på.
2: Uha.
3: Og så ikke for meget. Det kan hurtigt blive for kvalen. Og så ingen smør på brødet, fordi der er smør i det her.
2: Okay, så smøret kommer fra svampene.
3: Så du har den her blanding. Ja, det er Carl Johan og Nær, jeg peger på her. De ryger så op direkte på, og så er det lige til at spise.
2: Det der, det glæder mig godt nok til at smage. Det ser så lækkert ud, og det dufter helt fænomenalt. Skal vi ikke lige nå et stykke musik, Katrine, og så skal jeg smage på det her?
1: Ja tak. Gid det var mig.
2: Ja tak. Ja.

0: Over min fangst i dag.
1: Ja, jeg synes, den er mega flot. Det synes jeg. Det er rigtig godt fået.
0: Det er jeg glad for. Det er jeg glad for at høre.
1: Sjældent, jeg finder så mange Carl Johaner på en gang.
0: Det er det der med at begynde helt, måske.
1: Ja, det tror jeg da.
0: Hvor ofte kommer din mand hjem med svampe, som du skal tilberede til mad?
1: Det er nok mig, der kommer hjem mere med de svampe, der skal tilberedes. Før han går mere efter de der, giftige svampe, mærkelige svampe. Så når vi er i skoven, så går Fjord rundt og finder de mest mærkelige svampe, og jeg samler de spiselige.
0: Du er noget, man kan spise. Hvor meget holder du af svampe?
1: Hvad siger du?
0: Hvor meget holder du af svampe at spise?
1: Rigtig meget. Altså, jeg har jo nogle favoritter, og min favorit lige på tiden, det er en, der hedder mælkegranhat.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Den er på højde med kantareller, vil jeg sige.
0: Sådan en Carl Johan fætter som den her, det er også en af dem, man kan spise rå. Hvor rangerer den henne?
1: På en tredje plads.
0: På en tredje plads? Det er en okay svamp?
1: Det er en okay svamp, ja, helt sikkert.
0: Fjord, han er også godt i gang med maden. Jeg er rigtig, rigtig spændt på at få smagt, fordi nu har vi altså fået toastbrød ristet, og der er blevet stegt svampe i smør, som så har fået en klat piskefløde til. Det ser sindssygt lækkert ud, Katrine. Og jeg kan faktisk også sige, at Fjord og Eva, de har også de har faktisk dækket op ved bordet her.
2: Okay, så nu er det altså nært forestående.
0: Nu er det altså nært forestående,
2: at du får en lille treat. Og,
0: jeg har heller ikke spist ret meget frokost, så jeg har sultet mig selv bevidst for at kunne... Jeg har satset på, at den her mission den nok skulle lykkes, og jeg nok skulle komme hjem med nogle svampe.
2: Det der, det er dedikation, Max Fleischer.
0: Nemlig.
2: Og jeg fornemmer ligesom, at det der med overskudsdeling, det bliver ikke til noget i dag. I æder,
0: der er svampe til os. Der er svampe til os. Jo, jeg skal nok komme hjem.
2: Jeg er meget interesseret i det, du fortæller lige nu.
0: Godt.
2: Men vi vender tilbage til prøvesmagningen. Og har du siddet derude og lyttet med og tænkt, jeg bliver faktisk også lidt sulten af at høre Max og Fjord og Eva snakke om svampe. Men jeg er faktisk lidt bange for at gå ud og samle dem selv, for jeg er i tvivl om, hvad det er, jeg må tage og hvad det er, jeg ikke må tage. Så kunne du lige gå lidt tilbage i udsendelsen, fordi mellem klokken 15 og klokken 16, der fortalt Max og Fjord en hel masse om, hvordan du finder de rigtige svampe. Og der var nogle relativt nemme råd. Du kan også gå på dr.dk. Der ligger også der ligger fem gode råd, som Jørgen Skovbo fra Nakker Ed har givet til, hvordan du finder de bedste svampe, uden at du sætter dit liv til. Det er det ikke værd. I love it, I love it, I love it, kommer her med Bella K.

0: P4 på mission.
1: Max Fleischer, min sultne ven og kollega. Oh. Du har ikke fået ret meget til frokost, men nu svamp.
2: Ja, det gør jeg, og jeg er jo stadig hjemme ved Fjord og Eva, som har været så søde at invitere mig ind i deres hjem, for at faktisk tilberede de svampe, som vi har været ude at samle. Og det er nu lagt på en tallerken her,

0: foran mig. Jeg lægger lige mikrofonen, fordi jeg håber stadig, I kan høre mig. Det er Carl Johan, der er på det ene toastbrød, så den lækkert stegt i smør og med lidt piskefløde. Og nu kommer der simpelthen smagsprøven direkte. Nu kommer I til at være så heldige at høre mig tykke i radioen. Det er altid godt. Au. Nu lytter jeg med folk, der med mad i munden i radioen. Det dur bare rigtig godt. Mm. Det var Carl Johan. Smager vanvittigt godt. Hold op. Og så var den anden, det var en rørhat. Noget med en lærkerørhat. Var det ikke sådan, Fjord? Den prøver vi også lige. Og kan vi se, om jeg kan smage forskel. Det er forskellige konsistenser i hvert fald. Mm. Jeg sidder her jo sammen med Eva og Fjord. Hvor ofte spiser I svamp herhjemme?
1: Altså i svampemånederne, så får vi hver weekend.
2: Hver weekend?
1: Ja.
0: Er det så sådan den her anretning, altså toastbrød og svamp, sådan godt stegt i smør og med fløde?
1: Ja, så lidt smør og fløde som muligt, så det ikke bliver for varmt. Og ikke noget med smør på brødet, fordi der er jo smør i blandingen. Mm, mm. Så er det godt, og sådan en lille smule salt og peber.
0: Inviterer I nogensinde sådan naboer og venner forbi til svampeaftener, og sådan, hvis I nu er ved at fange eller samle rigtig mange svampe?
1: Vi har sådan en familiedag ude i Hårdal, hvor vi laver mad derude af de svampe, vi har fundet. Så der er familien jo med. Ellers så er det mest os selv.
0: Men det kan jeg også noget. Jeg vil altså lige spise færdig, Katrine, så du må altså lige sætte et stykke musik på.
3: Max, ved du, hvad, ved du, hvad misofoni det er?
0: Misofoni?
3: Ja.
0: Nej.
3: Det er en tilstand, en psykisk tilstand, hvor folk de blandt andet hader at høre folk spise og smaske. Ja,
0: det er da frygteligt. Det håber jeg ikke, man har lige nu.
3: Det udløser, kan jeg læse her på nettet, vemmelse, angst eller raseri ved især smasken, slubren, tykning, snøften eller klik.
0: Jamen altså, nogle gange, så skal man også bare lade alle sanserne give dem fuldt rav. Det smager vanvittigt godt, det her.
3: Så skal du,
0: og jeg vil have lov til at spise det
3: bare smaskeløs, Max.
0: Sluk for den fader.

Forvandlingen her med Lis Sørensen fra 1993. Jeg kan se, at Nynne er klar i nyhedsstudiet, så hun giver dig nok lidt regionalt nyt om 2 minutter.

0: Af nyere dato fra Scarlet Pleasure og Sharma, det her, det er Wide Awake. Og så blev klokken således 5:30. Det betyder, at der er regionale nyheder til dig med Nynne Lebert.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Over 30.000 folkeskoleelever har i dag hjulpet forskere med at finde uopdagede insekter. Det har de gjort i det, der hedder masseeksperimentet, hvor flere end tusinde skoleklasser har sat insektfælder op. Men hvordan laver man så en insektfælde?
3: Vi har taget to snore og bandt på. Det plejer faktisk at være sådan hængekøjestave. Og så har vi bandt dem rundt om dem. Og så har vi taget pløkker og stillet dem ud, ligesom et telt faktisk. Og så har vi bindt dem godt fast med nogle knop og sådan.
2: Fortæller Mads Sand Christensen, der går i 7. klasse på Haderup Skole. Og her har eleverne taget godt imod masseeksperimentet.
4: Haderup Skole, er det fedt at være med i masseeksperimentet?
5: Ja! Det er rigtig spændende at være med i. Altså, ja, mange af dem ved man ikke helt, hvad er, men man har set dem før.
2: Siger Victoria Salling Humle, der sammen med de andre elever i dag har sorteret og dokumenteret insekterne fra fælden. Vestkystens vind og bølger danner fra i dag og indtil lørdag rammen om europamesterskaberne i windsurf slalom. Og det er kæmpestort, at den konkurrence finder sted ved Vestkysten, siger Katrine Koch Fransen, der er projektleder for Waters og medarrangør af eventet.
6: Jamen det er rigtig stort, og det er rigtig stort, fordi vi jo tiltrækker de bedste af de bedste i verden til at sejle her på det vand, der ligger ud for Hvide Sande, og vise, hvad det er, Hvide Sande og Vestkysten kan i forhold til vandsport. Så det betyder rigtig meget at få de her internationale mesterskaber, som Europamesterskabet er.
2: Og sejlerne kommer fra både nær og fjern og hele Europa, og det er fedt at vise Vestkysten frem for så mange. For det kan også være med til at gøre Vestkysten i Hvide Sande til en guldplet på verdenskortet, siger hun.
6: Det er med til at sætte fokus på, at man kan dyrke vandsport på Vestkysten, altså og i Hvide Sande. Det er lidt ligesom, hvis man tager på ski og kommer ud og kører på en af de her bakker, der er blevet brugt til et World Cup-løb. Altså, det viser, hvad det er for en potentiale, Vestkysten har. Både i forhold til professionelle, som kan blive udfordret, men også i forhold til bredden, og hvis man gerne vil lære vandsport. Så det er lidt ligesom at sætte spotlight på området her i forhold til vandsport og hvad det er, det kan.
2: Bag i Europamesterskabet står Waters i Hvide Sande, Sportevent Danmark og Ringkøbing Skjern Kommune. Retterne i Viborg søger nye lægdommere. Så er du borger i Viborg Kommune og mellem 18 og 75 år, så kan du nu søge om at få den titel. En lægdommer er en helt almindelig borger, der som domsmand eller nævning har sagt ja til at hjælpe de juridiske dommere i byret og landsret med at vurdere spørgsmål om skyld og straf. Du kan læse mere om kravene på Viborg Kommunes hjemmeside, og opfylder du kravene og kunne det være noget for dig, så er det også der, du kan sende en ansøgning. Og det kan du helt indtil den 2. november. Eftermiddagens og aftens vejr med sol, men der kommer også spredte byer sidst på eftermiddagen de fleste steder. Og temperatur mellem 18 og 23 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest.

0: lige noget at gille.
1: Samarbejde her mellem Katinka og Hjalmar værd at vente på.
2: P4 på mission.
1: Man kan sige, at svampene var også værd at vente på, Max. Det lød som om, at de virkelig smagte dig. Er det rigtigt?
3: Det gjorde de.
1: Er det rigtigt? Det,
3: ja, og jeg er jo stadig hjemme ved Eva og Fjord, og nu vil jeg være en rar gæst og lige måske samle noget bestikket her og gå op med det, fordi nu har de været så søde at invitere mig ind i deres hjem. Og vi sidder stadig ved spisebordet, og vi har spist nogle svampe, som jeg har været ud og sanke med, skal vi sige, kyndig ekspertise fra Fjord. Jeg går lige op med tallerkenerne her. For lige at være en god gæst, så kan man også se, her er min kur. Vi fik faktisk ikke lavet alle svampene. Der er stadig rigeligt tilbage, Katrine. Det kan du få syn for sagen.
1: Det er altså sød musik i mine ører, det er jeg bare nødt til at sige.
3: Fjord. Nu har du fortalt mig et par gange her i løbet af vores eftermiddag sammen, faktisk. Det her med, hvad man skal være opmærksom på, hvis man er en novice ud af det at plukke svampe og sanke svampe. Kan vi ikke lige tage den igen fra prins Knud? Jeg vil gerne starte med at plukke svampe, sanke svampe ude i naturen, men jeg er lidt bange for at spise alle de der giftige svampe. Hvad er det, jeg skal gøre?
4: Jamen, du skal jo nok have en begynderbog, og der vil du så hurtigt finde ud af, at der er noget, der hedder rørhatte, noget, der hedder piksvampe og noget, der hedder kantareller. Mm. De er rimelig sikre, eller de er sikre, når man først har set dem. Og så er det dem, du holder dig til. Hvis du finder nogle andre lamelsvampe, medmindre du har læst en masse om det, så smid dem ud igen.
3: Så simpelthen hold dig på den sikre side. Du ved, hvad det er, du går efter, og så lad være med at pille ved alt muligt andet. Har du selv nogensinde oplevet det der med, at du havde en idé om, at det her var en bestemt type svamp, og så var det faktisk noget helt andet?
4: Ja, det har jeg i mine unge dage, ja. Og det har jeg også. Jeg har også ligget med mavepinen en uge. Jeg har prøvet den røde fluesvamp, og det gør jeg ikke igen. Det var ikke, fordi jeg blev særlig syg, ja, men jeg blev syg nok til, at jeg ikke kunne stå op af seng i en uge.
3: Syg nok til i hvert fald ikke, og vi prøver den igen. Jeg vil sige tusind tak til begge to, fordi jeg lige måtte komme og invadere jeres hjem i en halv times tid. Og tusind tak for mad.
4: Velkommen.
1: Jeg siger bare lige, min erfaring er, at hvis en vestjysk mand, han er så syg, at han bliver i sengen i en uge, så er han altså noget syg, tror du ikke, Max?
3: Jo, det tror jeg. Det tror jeg. Bestemt.
1: Men vi håber, at det, I har fået i dag, det er aldeles tilforladeligt og fredeligt, det, I har
3: spist. Det er så tilforladeligt, og du kan se, Katrine, jeg kommer. Når jeg lige er færdig med at sige farvel til de søde mennesker, som har været så rare ved mig i dag, så tager jeg så resterne med i kurven, og så sætter jeg mig ind i bilen, og så fiser jeg afsted. Og så kan du lige se, hvad det er, vi har til overs her. Måske kan du... måske får du lyst til noget.
1: Det lyder bare så godt.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Jeg synes, mand, hun er så sej, hende her unge Mille. Beholder mit tøj på, hed den her sang, om de der dates, hvor det faktisk kan være helt fint bare at sidde og snakke sammen uden og skulle være nøgen. 13 minutter i 5 er klokken. Det er The Minds of 99, der er ved at lægge an til at lette her. En engel kommer til dig lige om lidt.

fra New York City, 62 år gammel, gør det stadig godt. It ain't over till it's over. Det her var Lenny Kravitz med en kæmpe banger fra 1991. Nu skal vi en tur endnu længere tilbage fra 85. Regndans kommer her. Det er jo meget passende, når vi hører i radioavisen, at der kommer en del regn her senere på dagen over det meste af landet. 5 minutter i 5.

0: Gosh, I love it. Klokken den er blevet 5. Det betyder, der er radioavis.
1: Der skal et menneske af kød og blod ud til din ejendom og hjælpe med at vurdere din bolig korrekt, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Vi kan ikke blive ved med at reparere på et system, hvor der aldrig kommer et rigtigt menneske af kød og blod ud og møder de mennesker, som vurderingen har med at gøre. For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion.
1: Og sådan en second opinion kunne for eksempel komme fra en ejendomsmægler, lyder det. Forslaget kom på et pressemøde tidligere dag, efter at vi her i DR har kunne afsløre, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er glad for, at ministeren nu åbner op for en second opinion. Men om det lige skal være en ejendomsmægler, man skal gå til, det må kommende forhandlinger afklare.
3: Det afventer vi også at få svar på i Liberal Alliance. Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Danmarks Demokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mener omvendt, at ministerens pressemøde har affødt flere spørgsmål end svar, så han vil kalde Jakob Engel-Schmidt i samråd.
4: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Og spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det lettere sagt end gjort at indføre en second opinion-model.
5: Det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk.
1: På DR.dk der kan du finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om du er en af de 100.000 berørte boligejere. Statsrevisorerne kritiserer i dag Miljøstyrelsen for at være for dårlige til at kontrollere brugen af pesticider og kemikalier i landbruget og i fiskeopdræt. Eksempelvis så er der ikke styr på, hvor 7.800 ton af sprøjtemidlet glyfosat, bedre kendt som Roundup, er blevet af. Det fortæller statsrevisorernes formand Mette Abildgaard.
6: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
1: Klimakorrespondent Maria Andersen, du er nu med her i studiet. Hvordan kan det lade sig gøre, at der ikke er bedre styr på, hvor meget der bliver sprøjtet med?
7: Det har kunnet lade sig gøre, fordi kontrollen ifølge Rigsrevisionen har været meget mangelfuld og nærmest ikke eksisterende, som de skriver. Hele kontrollen med pesticider hviler i dag på et system, som er stort set 100% tillidsbaseret. Og det vil sige, at det er landmanden eller gartneriet eller golfklubben, som selv indberetter, hvilke pesticider og hvor store mængder, at de bruger dem. Men Miljøstyrelsen de efterprøver ikke de oplysninger og ved derfor ikke med sikkerhed, om de er korrekte.
1: Og hvilke konsekvenser har det så?
7: Konsekvensen er jo, at vi ikke ved, om reglerne for sprøjtegifte rent faktisk bliver overholdt, som det er i dag. Glyfosat, det er det mest brugte sprøjtemiddel i Danmark, og som du sagde, bedre kendt af mange som Roundup. Og her viser den her samkøring af, hvor meget der er indkøbt og hvor meget der er indberettet, at der altså er et kæmpe, kæmpe gap, og ingen kan gøre rede for, hvor den glyfosat er blevet af. Så statsrevisorernes egen udlægning i dag, det er, at man altså sidder tilbage med en oplevelse af, at der er et meget, meget stort mørketal, og det er derfor, der er et stærkt behov for at rette op på den her kontrol.
1: Lød det altså fra vores klimakorrespondent Maria Andersen. EU's kommissionsformand har i dag under et besøg på Grønland næsten fordoblet EU's støtte til grønlænderne. Oprindeligt så havde EU i 2021 lovet at investere 225 millioner euro over 7 år, men med en ny partnerskabsaftale, ja, så har Grønland lige fået 200 millioner euro oveni over det næste halvandet år. Så det var en tilfreds grønlandsk regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der trådte frem på et pressemøde i Nuuk i eftermiddagstimerne.
8: Being present. Living and seeing our way of life. Both the challenging,
1: at du er kommet her, ser hvordan vi lever og ser vores udfordringer og vores muligheder, har gjort en stor forskel for vores partnerskab, lød det. Og partnerskabsaftalen skal blandt andet give grønlændere internet helt ud i de små bygder, bedre mulighed for international uddannelse til unge, mere grøn energi, mere fokus på at bekæmpe klimaforandringer og bedre mulighed for udnyttelse af Grønlands sjældne råstoffer. Og en vejrudsigt, vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet, og så temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Og vi er i svampe mode i dag, fordi det er virkelig sæson for at få fingrene i dem lige nu. Og Max, han er lige nu på vej tilbage til redaktionen med svampe efter en meget, meget vellykket svampetur. Han har både fundet ud af, hvordan det er, at vi får fundet de rigtige, uden at vi sætter livet til. Og han har også fået dem tilberedt sammen med sin makker Fjord. Men vi skal altså også en tur til Hvide Sande her inden så længe, fordi det skal også handle om lidt andet end svampe i dag. Der er nemlig gang i et kæmpestort surf-event, som har hele surfmiljøets bevågenhed over hele Europa. Og det har taget årevis at lukke det her event til vestkysten. Og det skal vi høre lidt mere om lige om lidt. Det var Aura, der samlede op efter radioavisen med Love Somebody. Og The Balcony er klar til at afløse. 5:09 er klokken, og jeg er altså Katrine Kipsgaard, og jeg er hos dig en times tid endnu med musik, interview og så forhåbentlig snart med nogle af de her svampe, som Max har med hjem. Velkommen til.

0: Jeg tror godt, man kan sige, uden at man har sagt for meget, at den danske vestkyst, den er gået hen og blevet en verdenskendt surfdestination. Og de allerbedste surfer fra hele verden, de er ved at kende til de danske bølger og den danske vind. Og det er nok også en af grundene til, at det er lykkedes at tiltrække de helt store surf-events gennem de senere år. I de her dage, der er der europamesterskaber i windsurfing i Hvide Sande, og det er du med til at arrangere, Katrine Koch Fransen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Til daglig er du projektleder i vandsportsorganisationen Waters i Hvide Sande, men i de her dage der er du dybt begravet i EM i windsurfing. Og lad mig lige høre, der er noget med, at stemningen den er blevet super god herude på eftermiddagen i dag. Hvorfor det?
1: Jamen det er den. Vi kæmpede lidt med vinden i formiddags, fordi den var lidt hullet, og det var selvfølgelig lidt farveudtryk, men der var ikke så stabil vind, så vi prøvede og prøvede. Men nu er vinden kommet, så nu sejler vi for fulde gardiner, og alle sejlerne har store smil på læberne. Det er første dag, vi er i gang med sejladser, så det er dejligt at komme godt i gang.
0: Det var godt. Hvis man ikke lige kender så meget til den her vandsportsverden, som I er færdig i, kan du så ikke lige fortælle det her europamesterskab? Altså, hvor stort er det at få til Hvide Sande?
1: Jamen, det er stort. Altså, det er et event, der bliver afviklet en gang om året, og det flytter selvfølgelig rundt i Europa, men det er noget, man lægger billet ind på nogle år i forvejen, sådan så det er, at man kan være sikker på, at man kan få et af de her mesterskaber, for der er flere, der byder på det. Det er en god markedsføring og en god måde at vise, hvad et sted kan i forhold til vandsport, så det er en stor ting at få det her til Hvide Sande.
0: Og de her 59 deltagere, det er altså nogle af de allerbedste windsurfere fra hele Europa, som dyster i Hvide Sande lige i øjeblikket. Den her organisation, der hedder IFCA, det er en organisation, der er surfverdenens svar på for eksempel FIFA, altså den her hovedorganisation for den sportsgren. Hvordan er det, de har fået øje på jer til lige præcis den her turnering?
1: Jamen det har de jo gennem mange års indsats, ikke kun her i Hvide Sande, men fra hele Vestkysten, for at få brandet det som et vandsportssted, og et godt vandsportssted for internationale events. Altså her i Hvide Sande har vi jo kørt internationale events siden 2015 hvert år, så det er efterhånden blevet et sted, der er kendt ude i den store verden for at være et godt sted at komme hen, fordi der er høj vindsikkerhed, og sejlerne kan godt lide at komme her.
0: Man kan i hvert fald sige, at både I Hvide Sande og nogle af jeres surfkolleger længere op ad kysten, I er altså lykkedes med at sætte vestkysten på verdenskortet med det her surfing her. Altså, det må smitte af på nogle andre ting. Hvad kan det ellers, ud over at der kommer meget dygtige surfere til området og tager afsted igen? Hvordan kan det smitte af på andre ting i lokalsamfundet?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det punkt et, det er jo noget med en fælles indsats, og så fælles er den jo ikke, men vi er bare nogle stykker op og ned ad vestkysten, der satser virkelig meget på det her vandsport, og jeg tror, alle steder, hvis man spørger og trykker på maven, jamen, så har det jo noget at gøre med, at det også har en effekt i forhold til at tiltrække nye tilflyttere, unge mennesker, der starter en forretning, eller nogen, der har børn med, så det er også noget med at fylde skolerne og være med til at og vise, at man også kan arbejde med nogle sjove ting her på Vestkysten.
0: Her til sidst er jeg simpelthen bare nødt til at høre, nu kom vinden så her i eftermiddag, så nu er stemningen super god. Altså hvis man har arbejdet med et windsurfing-event i flere år, og virkelig gjort, hvad man kunne for at tiltrække det eller til ens egen, hvad hulen er det så lige, man gør, hvis vinden ikke kommer? Altså er der en plan B så, eller hvad?
1: Ja, men det er jo en af vilkårene, når man arbejder med de her sportsgrene, der er vindafhængig eller naturafhængig, lad os kalde det. Så vi er vant til det. Og ja, der er en plan B, men der er jo ikke nogen plan B, hvis ikke der er nogen vind. Vi har nogle andre aktiviteter, vi kan sætte i gang. Men er man virkelig uheldig, så kan man jo også rende ind i, at man har en hel uge uden vind, så man ikke har et resultat. Men det har vi heldigvis ikke i den her uge her.
0: Jamen, hvad gør I så? Altså, går I på kro? Eller, altså, hvad bruger I tiden på, hvis der vitterligt ikke er vind?
1: Jamen altså, sejlerne kan godt lide at gå og pille lidt med deres udstyr og sørge for, at det er klar til den dag, der så kommer vind. Vi kan spille noget beachvolley, vi kan tage på en tur på stranden og lave nogle aktiviteter dernede. Tage ud og kigge på fyret. Der er nogen, der ikke har været her i området før, så vi prøver at lave nogle forskellige aktivitetstilbud for sejlerne, hvis der ser ud som om, at der overhovedet ikke er noget vind.
0: Set fra en windsurfing, hvad hedder det, en windsurfings projektleder som dig, hvordan ser vejrprognosen så ud for jeres event her de kommende dage?
1: Jamen, den ser faktisk ganske fornuftig ud. Altså, det er altid lidt svært at se meget mere end et par dage frem, fordi at den ændrer sig fra dag til dag. Men som vi kigger nu og så frem til lørdag, så er vi glade. Så ser det ud som om, at der kommer vind hver dag.
0: Det håber vi for jer, og vi håber, I får et rigtig godt, en rigtig god turnering. Katrine Koch Frandsen, tak fordi du var med her i eftermiddagen.
1: Tusind tak, og tak fordi jeg var med.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Ella Langley, hun, undskyld sprog, hun lægger hele lortet ned lige for tiden. Hun er blevet kæmpestor på ingen tid, ikke bare i USA, hvor hun selv hører til, men også i resten af verden. Faktisk, jeg stod lige og læste, man kan faktisk også købe en duft med hende lige nu. Så har man altså made it big. Den hedder Be Her, præcis som det her sang, eller som det her nummer, det også hed.
1: P4 på mission.
0: Og Max, du er kommet hjem fra din svampetur, du står her before my very eyes og fremviser beviserne herpå.
2: Jeg skulle finde en kurv. Jeg skulle finde et eller andet at samle svampe i, før jeg tog afsted, og jeg skyndte mig at kigge rundt i redaktionen, og jeg kunne faktisk ikke rigtig finde nogen til starten med overvejet, måske bare tage en spand med.
0: Men det er et no-go.
2: Det fik jeg virkelig også at vide af Fjord, som jeg var ude og samle svampe sammen med. Et andet no-go, det var den kniv, jeg havde valgt at tage med. Det her, det er sådan en rigtig... det er en klassisk smørkniv.
0: Det er simpelthen en smørkniv.
2: Det var det eneste, jeg kunne finde. Ja. Ikke med den. Jeg lånte heldigvis en af ham. Og jeg kan sige dig, i løbet af 20 minutter, derude hvor vi var, der fik jeg samlet, jeg ved ikke hvor mange, især en gigantiske Karl Johans svampe.
0: De er virkelig, virkelig store. Altså, de er på størrelse med underkopper.
2: Ja, det er de.
0: Og hvad tror du, de vejer? De vejer flere hundrede gram stykket.
2: Ja, det gør de. Og man kan spise dem. Man kan bare...
0: man må godt spise dem rå. Det er kantareller, man ikke skal tage rå.
2: Jeg har lært så meget om svampe. Altså, ikke nok med, at det lykkedes for mig at fylde hele kurven med en hatfuld. Eller hvad man nu kalder det.
0: Ja.
2: Jeg er simpelthen også blevet meget, meget klogere på svampe, og altså også blevet ret tændt på at prøve noget mere.
0: Nu hvor du står der og smasker i mikrofonen igen, Max, så antænder du min misofoni. Det er mennesker, der ikke er så glade for folk, der smasker ind i deres ører.
2: De har haft en dårlig dag i dag, fordi der var der knald på, da jeg fik smagt for den lækre svampetoast hjemme ved Eva og Fjord. Det var virkelig...
0: Det lød til gengæld tæskeligt.
2: Det smagte fantastisk, Katrine. Ja. Det var simpelthen dagens højdepunkt. Det kan jeg kun anbefale. Kom ud sammen nogle svamp, køb noget toastbrød og noget smør og noget fløde, smæk det sammen. Bum! Simpel, god, dejlig mad.
0: Og før vi tændte mikrofonerne nu her, Max, der gav du mig et ædelt løfte. Vil du lige gentage det, mens lytterne er med? Hvad er det, du lige har lovet mig?
2: Jeg har lovet dig, at du faktisk godt må få. Jeg vil ikke engang sige de sørgelige rester. Det er faktisk...
0: Nej, det er stadigvæk en stor kurvfuld, selvom I har siddet og mæsket jer derude.
2: Dem skal du have, fordi du er så sød og dygtig.
0: Ja, jeg skal så, fordi jeg er så rar. Ej, dem glæder jeg mig til at lave med en lille flødesauce. Tak for det, Max.
2: Velbekomme.
0: Og skal vi så ikke sige, at det lykkedes?
2: Jo.
0: Og samle svampe?
2: Pokker da, det lykkedes.
0: Godt og vel.
2: Ja, jeg er klar på mere. Hvad skal vi høre nu?
0: Det skal jeg sige dig. Det er Good Luck, Babe. Jeg synes, den starter sådan lidt ligesom, Wham med Last Christmas.
2: Ikke? Ja. Chappelle Roan, oven i købet.

0: Nynne har dagens sidste regionale nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Om en time står byrådet i Ikast Brande Kommune over for en stor beslutning. Hvor mange dispensationer vil de give i sagen om Ikast Golfklub? Hos flertallet af de borgere, vi mødte i Ikast, er holdningen dog klar. Det bliver et nej tak til det nye prestigeprojekt i og omkring golfklubben. 16 borgere siger, at loven er lige for alle.
3: Loven skal overholdes også for dem, selvom så det er nogen, der har noget penge i kassen.
4: Loven er lige for alle, så de skal ikke have lov til at udvikle, hvis de overtræder lovgivningen.
5: At jeg synes ikke bare, man skal gøre nogle ting, hvis man ikke får lov til det. Og man skal slet ikke gå ind over naturen.
2: Lyder det her fra Knud, Stine og Lisbeth. Derimod peger Lukas Sternberg og fem andre, vi har talt med på, at det nye golfresort bliver en økonomisk gevinst for hele byen.
6: Jeg synes, vi skal have lov til at bygge det ud. Det giver en masse værdi for en masse lokale, jeg kender. Og sådan noget. Så det er mest der kommer fra.
2: På aftens byrådsmøde skal politikerne afgøre, om de vil give helt eller delvis dispensation til de overtrædelser, der er sket, eller om sagen skal sparkes til hjørne med en juridisk undersøgelse. For en lille uge siden kom det frem, at det tidligere Cheminova, nu FMC Rønland, lukker med årets udgang. Og siden da har egnen fået både lykønskninger og digitale high-fives på de sociale medier. Noget, der ærger Helle Langer, der ejer spillestedet 18B i Harboøre. For det handler også om en egen, der har mistet noget, og en masse mennesker, der mister deres arbejde, siger hun.
7: Det er vigtigt, at vi lige har i baghovedet. Hey, hvad er det for nogle mennesker, der er derude, og hvordan må de have det? Og husker især, at det er mennesker. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at en fabrik den lukker, og så står der et hus tilbage. Der er simpelthen også mennesker, der skal gå hjem fra arbejde og ikke komme tilbage.
2: Her i eftermiddags besøgte to SF-ministre Pia Olsen Dyhr og Signe Munk høfde 42 for at drøfte situationen. Dejligt, siger Helle Langer, men hun vil se handling, før hun klapper i hænderne.
7: For mig er et besøg jo altid dejligt, men det er jo helt afhængigt af, hvad det udmunder sig i. For hvis, og det er jo først de næste par uger, der afgør, hvad det her besøg har udmundet sig i, eller de næste par måneder. For hvis det ikke sker noget andet end et besøg, og de kommer ud og vinker, så er det jo bare et besøg.
2: Signe Munk, der er minister for by, land og transport, lover også handling. Den er faktisk allerede i gang, siger hun.
8: Helt konkret så har vi allerede fra regeringens side sat varslingspuljen i gang, som skal være med til at hjælpe de medarbejdere med at komme godt videre i samarbejde selvfølgelig med kommunen og medarbejderrepræsentanter. Vi har også strakt en hånd ud med ekstra tilskud til den lokale velfærd. Og det, der også blev snakket meget konkret om i dag, det er nye virksomhedsmuligheder.
2: Aftens vejr er med sol, men der kommer også spredte byer i løbet af aftenen de fleste steder. Temperaturen ned mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Nynne Lebert.

0: Forfra, sårbar, sang Hugorm her.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: fra tiden lige omkring og tusindskiftet. Det her, det var Texas med Summer Sun, hvor klokken den er blevet 20 minutter i 6. På Harboøre Tange, der har det været en hård uge. Cheminova, som du måske har hørt, lukker med udgangen af det her år, og det betyder, at der er flere hundrede mennesker, der mister deres arbejde. Men det her med, at Cheminova har i nogens øjne i hvert fald en noget problematisk historie med forurening, det gør så, at det ikke udelukkende er empati og forståelse, der flyder ud mod den vestjyske bastion. Det er i hvert fald den oplevelse, du har, Helle Langer. Du er indehaver af spillestedet 18B i Harboøre, og i går der skrev du en epistel på sociale medier, hvor du skriver, at muren mellem Vestjylland og København, den er blevet noget højere, end den var før. Hvad er det, der har fået dig til tasterne på sociale medier og kommentere det her?
1: Jamen det er egentlig, altså det var faktisk en bekymring, der har boet i mig i noget tid. Fordi jeg synes, at medier og så videre, så skal man jo så overveje, hvad vi er i gang i nu. Men medier og så videre har en meget tendens til sådan at lave skellet mellem land og by rigtig stort. Og det har egentlig altid sådan kæmpet imod, godt og grundigt, og sagt, at vi er ens, og der er så mange ting, der samler os og alt muligt andet. Og så klip til, at jeg overværer et kommentarspil felt, som jo man også skal være med at gå ind og kigge på, men som jo på mange måder fejrer det, der for os er en tragedie. Og der kunne jeg godt mærke, at det, der jeg egentlig går og kæmper for, og stadig kæmper for, at vi skal samles, at det blev, det føles lige pludselig langt væk.
0: Hvad var det konkret, der optrådte i det her kommentarspor, som fik dig til at tænke, hvad er det, der sker her?
1: Jamen, det er jo en fejring af den fabrik, der lukker. Og jeg ved jo godt, fordi jeg er et voksen menneske, at de fejrer ikke, at de mennesker, som jeg kender, har mistet deres job. De fejrer, at der er en giftfabrik, der stopper med at lige lave gift, i hvert fald i Nordvestjylland. Men jeg tror, at jeg blev ramt af, at man ikke kunne sådan se, hvor mange lag, der var i det. At jeg føler, at debatten og diskussionen godt kunne hurtigt blive meget ensporet. Hvor at jeg måske havde brug for at sige, hey, man kan faktisk godt være anti-gift og samtidig være pro-omsorg. Altså,
0: Og du skriver i dit opslag der, at du eller de fleste, du kender nogen, der arbejder på Cheminova, som bliver berørt af det her. Hvad tænker du, at det her det får betydning for den egen, som du holder så meget af?
1: Altså jeg tænker, at vi står over for en udfordring. En kæmpe stor udfordring. Og det har vi gjort før. Og vi har klaret det før også. Men det her er, der er mange ting, der er bøvlet ved at både drive virksomhed og alt muligt andet i udkants Danmark, og måske især, når du bor for enden af vejen, som det nogle gange føles som om vi gør. Og det var bøvlet i mandags, inden meldingen om Cheminova. Så kommer meldingen om, at Cheminova lukker, og der kan jeg godt mærke, at der føles det lidt som at stå på knæ og så blive skudt i begge lår. Så vi står helt 100 over for en rigtig alvorlig udfordring. Vi er skide seje herude, og vi er lavet af noget særligt, er jeg ret sikker på. Så der er også håb for os. Og jeg håber virkelig, virkelig, virkelig, at Christiansborg begynder at kigge vores vej.
0: Ja, og der kan man så sige, at i dag har der været to SF-ministre på besøg i dit pastorat for at se Cheminova, for at se egnen med deres egne øjne og få en fornemmelse af, hvad det er, der er på spil hos jer derude i det vestligste. Hvad tænker du om, at de her to ministre, de lægger vejen forbi Harboøre og Thyborøn i de her dage?
1: Altså, jeg tænker, det er rigtig fint. De skal være så hjertelig velkommen. Jeg er spændt på at se, hvad det udmunder sig i, kan jeg godt mærke. Men jeg håber, at det, man kan sige, om det er et besøg, eller om det er noget mere, det kan vi jo ikke afgøre i dag. Det kan vi afgøre de næste uger, de næste måneder. Der kan vi sådan få en fornemmelse omkring, okay, hvorfor? Hvorfor kom de forbi? Altså, kom de forbi for at sige hej og vinke? Eller kom de forbi, fordi de egentlig ville noget med det? Så det synes jeg er spændende at skulle iagttage, hvad der lå i det.
0: Man kan sige, du driver spillested i Vestjylland, men du kender jo så også rigtig mange mennesker over i den anden ende af landet, kunstnere, der kommer og spiller hos dig. Er det også for ligesom at brede ud til dit netværk, hvad det er, der foregår i Vestjylland, at du blander dig i det her, fordi du er spillestedsleder, du er jo ikke, hvad kan man sige, politiker?
1: Nej, og pris at være herren for det. Der er så mange gode ting at sige om, at jeg ikke er politiker. Jeg tror, at grunden til, at jeg kvækker op, det er fordi, at jeg bor i Harboøre. Og jeg er glad for at bo i Harboøre. Og jeg har muligheden for at bo der, hvor jeg allerhelst vil. Og lave det, som jeg synes er allermest sjovt. Og det, vi har noget på spil herude. Og derfor, og der er en masse, der i min verden måske nogle gange har lidt travlt om at snakke anderledes omkring Harboøre og Vestjylland osv., end vi egentlig har planer om. Så når der er mulighed for, at jeg kan snakke min by op, så kommer jeg til at gøre det. Altså, så tænker jeg egentlig, det er ikke som sådan for, at jeg skal have store kendisser til at forstå, at Vestjylland er fed. For det ved de. Der er ikke, den er jeg ikke så nervøs for.
0: Den er solgt på forhånd.
1: Ja, det skulle den gerne være.
0: Helle Langer, tak fordi du var med os her. Så håber vi det bedste for alle de mennesker, der mister deres arbejde.

Jeg synes altså, der kommer den ene banger efter den anden fra hende her, Sissal Blond for dig. Der er altså meget mere end Melodi Grand Prix i hendes

Det var Alex Warren med Passenger. Det lakker virkelig mod enden her i P4 Midt og Vests eftermiddagsprogram, for klokken er snart 18, og det betyder, at vores program slutter for i dag. Det var Nynne Lebert, der lavede nyheder. Det var Max, der sankede alle svampene, og det var mig, Katrine, der var i studiet. Bliv hængende lidt, fordi der er altså også gang i den efter radioavisen klokken 18. Der er der liga. Det er så noget med sport. FC Midtjylland og FC Nordsjælland skal spille fodbold mod hverandre. Så det kunne du lytte med på, hvis det er noget for dig. Tak for i dag, og have en rigtig, rigtig dejlig aften. Dodo and the Dodos bliver det sidste, du lige får fra mig, her inden klokken den ruller ind mod de 18. Og så vil jeg hjem og spise dejlige svampe. Det glæder jeg mig altså til. Ha' en god aften.

0: Så klokken 18.
1: Du skal kunne få en uafhængig tredjepart til at hjælpe med at vurdere din ejendom, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Og sådan en ny vurdering skal for eksempel komme fra en ejendomsmægler, mener han. Forslaget her kommer på et pressemøde tidligere i dag, efter at DR har afsløret, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. En af dem, der er ramt af fejlen, det er boligejer i København, Anne Utzen. For hende har konsekvensen været, at hendes tillid til systemet er kraftigt svækket.
2: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
1: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt sagde også på pressemødet, at ideen med en second opinion handler om borgernes retssikkerhed. Men spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det stadig noget uklart, hvordan en sådan ordning skal skrues sammen.
3: Det drejer sig om borgernes retssikkerhed. Det er i hvert fald det, vi må forstå på ministeren, og derfor skal man have den her mulighed. Men selvfølgelig vil det koste yderligere penge. Hvem skal betale det? Hvilken effekt skal det have i forhold til myndighedsafgørelserne? Og har det også en betydning for, hvordan Vurderingsstyrelsen skal lave sine afgørelser eller hvad? Altså, der udstår rigtig mange ting.
1: På DR.dk, der kan du finde et kort, hvor du kan se, om din bolig er en af de 100.000 berørte. Stemningen var rigtig god, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i eftermiddag stod frem på et pressemøde i Nuuk. De havde nemlig lige underskrevet en partnerskabsaftale, der næsten fordobler EU's investeringer i Grønland, så der de næste 15 måneder flyder ekstra 200 millioner euro op mod nord.
4: The European Union continues to be not only an important partner for Greenland,
1: EU forbliver ikke bare en vigtig partner, men også en loyal og betroet ven, lød det først fra Jens Frederik Nielsen, og så var det Ursula von der Leyens tur.
5: I also want to thank you for the excellent cooperation and the outstanding hospitality.
1: Cecilie Kallestrup, du var med til pressemødet. Hvad får Grønland så ud af den her aftale?
6: Grønland får en stor pose investeringspenge og så en lovning på, at de så skal gå til nogle konkrete projekter. For eksempel til at gøre internet og telefonforbindelse bedre ude i de mindre byer og i bygderne, der er langt fra Nuuk. Og det er nok noget af det første, som grønlænderne til sådan konkret kommer til at kunne mærke.
1: Er den her aftale så også et stort grønlandsk ja til EU og så også et lige så endegyldigt nej til USA?
6: Det er nok svært at skære helt så skarpt op. Altså, Grønlands standpunkt har hele tiden været, og er stadig, at man gerne vil samarbejde med USA. Men det er også klart, at det er nemmere at arbejde sammen med nogen, som jo ikke kalder ens land for et stort, dårligt placeret stykke is.
1: Og hvad siger de grønlændere, du møder til aftalen og Ursula von der Leyens besøg?
6: Der er stadig mange af dem, som vi taler med her, som ikke er interesseret i EU. Og Grønland er jo faktisk i og for sig heller ikke medlem af EU. Men når man spørger folk meget konkret, hvem de helst vil samarbejde med, om det er EU eller USA, så siger langt de fleste altså EU.
1: Lød det fra Cecilie Kallestrup med fra Nuuk i Grønland. Der skal strammes op på myndighedernes kontrol med brugen af pesticider i eksempelvis landbruget. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, efter Miljøstyrelsen i dag har fået skarp kritik af statsrevisorerne.
7: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Pesticider bliver blandt andet brugt af landmændene til at beskytte deres afgrøder, og de skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Men en rapport fra Rigsrevisionen viser, at der for eksempel er købt 7.800 ton mere glyfosat, også bedre kendt som Roundup, end der er indberettet. Og der er plads til forbedringer af systemet, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektordirektør i planteproduktion, landbrug og fødevarer.
8: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
1: Statsrevisorerne retter også en skarp kritik af tilsynet med fiskeopdræt. Også her er kontrollen mangelfuld, og der bliver reguleret efter over 30 år gamle krav, lyder det. Perioder med nogen eller en del sol, også spredte byer på programmet, og temperaturer mellem 18 og 23 grader. I løbet af aftentimerne falder temperaturerne stille og roligt ned til mellem 13 og 18 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. God aften.
0: Det her er P4.

0: Shaka Loveless, ikke mere tid.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: God aften. Og velkommen til den her mandag aften i selskab med mig. Mit navn er Rikke Smed, og jeg skal de næste par timer selvfølgelig have sporten i fokus. Der er nemlig mandagskamp på programmet i Superligaen. Men det er altså ikke hvilken som helst mandagskamp. Det er ligaens nummer 2 og 3, der brager sammen i kampen om, forhåbentlig for dem, 3 point på kontoen. Skulle det lykkes for FC Midtjylland, så rykker de altså op på førstepladsen i Superligaen, mens FC Nordsjælland, de kan rykke op foran FC Midtjylland med en sejr og dermed op på andenpladsen i Superligaen. Så det er altså en mandag aften med meget på spil. Der er kampstart kl. 19, så jeg har selvfølgelig tænkt mig at bruge ventetiden fornuftigt. Derfor så skal vi efter lidt musik snakke om Formel 1, fordi der skete noget ret crazy i løbet i går eftermiddags i Italien. Og det omhandler en vis ung stjerne. Jeg glæder mig, eller for mere, jeg vil faktisk ikke sige mere for nu, men jeg glæder mig i hvert fald til at sende radio for jer de næste 4 timer. Kæmpe stort velkommen til Liga her på P4.

0: fra Backstreet Boys. Vi skal altså have sparket lidt fart i den her mandags ligaudsendelse, det kan jeg bare mærke. Og i går, da Havsborg og jeg sendte radio lige her fra studiet, der blev jeg altså lidt ekstra fascineret, imponeret og også en lille smule forundret over det, der skete i Formel 1-løbet i Italien. Det er sådan lidt, der er lidt forskellige led i den her fortælling, men det, der blæser mig bagover, det er den her helt unge kører. Han er kun 20 år, lige fyldt 20 år. Han kører for Mercedes og ligger lige nu på førstepladsen den her sæson, og det i sig selv er ret vildt. Men i går, der startede han bagerst i feltet på 19. pladsen på grund af en motorstraf. Men den plads, den formår han så at veksle til en førsteplads, fordi han overhaler samtlige biler og vinder hele molevitten. Navnet, det er Kimi Antonelli, og det er ham, det skal handle om nu. Derfor så skal jeg selvfølgelig starte med at byde kæmpestort velkommen til dig, Jens Hansen.
1: Tak skal du have.
0: Du er Formel 1-kommentator hos TV3 Sport. Den præstation, vi var vidne til i går, prøv lige at sætte lidt ord på, hvor vildt det her det er.
1: Jamen, det er sådan noget, der vil være definerende for Kimi Antonellis karriere fremadrettet. Vi skal tilbage til 83, altså 43 år cirka før, at der er en, der har gjort noget vildere. Og ja, det var dengang, at ja, jeg ved ikke, der var verden jo nærmest ikke gået at lave endnu. Og der var, ja, John Watson, han kørte op for nummer 21 dengang, og der var større felter dengang. Det Antonelli gjorde i går var på niveau med det, man har set Schumacher gøre, Senna gøre, Hamilton gøre og senest Verstappen. Og det er så noget, der er med til at skrive ham ind allerede nu som en af de store. Det kræver så, at han vinder nogle VM-titler, men han har i hvert fald skabt fundamentet for det nu.
0: Altså, hvordan er det overhovedet muligt? Er det sådan noget, man kan gøre én gang, for der også er noget held, der spiller sig ind? Eller hvis den samme situation opstod i morgen, kunne han så gøre det én gang til?
1: Der er selvfølgelig nogle elementer i går, der gør det muligt. Men jeg synes, det, der imponerede mig mest, det var, vi fik et rødt flag ret tidligt i løbet. Altså, løbet skulle genstartes. Og der fik vi Andrea Kimi Antonellis første omgang. Og i løbet af den her omgang, der kører han sig altså op fra nummer 19 til nummer 12. Han laver 7 overhalinger i løbet af sin første omgang. Og han sidder selvfølgelig også i feltets bedste racer. Men stadigvæk, man overhaler ikke bare 7 i Formel 1. Sådan med et knips, der er en risiko hver gang han overhaler. Men det var moden, det var velovervejet, og han satte det simpelthen op hele vejen. Så kan man sige, at det, der måske gør det rigtig muligt for ham, det er, at der kommer nogle kampe forrest i feltet, hvor at hvis Verstappen og George Russell var blevet enige om, nu kører vi bare væk, altså vi lader være med at kæmpe nu. Verstappen var faldet halvanden sekund efter George Russell, og så havde de kørt alt, hvad de kunne. Så kunne det være blevet svært for Antonelli. Så på den måde er der noget, der spiller hans vej. Men jeg vil ikke afskrive, at han havde formået at gøre det alligevel. Men det er klart, at alle de kampe, der var i feltet, især mellem Russell og Verstappen, altså Russell, der er teamkammerat med Antonelli, det gjorde det lidt nemmere for ham. Men den præstation, han ydede efter sit pitstop, hvor han kørte Russell ind og gik forbi ham, det var outstanding. Og han er, som du lige nævnte, kun 20 år, fyldt 20 her den 25. august, så det er ganske fantastisk.
0: Ja, du siger også dermed, at han kører modent. Altså, kan du gøre os lidt klogere på, hvad det er, han er? Altså, hvad er det, han kan? Han er så ung. Hvad er det, han formår at gøre sådan, ja, jeg ved ikke, teknisk, taktisk? Altså, ja, hvad er det, han kan, siden han er så god?
1: Jamen det, der måske har skabt hele grundlaget for Antonellis fremmarch i år, det er, at vi har fået et nyt reglement, en ny type Formel 1-biler. Det sker, eller Formel 1-racer, det sker sådan med jævne mellemrum, typisk mellem 4 og 7 år, holder en reglementscyklus, som man kalder det, og så kommer der nye racer. De her racer, der er kommet i år, passer godt til hans kørestil. De er meget livlige, de kræver meget kontrol, de kræver meget føling med raceren, og han er et enormt naturtalent. Så vores sidste års racer måske mere handlede om at optimere de aller sidste procent, så i år, der kan man sige, der betyder det rå talent mere. Og det er med til at gøre ham helt fantastisk i den her sæson, at rigtig mange spiller hans vej. Derudover så har han et Mercedes-team, der vandt 7 VM-titler i træk fra 2014 med den første, den sidste i 2020, 6 til Hamilton, 1 til Rosberg, hvor størstedelen af teamet er stadigvæk det samme. Så han har et team bag sig, der har prøvet at vinde VM-titler, og han har ikke mindst Hamiltons tidligere ingeniør, Peter Bonington, i daglig tale bare kaldt Bono, og som nærmest er en faderskikkelse for ham, men han har altså været med til at vinde 6 VM'er. Så det, han har i ungdommens kådhed, der har han simpelthen mindst lige så meget rutine på pitvæggen, så det hele, det spiller for ham lige nu, og jeg vil sige, selvom

0: Det her, det var altså Sverige sammen med Burhan G. Burhan G. Og nummer, der hedder Det ønsker jeg for dig. Jeg har stadigvæk Jens Hansen med igennem Formel 1-kommentator hos TV3. Og det har jeg altså, fordi vi snakker om det her unge stjerneskud, Kimi Antonelli fra Italien. Han leverede en fantastisk præstation i går og kørte altså fra en startplads, fra en plads bagerst, altså som nummer 19, og helt frem til en sejr. Det er faktisk hans 7. sejr den her sæson. Jens, er vi der? Du var lidt inde på det før, men altså er vi der i motorsporten, hvor talent og ungdom faktisk vinder over erfaring?
1: Det er der mere og mere, der tyder på, men det er heller ikke noget, man skal sætte to streger under, fordi Hamilton er 40 år gammel og har lavet rigtig gode resultater i år, har ligesom fået en anden ungdom. Det, der nok gør sig gældende for Antonelli, det er, at der er en lille smule held i det på den måde, som jeg nævnte før, at reglementet spiller lidt hans vej, og så har han bare noget opportunisme. Min gamle, tidligere hedder det, gamle det er han måske ikke helt endnu, John Nielsen, han sagde altid, når man er ung, så tror man ikke, man kan dø. Mm-hmm. Og det betyder nok, at man kører med lidt større risiko. Og lige nu, der kører Antonelli med et overskud, og i hvert fald en tro på, at intet kan gå galt for ham. Og det gør jo, at man som racerkører kan finde nogle ekstra tiende dele her og der, og har troen på, at det umuligt kan lade sig gøre. Og det, der gør det allermest vanvittigt, er, at hvis vi går et år tilbage på det her tidspunkt, så var der enorm debat i Formel 1-kredse, om han egentlig havde det, der skulle til. Mm. Om han var moden nok, om det var for tidligt, Mercedes havde sat ham i Formel 1, om de i virkeligheden skulle have givet ham noget mere tid til at udvikle sig i et mindre team. Og der fik han altså hår på brystet. Han rejste sig lidt mod slutningen af sæsonen, men inden den her sæson begyndte, der var der ikke nogen, der havde set, at Antonelli, han skulle rykke George Russell, teamkammeraten, midt over. Alle så George Russell som en oplagt VM-favorit, og nu ligner han altså, en mand, der skal prøve at finde ud af at redefinere sin karriere, for efter det første løb i år, som han vandt George Russell, der troede alle, okay, nu bliver Russell verdensmester. Og så er han bare blevet kørt over af den her unge italiener, som samtidig er charmerende, meget udadvendt, meget lige til og en kæmpe stjerne. Altså, det er jo intet mindre end fantastisk.
0: Altså, hvad betyder han egentlig for de italienske Formel 1-fans, altså det med, at han vinder på hjemmebane i går?
1: Jamen jeg vil sige, at italienerne går selvsagt amok. Det var første gang i 60 år,

0: At der var en italiener, der vandt det italienske Grand Prix. Det i sig selv siger jo, at så går det jo helt balalaika. Men de har jo det lille problem, at han ikke kører for Ferrari.
1: Mm.
0: Altså, havde han kørt for Ferrari og vundet på hjemmebane, så er jeg lige ved at tro, at paven havde mødt op til ræset næste år. Det er jo tidligere sket, at Ferraris bil og Ferraris kører er blevet velsignet. De har været på besøg hos paven. Kirkeklokkerne ringer i Maranello, når det er, at Ferrari vinder. Men det er det eneste lille minus, der er omkring Antonelli lige nu, det er, at han kører for et tysk eget team med base i England. Men sådan er det. Rygterne går allerede på, at Ferrari er ved at lægge tråde ud til, hvordan de kan lokke den her vidunderknægt til Maranello. Der tror jeg altså lige, der går i hvert fald en halv håndfuld år, inden han vil forlade Mercedes. Men det er jo fantastisk. Hele Italien er jo et racerglade land. Ikke bare Ferrari, de har haft andre store mærker. Alfa Romeo, Lamborghini og så videre. Der er så meget racertradition i Italien. Så det her får jo selvfølgelig alt til at blomstre. Så jeg vil sige, hvis vi kunne få sådan et opgør mellem Mercedes og Ferrari, den unge Antonelli mod veteranen, 7-dobbelt verdensmester, Hamilton, altså med 20 års forskel, det ville jo være fuldstændig vanvittigt at komme til at opleve det.
1: Jens, bare lige her til sidst, bare lige sådan for helt at forstå det. Du har været inde på det her med, at han har også et virkelig godt hold bag sig. Han har også et kæmpestort talent osv. Men sådan helt overordnet set, er det så vigtigt med den bedste mand i raceren i bilen, eller at køre i den bedste racer? Altså giver det mening, kunne Antonelli vinde, hvis han kørte for
0: Audi, Red Bull? Det giver fuldstændig mening, det du spørger.
1: Red Bull.
0: Jeg tror ikke på, at Antonelli havde været reduceret til... hvad kan man sige, noget mere middelmådigt, hvis han ikke har siddet i den bedste bil i år. Men man skal huske, der er altid en teamkammerat. Og George Russell har vundet Formel 2. George Russell har været udpeget som et enormt talent, en kører, der blev bygget rigtig op. Nu skulle Hamilton videre, nu skulle han tage over. Og alle så det som, at der skulle gå nogle år. Spørgsmålet var, hvor god var Antonelli. Men altså, for at svare direkte på det spørgsmål, man vinder ikke et VM i Formel 1, uden at sidde i den bedste bil, eller noget, der er meget tæt på at være den bedste racer. Max Verstappen har talentet til at kunne sidde i en racer, der måske er en tiendedel, eller to, eller tre, langsommere end de øvrige, og stadigvæk vinde gang på gang. Om Antonelli han har det, det ved vi ikke nu, fordi Mercedes har lige nu den bedste racer i Formel 1. Men jeg vil bestemt ikke udelukke, at vi i fremtiden kan komme til at se nogle vanvittige opgør mellem Verstappen og Antonelli, simpelthen fordi der er så meget talent i de to.
1: Jens Hansen, tusind tak, fordi du var med her i Liga på B4.
0: Selv tak.

0: tonight.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejr?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig mand, de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at se det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Niklas Sahl med New Eyes. Klokken den har passeret 18.30. Det betyder også, at vi skal have sat gang i vores konkurrence om en Liga Mulepose. Fordi klokken 19.00, der er der altså kampstart mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. 3 point på kontoen. Det kan altså få FC Nordsjælland op på andenpladsen, mens FC Midtjylland med 3 point kan dufte førstepladsen. Så er de altså kun 1 point efter FC København. Du har mulighed for at vinde en Liga Mulepose, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk nu både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Og i dagens anledning, fordi jeg sidder her alene, ikke? Jeg har Frederik Lindved med fra stadion lige om et kort øjeblik. Så har vi altså også nogle rester af vores VM i fodbold bagagetags til kufferten. Sådan et fyrer jeg også i aften, hvis det er dig, der kommer tættest på. Så det er altså bare nu, at du skal sende din sms til 1212.

0: Benjamin Hav med Portugal. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frederik Lindved.
1: Jamen, mange tak for det, Rikke.
0: Du skal jo komme til FC Midtjylland, FC Nordsjælland. Lad os bare lige starte med at kigge lidt på FC Midtjylland. Altså, de har jo tre hold lige i rumpetten. De er altså et point efter. Så sådan tre point på kontoen til FC Midtjylland, det vil virkelig pynte på det.
1: Ja, det vil det. Og det er jo en vigtig kamp, det her to hold, der blander sig i toppen. Nummer to mod nummer tre. Og grunden til, at de ikke er nummer et, det er jo fordi FC København har fået slået et lille hul i toppen med FCK, der vandt en stor sejr i Odense i går. Midtjylland 4 point efter FC København, Nordsjælland 5 point efter. Så det handler også om, hvem af de her to, der altså ligesom skal op og hægte sig på FCK i den absolute top af Superligaen. Jeg er med på, det her det kun er runde nummer 7, men forløbig, når i hvert fald vi har tophold, der vinder det meste, de rører ved indtil nu, så er det jo med at hægte sig på der, fordi at der er jo ikke nogen tvivl om ambitionerne for de to hold i dag, og FC Midtjylland kommer jo fra et meget, meget travlt transfervindue, du har solgt for ja, over 600 millioner i det her transfervindue, du har sagt farvel til store stjerner, som nu skal ja, erstattes. Det kan man jo ikke gøre i dag. De har jo handlet det, der skal handles. Men nu skal de spillere, der er hentet ind, og de spillere, der er her i forvejen, også ind og vise, at de kan løfte arven fra de store, store navne, der ikke er her på heden længere. Så ja, en vigtig kamp på mange måder for FC Midtjylland. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Og det er altså om 20 minutter, der er kampstart. FC Midtjylland og mod, undskyld, FC Nordsjælland. Du har mulighed for at vinde en Liga-mulepose. Send en sms til 1212. Skriv på 4. Lav et mellemrum og kom med dit bud. Både minut og sekundtal. Og så send mig også lige dit fulde navn og fulde adresse. Fordi hvis du er den, der er tættest på, så skal jeg vide, hvor den her mulepose skal sendes hen. Og hvis vi heller ikke har været forbi din by før, så får du altså også en knappenål i Morten Hausborgs Danmarkskort.

0: Ace of Base med The Sign. FC Nordsjælland, de har jo hentet Victor Nelson. Han sad ude i torsdags, var det vist, hvor de spillede mod FCK. Der sad han altså ude i parken. Er der blevet plads til ham i truppen her til aften?
1: Ja, det er der i hvert fald, Victor Nelson, for... Ja, det er jo ikke debut, for han har jo en lang historik i FC Nordsjælland, men det bliver i hvert fald comeback-kampen for Victor Nelson i FC Nordsjælland, tror jeg, starter nede i forsvaret. Naturlig nok, det er der, han hører hjemme, og det er jo selvfølgelig en kæmpe forstærkning. Det er et stort, stort navn. En spiller i en god alder, 27 år, har 18 landskampe på CV'et, så det er jo en kæmpe profil, og så kan vi jo drage sådan lidt paralleller til FC Midtjylland, der hentede Rasmus Nissen Christensen hjem. Han er en kæmpe klubmand her i FC Midtjylland. Victor Nelson er jo det samme i FC Nordsjælland, har spillet en stor del af sin ungdomskarriere i klubben. Det var der, han kom frem som seniorspiller, havde en flot seniorkarriere de første år, derinde han røg videre til FC København og så senere Galatasaray. Så det er på alle måder et kæmpestort navn, der er kommet hjem for FC Nordsjælland, og det er jo et hold, Nordsjælland, en klub, som igennem mange år har været meget aktivt sælgende, fordi de udvikler så mange dygtige spillere, og det her, det er jo transfervindue, hvor man selvfølgelig også har solgt, men jo også har forlænget spillere, holdt på spillere, og så også går ud aktivt og henter blandt andet altså en meget, meget stor profil i Victor Nelson, så det er jo også et klart bevis på, at det her, det er et FC Nordsjælland-hold, der ved det for alvor i år. Jeg synes, vi så det med Alexander Lind, angriberen, da de hentede ham på en permanent aftale tidligere i transfervinduet. Det var et stærkt signal, men lige frem at kunne hente en landsholdsspiller, dansk landsholdsspiller i Victor Nelson, det er meget imponerende, synes jeg. Så det er i hvert fald en spiller, som jeg kommer til at holde rigtig godt øje med i dag. Han skal jo selvfølgelig være en kæmpe profil for Nordsjælland i Superligaen og være med til at styrke det, der jo rent faktisk allerede er den bedste defensiv i Superligaen, FC Nordsjælland, der kun har lukket 4 mål ind i de første 6 kampe. Men også et Nordsjælland-hold, der kom en lille smule ned på jorden igen, da de spillede mod FC København senest og tabte med 2-0. Så ja, Nelson klar fra start i det her opgør, som jo ringes med efterhånden kun er et kvarter væk, der er ved at blive fyldt godt op på tilskuerpladserne. To hold flittigt i gang med opvarmningen her i Herning, hvor skyerne er kigget frem, er begyndt at kigge frem, men ellers har vi rigtig gode betingelser til det, der forhåbentlig bliver en meget underholdende topkamp i Superligaen.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Miley Cyrus med Angels Like You. Der er 7 minutter til kampstart. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Det betyder også, at der er 7 minutter mere til at sende mig en sms til 12.12. Og jeg kan bare sige, det vrimler allerede ind med sms'er den her mandag aften. Og det betyder også, at der er hård konkurrence. Men muligheden er der, for der er ikke nogen, der ved, hvornår det første mål det bliver scoret. Send både minut og sekundtal, navn og adresse til 12.12. Skriv først P4 og lav et mellemrum.

Teddy Swims med Lose Control. Topopgør i Superligaen om et kort øjeblik. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Her er det Shania Twain med That Don't Impress Me Much.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 19.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet i dag over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Så nu vil skatteministeren have en ny model.
2: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud, det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sag.
1: Lød det på et pressemøde i eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Men den idé bliver svær at føre ud i livet, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
1: Vurderingsstyrelsen kalder selv fejlen for ærgerlig og træls, men understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som skæve vurderinger. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative Für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive at finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSW, Bundnes Sarvagenknecht, altså Sarvagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
4: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Og så bliver en Bourgogne-årgang 2026 noget af en sjældenhed, og det gør en Côte du Rhône også. Frankrig står til at få et af de dårligste vinhøstår i de seneste tre årtier på grund af sommerens ekstreme varme. Det fortæller det franske landbrugsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Helt umuligt bliver det dog ikke at få fat i en flaske fransk vin. I alt forventer man, at der vil blive produceret, hvad der svarer til 4,5 milliarder almindelige vinflasker. Men det er 6% under sidste år og 17% under gennemsnittet for perioden 2021-2025. Vanskeligheden opstår for alvor til nytår, hvor det går helt galt med champagnen, hvor produktionen i år står til at blive halveret. Tørke, hedebølger og skovbrande har ikke kun ødelagt vinplanterne, men også ændret smagen. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure med Under the Palm Trees.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Det gør du nemlig. Mit navn er Rikke Smed. Der er Superliga-kamp på menuen her til aften. FC Midtjylland har besøg af FC Nordsjælland. Og i Herning er min gode kollega Frederik Lindved. Jeg vil egentlig bare sende ud til dig fra start, så vi kan få sparket ordentligt i gang i den her kamp. Værsgo.
3: Tak for det. Spillet 5 minutter af den her topkamp i Superligaen. Nummer 2 mod nummer 3 FC Midtjylland. Hjemmeholdet 2'er i Superligaen af begge hold. Vi vil jo meget gerne tage et skridt nærmere FC København, der er tophold i ligaen indtil nu. Ikke de store chancer indtil nu, men vi har haft en meget, meget rasende FC Midtjylland-træner Mike Thulberg for et øjeblik siden, fordi der ikke blev uddelt et gult kort til FC Nordsjællands Lamine Sadio for en takling, var det vel ikke, lige op at have fat i skulderen på en FC Midtjylland-spiller og hive ham i græsset. Så blodtrykket, det har været højt. Allerede masser af tilskuere til den her kamp, hvor FC Nordsjællands tilbagevendte forsvarsstjerne Victor Nelson står her med bolden, sender en lang bold frem mod Alexander Lind, vil gerne lagt den af til Ibrahim Adel i den situation. Det lykkedes han egentlig også med, Adel kunne ikke rigtig få kontrol over bolden, men der fik vi også set prøver på nogle af de kvaliteter, Victor Nelson jo også har i opspillet for nordsjællænderne, som mangler et par af deres profiler, normale starter i dag. FC Nordsjælland, Tobias Salkvist, der normalt gør sig nede på Victor Nelsons position i forsvaret. Den normale anfører er stadig skadet, var heller ikke med i den seneste kamp mod FC København. Og så Niklas Røykjær, der havde anførbindet i Parken, da nordsjællænderne tabte med 2-0. Han er også skadet og ikke med i dagens opgør. Så er det jo heldigt, at der er flere spillere i truppen, og lige nu har de et frispark et godt stykke inde på FC Midtjyllands banehalvdel. Mulighed for at sende bolden ind mod feltet, prøve at skabe lidt lufttrafik inden omkring Victor Nelson og de øvrige derovre mod Nelson. Bolden kommer, men også Philip Billing fra FC Midtjylland, der samler den op, og så kommer der, ja, hvorfor ikke en afslutning. Forsøg på det i hvert fald fra Peter Ankersen, der helt flugter til bolden, men det blev lidt sådan en ballonbold, der bare blev sendt i en blød bue ned mod endetribunen, ned mod de mange FC Midtjylland-fans, der står dernede. Store forventninger kan man godt tillade sig at have til det her Superliga-opgør. Det har jeg i hvert fald, og jeg sidder her på stadion og skal nok følge den så tæt, som jeg overhovedet kan. Lige nu kan vi konstatere, at der er spillet 8 minutter mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland her i Herning. Fortsat uden scoringer betyder, at stillingen er 0-0.
0: Og så er der godt gang i herrehåndboldligaen. Kampen mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia. Fredericia, der tidligere på sæsonen slog mægtige Aalborg. De er altså foran med en enkelt. 19-18 står der efter 41 minutter spillet.

0: Back to Black fra Amy Winehouse. Det er jo en mandagskamp i Superligaen. Det kan ikke komme bag på nogen, når det nu er mandag. Men endnu en gang, så er det altså et hold fra Jylland mod et hold fra Sjælland. Det har fyldt lidt de sidste par uger, den her problematik. Er det noget, der fylder til aften på stadion?
1: Ja, det bliver i hvert fald markeret ikke hos FC Nordsjællands fans, men hos hjemmebanefans af FC Midtjylland, som har et stort banner, hvor der står imod mandagskampe. Det er jo en af de ting, som Superliga-fans på tværs af de forskellige klubber kan blive enige om langt hen ad vejen. Det er, at de her mandagskampe, de er ikke populære. Der er heller ikke ret mange fans, der har taget turen fra Farum til Herning. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er, fordi det er en mandagskamp. Der er vel en 20 stykker dernede på det her udebane afsnit, sådan som jeg lige kan sjuse mig frem til. Der er også langt fra Farum til Herning, hvis man skal på arbejde i morgen tidligt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så jeg forstår da godt, hvorfor fans ikke synes så godt om det, men der er jo også nogle tv-kanaler, som betaler i dyredomme for de her rettigheder, som godt kunne tænke sig, at alle kampe ikke bare ligger søndag eftermiddag. Så ja, jeg forstår jo også godt deres argument. Og så Rikke, der er jo ikke meget fokus på, at sportsjournalisterne jo også skal ud og køre langt. Jeg har da også kørt sådan fra Københavnsområdet her til Herning, og jeg kommer der hjem sent i nat, og der ligger sikkert 2-3 børn inde i min seng, så jeg heller ikke kan få lov at sove ordentligt i nat. Så,
0: nå, så det er jo det ligesom vilkårene. Det er for dig, Lindved, ja, og det lyder til gengæld ekstremt hyggeligt, det der. Du skal ind og putte.
1: Jamen, der er jo ikke mere plads i sengen. Nej, jeg har så mange børn, jeg kan ikke være der selv jo. Der er også en gevær der,
0: så
1: altså. Men det er ikke et, det kan vi konstatere, det er ikke et fokuspunkt i Superligaen, i hvert fald mine sådan rejseforhold. Og det kan jo, nu er vi jo kun i runde 7, så det er jo en lang sæson endnu, så det kan jo nå at ændre sig, så opfordringen hermed givet videre.

0: Rosa er med, min ven. Det har jo kørt ret godt for FC Nordsjælland. Altså lige indtil de så i torsdags tabte til FC København. Så det er jo heller ikke mange dage, Frederik Lindved, at de egentlig har haft til at rejse sig fra det her nederlag.
1: Nej, det er jo to klubber, der har travlt, fordi at de jo også spiller europæisk fodbold for FC Nordsjælland. Der er det her ligesom, skal vi se her, Midtjylland. Men bolden ind foran mål ind mod Cho. Den bliver samlet op på bagerste stolpe af Sjelvetjen, der tager en afslutning. Den kommer så langt forbi mål her fra tyskeren. Men bedste bud på en god chance til hjemmeholdet. Men ja, i aften er jo sådan sidste opgave for FC Nordsjælland i et benhårdt 12-dages program, der startede, ja, hvornår bliver det? Torsdag i, ikke i sidste uge, men forrige uge, på udebane.

så nemt ud. Det ved jeg, at der er mange andre fodboldspillere, der vil have større problemer med, men han er en teknisk dygtig spiller. Philip Billing, det er hjemmeholdet, der har bolden lige nu. Victor Bak, der spiller den hele vejen ned til Elias Olafsson ned i målet, kan kigge ud mod holdkammeraterne og spille den frem til Martin Erlich, der udgør det her centrale forsvar sammen med Magnus Jensen, en af de nye, der var kommet til i det her transfervindue her, netop Martin Jensen op mod Selvagen. Så finder han Philip Billing, og så er der gang i de fire forreste fra FC Midtjylland her. Afleveringen frem mod Cho, der kommer ind i feltet og tager en afslutning. Godt sat op det her FC Midtjylland, der lynhurtigt flytter bolden ned fra Elias Olofsson ned i målet, og så frem af banen, og Philip Billing med en god aflevering frem til Cho, der kommer til den her afslutning, men også et Nordsjælland forsvar der nede. Dæk af for den her mulighed, Steven Acquard, der kaster sig ned i bolden og sørger for, at det ikke bliver en afslutning på mål, men en afslutning, der ryger ud til et hjørnespark i stedet for. Og det er så et hjørnespark, de kan tage nu midtjyderne over i deres højre side, Selvagen, ude for at smide bolden ind i feltet. Rasmus Nissen Christensen forsøger også at stige op til den. Lykkes han ikke helt med, bolden bliver sat ud mod Vecin igen, men for meget luft under den, og så bliver det til et indkast til gæsterne fra Farum. Vi nærmer os 20 minutter spillet af denne mandagskamp i Superligaen. Ikke kæmpestore chancer endnu, heller ikke nogen mål. 0-0 mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.
2: Et bragende fodboldkamp i Superligaen den her mandag aften mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. To hold, der, kan vi godt sige, arbejder os tættere på de store chancer og en mulighed til Nordsjællands Juho Latanmäki for et øjeblik siden, og nu her FC Midtjyllands Cho, der var tæt på at komme.

0: Lessons in Love fra Level 42. Du sagde det lige før, Frederik Lindved. De måske begynder at spille sig lidt tættere på chancer, men det er vel egentlig også ret få reelle chancer, der har været her de første 27 minutter?
1: Ja, det har godt nok ikke været meget, for der er ikke mange af de her afslutningsforsøg, der er endt med at være inden for målrammen. Rasmus Nissen Christensen fra FC Midtjylland havde senest et afslutningsforsøg, fik sendt kuglen afsted, men den tog en FC Nordsjælland-spiller og gik forbi mål, så er det ikke mange redninger, der har skulle til for Elias Olofsson i den ene ende og Andreas Hansen i den anden. Men jeg synes, den lever meget godt, den her fodboldkamp. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er FC Midtjylland, der sidder på tingene. De gør det også svært for Nordsjælland, og nordsjællænderne gerne vil lave en omstilling, som for et øjeblik siden med Lamine Sadio, der blev sendt afsted. Jamen, så er der hele tiden en Midtjylland-spiller med mindst lige så meget fart, som tager tilbageløbet Sjelvetjen i den her situation, der tog et rigtig, rigtig godt arbejde rent defensivt. Den tyske kantspiller med en lang række ungdomslandskampe for Tyskland på CV'et. En interessant spiller, Sjelvetjen, 20-årig tysker, der er kommet her til Midtjylland. Hjemmeholdet nu med et frispark op på den offensive banehalvdel. Det giver mulighed for at flytte noget trafik ind foran kassen, og jeg kan da i hvert fald se de to store drenge ned fra forsvaret kommer lundende stille og roligt. Martin Erlich og Magnus Jensen ind omkring sådan kanten af feltet, hvor de fleste spillere, uanset om de spiller i rødt eller sort i dag, har lined op lige nu for at se, hvem der skal fodres med den her bold ud fra højresiden, hvor føromtalte Sjelvetjen står klar til at forsøge at finde en holdkammerat ind i feltet. Det kommer der også der. Den havner inde hos Friday Itzim, angriberen, der senest har været i Fredericia, som får sat panden på, men får drejet den forbi mål. Og det giver jo så endnu en afslutning til samlingen, som ikke rammer inden for målrammen. Må ikke det nok skal kunne lade sig gøre på et eller andet tidspunkt og få skabt nogle rigtig store chancer. 29 minutter spillet her i Herning. En sådan rimelig underholdende fodboldkamp, hvor det dog stadig står 0-0 mellem Midtjylland og Nordsjælland.
0: Og tæt er kampen også i herrehåndboldliga mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia, men det er Bjerringbro Silkeborg, der nu har bragt sig foran med 26-24 efter, ja, med 5 minutter igen.

0: One last time before you go. Lucas Graham med Before You Go. Den her runde 7 af Superligaen, Frederik Lindved, har været ret målrig. Det har været sådan noget 5-0, 5-2, 3-0 og så videre. Altså indtil videre får jeg ikke sådan samme vibe af den her kamp, at det bliver en målrig kamp.
1: Nej, nu var jeg jo selv i Odense til fodbold i går, og der skulle vi ikke vente ret mange minutter, før FC København fik smidt den første bold i kassen og vandt 5-0 der. Men nej, det er heller ikke sådan den fornemmelse, man sidder med her, men nu skal vi lige se her, FC Midtjylland, Cho, vil gerne komme til en afslutning ud til Friday. Tim, der trykker af. Den der var inden for målrammen, men ikke voldsomt farlig, men det er også et Nordsjælland-hold, der har prøvet sådan at tage et måske lidt mere defensivt udgangspunkt i kampen i dag. De kom jo lidt på glatis senest i Parken mod FC København, hvor de tabte med 2-0 og rent offensivt havde det meget, meget svært i den kamp. Normalt har de jo en sådan ret fartroende offensiv, så de tager et lidt mere defensivt udgangspunkt i den her kamp, og de har da heller ikke lukket nogen mål ind endnu eller givet nogen store chancer væk, men vi vil selvfølgelig gerne se lidt mere spil den anden vej. Det kan være, det kommer her fra Justin Jansen, der spiller bolden ud i højresiden. Justin Jansen, den 20-årige midtbanespiller, som i dag spiller med anførbindet for FC Nordsjælland. Tobias Salkvist, normal anfører, han er skadet, ikke med. Niklas Røykjær, der havde anførbindet i Parken, er her heller ikke, også skadet. Og så er turen kommet til det her store midtbanetalent, de har i Justin Jansen. Det er hans holdkammerat Victor Nielsen med bolden nu her, spiller den fremad mod Alexander Lind, men Midtjyllands Magnus Jensen kommer i vejen for den, og jeg synes, at Midtjylland er kommet i vejen for utrolig meget af det offensive, som de prøver at sætte i gang. FC Nordsjælland her, Peter Ankersen, der gerne vil sende en lang bold frem, men den der, den er helt skæv og havner ud over sidelinjen for FC Nordsjælland. Og så skal vi også have med i forhold til hjemmeholdet, at nej, der har ikke været nogen mål endnu, der har heller ikke været nogen kæmpe store chancer, men det er jo også et Midtjylland-hold, der nu skal indstille sig på, at virkeligheden er uden Dario Osorio, uden Francolino, to offensive superstjerner, som blev solgt på de to sidste dage af transfervinduet. Selvfølgelig var de indstillet på, og nok også forventet, at de her to spillere, de vil ryge, men nu er det altså andre, der skal løse opgaverne i offensiven, en Cho, en Friday, et team, en Castillo, nogle af de spillere, der er i front i dag. Og så kan det jo være, at vi får debut til nogle af de nye ude på bænken. Det kunne være en David Martinez, meget, meget spændende ung spiller fra Venezuela, der er hentet til for ja, over 50 millioner kroner. Det må vi se senere i kampen, om han skal have debut. Lige nu er der spillet 35 minutter her på Heden i Herning, uden mål mellem Midtjylland og Nordsjælland.

0: Medina siger det ikke lige nu ind på DR.dk og DR.dk/sporten. Der kan man altså også få det her Superliga-opgør på skrift, eller hvis man bare vil have sin telefon i hånden, mens man lytter og ser kamp, så kan man også chit-chatte lidt med vores gode kollega Jonas Sauermilch. Og Frederik Lindved, grund til at også nævne det, det er fordi han skriver, hvem har nøglen, der kan låse topkampen op? Hvad siger du? Er det en låst topkamp, og hvis ja, hvem har nøglen?
1: Ja, men det er jo rimelig låst lige nu, fordi vi ser ikke så voldsomt mange chancer. Det kan ikke rigtig komme til det, nogle af holdene her i Midtjylland, der smider en ny bold ind i feltet, uden det overhovedet bliver farligt. Jamen altså, jeg synes jo, hvis man kigger ud på de to bænke, så er der jo nogle interessante spillere. Lad os lige se her indlæg fra Rasmus Nissen Christensen. Ja, den dumper faktisk ned for fødderne af angriber Cho ind foran mål. Jeg ved ikke, om han var lidt overrasket over den der bold. Den nåede frem, Rasmus Nissen Christensen, der slår indlægget ude fra højre siden, og så passerer den, ja vel, to Nordsjælland-spillere, og så dumper den lige ned foran Cho. Victor Nelson, der ikke får ramt på den, Peter Ankersen gør heller ikke, og så kan Cho æves over, at han ikke fik sat foden på den der bold, rammer den med knæet, sådan lidt en akavet afslutningsforsøg, som ikke rigtig bliver farlig. Nu skal vi lige se her, Nordsjælland, det kan være, nøglerne kommer nu her, men jeg synes jo, altså, når vi kigger ud på bænken, er der jo spillere at tage, hvis vi skal tage gæsterne, så synes jeg jo, der er en altså vanvittigt interessant spiller, nummer 10, Prince Junior, som under normale omstændigheder vil være en starter for FC Nordsjælland. De regner med, at han skal blive et kæmpestort salg. Men også en spiller, der har kæmpet lidt med det på det seneste, er jo hamrende farlig. Han er lynhurtig, vil hele tiden kunne ligge og tro sådan en Midtjylland-forsvarskæde, hvor han skal være den hurtigste Prince Junior, men vi må se, om han kommer i aktion i anden halvleg. Det gør han jo nok. Her kommer der et hjørnespark. Det tager de kort og flat. Justin Jansen, der sætter bolden ind i feltet i anden omgang. Den bliver clearet derinde fra midtjyderne. Det er Nordsjælland, der samler den op. Lamin Sadio, der spiller den over i højre side. Mark Brink her med et indlæg, men der er for meget luft under den der bold, og så bliver det ikke farligt, ja. Og hvad har vi af nøgler for FC Midtjylland? Jamen, de har jo bolden en hel del frem af banen, og sådan i sidste øjeblik, da Francolino han røg til tyrkisk fodbold, der hentede de en stor angriber, Milita Rajovic, som for nogle år siden var udlånt til Brøndby, fik lavet lidt Superliga-mål. Nu har man så hentet ham på en låneaftale, dansk angriber med montenegrinske rødder. Jeg er ikke sikker på, at han bliver nogen megastjerne for FC Midtjylland. Det er godt nok ikke, og han kom også meget, meget sent i det her transfervindue, lige inden det lukkede i. Men det er jo i hvert fald en mand, der kan ligge og fylde noget inde i boksen, inde i et Nordsjælland-felt, og blive fodret med nogle bolde derinde. Og Milita Rajovic er i hvert fald en af de Midtjylland-spillere, der løber og varmer op lige nu. Ind på banen er det Nordsjælland, der vinder bolden her. Justin Jansen, der bliver nedlagt, og så får han et frispark til stor utilfredshed for hjemmepublikum. Lad os lige se, om de kan få noget ud af den her dødboldsituation. Vi har rundet 41 minutter her i første halvleg. Vi er sådan ikke helt midtvejs inde på Midtjyllands banehalvdel, men et godt stykke af vejen over i deres højre side. Nordsjællanders venstre side tager den kort her. Mark Brink ud i venstre siden til Ibrahim Adel, der sender en afslutning ind mod kassen. Ja, der fik han da testet Elias Olofsson, men jeg har sagt det nogle gange før, videre farligt blev det heller ikke. 42 minutter spillet her i Herning, uden mål mellem Midtjylland og Nordsjælland.
0: Og så der, har der været slutfløjt i herrehåndboldligaen, kamp mellem Bjerringbro, Silkeborg og Fredericia. Det bliver Bjerringbro, der løber med sejren 28-26. Det betyder også, at de lige hopper en plads over Fredericia. Lige nu Bjerringbro, Silkeborg altså på femtepladsen, mens Fredericia de ligger på en sjetteplads. Her er det Erika Jane med nummeret Lisa Ligeglad.

0: Erika Jane, lige så lige glad og en mulighed i de sidste sekunder af første halvleg, Frederik Lindved.
1: Det er faktisk en rigtig, rigtig stor mulighed, der kommer til FC Midtjyllands Friday i Tim her efter et langt indkast. Sparker sådan bolden ned i græsset alligevel, så den ved at hoppe ind, men Victor Nielsen fra FC Nordsjælland var godt placeret inde på stregen og hætter den væk. Og det blev det sidste for en første halvleg uden mål mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Bryan Adams, Summer of 69. Er det en af dem, der har put på en scoring i første halvleg i sms-indbakken i forhold til første mål, så må jeg skuffe dig. Det er ikke dig, der kommer til at løbe med en liga-mulepose her til aften, fordi status er stadigvæk 0-0 i pausen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Anden halvleg om et kort øjeblik i det her topopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men først så skal vi lige forbi en radioavis. Klokken den er 20.
1: Det lægger ikke ligefrem den store dæmper på kritikken af ejendomsvurderingerne af ejerlejligheder, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu har været ude at foreslå en ny model for vurdering. 100.000 ejerlejligheder er forkert vurderet, og det fik i eftermiddag Jakob Engel-Schmidt til at foreslå, at man som ejer kunne få en second opinion.
2: Hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, og så vedkommende kan give sin vurdering af sag.
1: Men det gør ikke Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mere rolig. Han var skatteministeren i samråd.
3: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er lidt gladere, men alligevel ikke rigtig glad.
4: Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Rusland vil sløjfe endnu en tysk forbindelse i landet, nemlig Tysklands generalkonsulat i Sankt Petersborg. Generalkonsulatet skal lukke senest 18. september, og alle medarbejdere skal forlade Rusland inden da, lyder det i en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium. Det sker som reaktion på, at Rusland har krævet det russiske generalkonsulat i Bonn og kulturinstitutionen Det Russiske Hus i Berlin lukket. Årsagen til det var tysk politis konklusion om, at Rusland stod bag en dronehændelse ved lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august. I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der også gik under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængsel i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995 og afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien. Her var tusinder af mennesker nemlig mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med hærføreren. Det er meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladic og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Ceremonien fandt sted i den serbisk-ortodoksiske Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien til Ratko Mladic. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen her kl. 20 med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. I mean, I hear rock and shake. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. I hear episodes.

0: Flake med IKEA Episodes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det gør du nemlig, og hvis du lige har tjekket ind, så er det altså Rikke Smed her i studiet, Frederik Lindved i Herning på plads til Superliga-opgøret, som er et af de der topopgører, FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Men Frederik Lindved, det er ikke sådan, fordi at første halvleg sådan skreg af topopgør. Ikke mange chancer, men vi fik lige ind til allersidst. Så det tolker jeg jo så om, at anden halvleg bliver noget helt andet.
3: Jeg synes jo, jeg har gjort, hvad jeg kunne indtil nu i den her fodboldkamp, for at tale begivenhederne op. Det kan være, der sker noget her. Rasmus Nissen Christensen lige på kanten af feltet, nej, bliver så taklet væk. Men nej, vi er ikke blevet blæst bagover i den her fodboldkamp indtil nu. Det er lidt låst, men vi skal også huske, det er jo altså en topkamp. Det er Midtjylland nummer 2 mod Nordsjælland nummer 3 i Superligaen. Så ja, de giver ikke rigtig noget fra sig, de her to hold, men altså, når nu jeg har kørt hele vejen til mandagskamp i Superligaen, så vil jeg jo personligt gerne have nogle mål ud af det, og det håber jeg, at der kommer i anden halvleg. I hvert fald så har Midtjylland lavet en enkelt ændring. Den Castillo er taget ud, og så er det den unge Sofus Johannesen, der er kommet på banen her fra anden halvlegs start. Nordsjælland har ikke ændret noget, men jeg kan da se, at der er flittigt gang i opvarmningen. Blandt andet den nye venezuelaner, hvis det hedder det, angriber, offensivspiller fra Venezuela, David Martinez fra FC Midtjylland, der er hentet til for rigtig, rigtig mange penge. Og det gør jo, at vi alle sammen sidder og tænker, at det bliver meget spændende også at se ham på banen, hvis han bliver skiftet ind i løbet af det her opgør. Men vi skal jo forhåbentlig da have gang i nogle mål, og måske endda også finde en vinder på et tidspunkt. Vi er ikke rigtig blevet klogere her, hvor der er spillet 50 minutter i Herning. Stillingen er nemlig stadig 0-0 mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Albert Heath sammen med Darlin. Nummeret Lille Hus i Jylland. Jeg så lige fjernsynet på TV2 Sport, at Brian Riber, han var på stadion. Han var med i studiet i pausen. Altså, i pausen. Er han ligesom der for at holde øje med de der landsholdsspillere, som er vendt retur til Superligaen, tror du?
1: Ja, han er der også for at holde øje med en Victor Bak, blandt andet. Han er altså involveret i en VAR-situation nu her, hvor der kom en tackling sammenstød mellem Victor Bak og FC Nordsjællands Lamine Sadio. Der kom et gult kort til Lamine Sadio. Og så har jeg ikke set før, at man bruger VAR til det her, ude at tjekke forveksling af spiller, som der står på skærmen. Altså, er det den rigtige af de to spillere i den her duel, der har fået et gult kort? De sådan støder sammen. Den ene stempler den anden over foden. Og det var altså Sadio, der fik et gult kort. Men da dommer Jakob Kjellet var ude at kigge VAR i den her situation, der må han så konstatere, at det er altså ikke Lamine Sadio, der stempler. Det er Victor Bak, der stempler Lamine Sadio ned over foden. Så det gule kort til Nordsjællandsspilleren er annulleret. Det gule kort er i stedet for tildelt Victor Bak, som Brian Riemer sidder her og holder øje med. Jeg kan jo ikke sige, at da jeg kørte herover, der mødte jeg Brian Riemer på en tankstation.
0: Ja.
1: Jeg så ikke rigtigt, hvad han købte. Men altså,
0: du kunne, det kunne du godt lige have snaget lidt i, om vi skulle have det samme.
1: Jeg vil ikke se, at jeg hører det her jo. Nå, vi tager lige et frispark til FC Nordsjælland. Løftet ind i feltet. Victor Nelson hætter den ind foran kassen på tværs af det hele og rammer ingen. Nej, jeg kunne godt lige have telelinsen fremme og lige notere
0: mig. Breaking. Brian Riemer køber fransk hotdog med chili ketchup, eller et eller andet vanvittigt. Remoulade.
1: Hvis han havde fået Danmark til VM i sommer, og Danmark har haft succes, så havde jeg jo forventet på sin tankstation. Og det kunne jeg også have snadet i, at tankpasseren ligesom sagde, Brian, du betaler ikke her. Det er på huset.
0: Den her holder. Den er til dig.
1: Du er en dansk helt. Du kan få lige, hvad du vil have, og du skal bare køre videre, uden at tage muldvarpen op i lommen. Men Danmark kom jo så bekendt ikke til VM, og der blev ikke uddelt heldestatus til
0: så
1: nogen.
0: Så han skulle bare betale dobbelt i stedet for?
1: Altså, jeg formoder, at han i den grad har betalt, stakkels Brian Riemer. Men det gjorde jeg jo også, det jeg hentede derinde. Så nu sidder vi begge to her og ser på en fodboldkamp, hvor vi nu har spillet 55 minutter her i Nordsjælland, der vinder bolden. Lamine Sadio, der altså ikke har noget gult kort, alligevel kan åbne op ude i venstresiden, ud mod Alexander Lind i løbeduel med Martin Erlich. Og det er Erlich, der kaster sig ned i den der, men det der ser faktisk ikke så godt ud. Ærligt vinder duellen, får bolden ud til et indkast, men tager sig med det samme til maveregionen. Åh, er det sådan en forstrækning nede omkring mavemuskulaturen, da han kaster sig ned i den situation? Det er jo ikke sådan verdens mest behagelige skade at få, så han bliver også lige ramt af en fod fra Alexander Lind, men ikke sådan en stempling. Så jeg ved ikke, hvad problemet helt præcis er, men Erlich har meget, meget ondt og bliver liggende nede i græsset og skal have behandling nu. Det er ikke godt nyt, det her for FC Midtjylland, som må have tilset ham og vurdere, om han kan spille videre. Jeg kan også se, at der er et par indskiftninger på vej fra gæsterne om ikke så lang tid. Det kan vi tage på den anden side lidt musik. Jeg kan i hvert fald sige, at der er spillet 56 minutter her i Herning. Det er målløst stadig mellem Midtjylland og Nordsjælland.

0: Coldplay med Viva La Vida. Det er jo også to hold, FC Nordsjælland mod FC Midtjylland, der har haft en god lang periode, både i det europæiske spil, og så også i Superliga, hvis man lige ser bort fra det der nederlag til FCK, som FC Nordsjælland havde her i torsdag. Så på den måde kan man måske også forstå, at der ikke ligefrem vrimler med mål og muligheder, Lindved, fordi det er jo to dygtige hold.
1: Ja, man kan så sige, at FC København, de spillede i går deres tredje kamp på en uge, og der scorede de jo 5 mål, Rikke Smed, så vi skulle, altså, jeg ved godt, du leder efter undskyldninger, men de har dem ikke, de skal give os nogle mål.
0: Jamen, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Kan vi tage lidt musik hjem lidt, og så kommer jeg ud med, hvornår kommer de der mål? Altså, det kan jo gider jeg faktisk ikke vente mere.
1: Nej, men der er kommet nye, dygtige offensivspillere ind for FC Nordsjælland. Ibrahim Adela, Lamine Sadio er taget ud, Hjalte Boe og Willum Bertelsen er sendt på banen. Det er altså spillere, der har lavet gode indhop i den her sæson. Synes jeg, her kommer der et indlæg over mod Willum Bertelsen, der samler den op på kanten af feltet og afslutter det der. Det er en rigtig, rigtig god chance til 20-årige Willum Bertelsen, der ikke rigtig har skarpheden i den her situation, men de er så interessante spillere, de her to. Willum Bertelsen på 20 år, Hjalte Boe på 18. Den dumper sådan lige ned på kanten af feltet, tager den lige til sig med brystet og hakker til den. Willum Bertelsen i den her situation skulle have ramt den bedre, end han gjorde. Men det ændrer jo ikke på, at muligheden er god, og det er jo to spillere, der sagtens kan lave ballade over for det her Midtjylland-forsvar. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så har de jo stadig stærke Alexander Lind oppe i front. Der er også et par Midtjylland-

Så er der scoret i Herning, og det er FC Nordsjælland, der er i front med 1-0. Mark Brink, men sanden med et hovedstødsmål. Fremragende angreb af Nordsjælland, Peter Ankersen, der løfter den ind i panden på Mark Brink. Og så har vi gang i målene i Herning.

0: med ikke nogens mere. Frederik Lindved, så har jeg også lært noget igen i aften. Man skal ikke sidde og lede efter grunden til, at der ikke bliver scoret. Man skal forlange, at der skal komme et mål. Og så kommer det jo. Altså også i forlængelse af en periode med FC Nordsjælland overtag, ikke?
1: Jeg troede, du skulle sige, at man bare skulle være krævende nok. I lang tid nok, så skal det nok komme. Men ja, det gjorde det så, scoringen her til FC Nordsjælland. Lad os ligesom, der kommer en mere hjørnespark, og det er målscorer Mark Brink, der er ude at tage det i Nordsjællands venstre side, sender den ind foran kassen. Åh, Steven Akua får den helt over i pavrummet, løfter den op på foden en hel del gange, og Nordsjælland samler op igen, løfter den ind mod Alexander Lind. Her er det Justin Jansen, der samler op, tror med at sende afslutning af sted, sender den i stedet for ud til Mark Brink ude i venstre siden. Justin Jansen, der har en god venstre fod, løfter den der ind foran kassen, men der kommer for meget luft under den. Men ja, scoringen til FC Nordsjælland. Et rigtig, rigtig godt angreb. Bolden over i højresiden, hvor Peter Ankersen kom i et rigtig godt overlap. Bolden blev lige prikket videre til ham, og så løftede han altså bolden fremragende ind i feltet, hvor Mark Brink af alle spillere kom løbende og scorede. Altså, og når jeg er så chokeret over det, Mark Brink, så er det altså, fordi han spiller sin Superliga-kamp nummer 227 i dag. Det her, det var tredje Superliga-scoring for Mark Brink, der ikke har scoret. Ja, det er snart 5 år siden, han sidst scorede i Superligaen. Så det hører sjældenhederne til. Men den tæller jo lige meget, selvom det ikke sker ret ofte. Og nu har Mark Brink altså bragt Nordsjælland i front med 1-0 her i Herning. Og nu er der altså pres på hjemmeholdet. Det runder 67 minutter lige nu, og det er gæsterne, der sidder på spil. Jeg synes, det er et Nordsjælland-hold, der har haft en moden tilgang til den her opgave. De fik en over tuden, da de var i parken senest. Der var store forventninger. De tabte med 2-0. Kom ikke rigtig frem til noget som helst. Gået lidt mere defensivt til værks i dag, og stille og roligt lagt på. Stille og roligt kommet længere frem på banen. Og nu står de altså her, og vi nærmer os 70 minutter. De er det bedst spillende hold, og de fører med 1-0. Også hjemmeholdet, der også skal prøve at finde nogle løsninger frem, har lavet 3 indskiftninger. Rasmus Nissen Christensen, Cho og Victor Bak er taget ud. Benny Junior, Stanley.

Garnacho og Abdouaziz Ndiaye er kommet på banen. Men de har travlt Midtjylland, for de vader heller ikke rigtigt i chancer. Men nu kender jeg Midtjylland godt nok til, at de har det jo nogle gange med at score sent i de her fodboldkampe. Og alligevel få point eller en sejr ud af det. 68 minutter rundet lige om lidt her på Heden i Herningen. Gæsterne fra Nordsjælland fører med 1-0.

0: tilbage.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
1: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakker, velkommen til.
1: Signe Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
1: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
1: Nu hører vi de to sange træk. Live i DR-lyd.
4: Hjemmepublikum i Herning har rettet vreden aktuelt mod kampens stommer i dette mandagsopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Nordsjællænderne, de spiller med musklerne. Det er også det bedste fodboldhold nede på banen lige nu. Og det er jo trods alt det, der er det vigtigste, når man spiller fodbold. Vi har rundet 71 minutter her i Herning. FC Nordsjælland lige nu på vej mod en sejr. De fører med 1-0 i Herning.

komme noget at glæde sig over i Herning. De har nemlig fået sig en scoring Friday. Et team, der udligner 1-1 mod Nordsjælland.

0: Dreams and the Revolution med Raspberry Beret. Altså, det gik jo fra, FC Nordsjælland ligesom havde overtaget, så fik de et mål, så udlignede Midtjylland. Nu er det ligesom dem, der måske har fået overtaget, eller hvad siger du, Frederik Lindved?
1: Ja, nu er det blevet en underholdende kamp, og der sker rigtig, rigtig meget her. Får vi en afslutning til Nordsjælland, og så er der scoret til 2-1, min sanden. Peter Ankersen, tror jeg, det var, der trykkede af, og så stod Hjalte Bo derinde og samlede returen op. Elias Olofsson, der er halvklar. Der er ikke meldt, at han skulle være i en offside-position, så umiddelbart ikke. Og så er det altså den unge knægt på 18 år, Hjalte Boe, der gør det til 2-1. De sidder og kigger godt igennem på tablet nede på Midtjylland-bænken, om der skulle være en offside-situation. Her angrebet ude i højre siden, så bliver den lagt skråt ind foran mål, havner tilbage hos... Ja, det er ikke Peter Ankersen, der afslutter der. Jeg tror ikke, der er skyggen af offside. Der er simpelthen bare ingen Midtjylland-spillere, der har styr på Hjalte Boe, der står over bagerst i feltet. Står faktisk lige for fødderne nærmest af Elias Olofsson, da han sætter hænderne på, og så kan han bare lige skrave den ind i kassen. Det er vågent spil. Det her er den meget, meget talentfulde Hjalte Boe. Nu var der lige kommet så god stemning her i Herning, og det spolerer den unge knægt sig igen, for vi fik jo 1-1 målet fra Midtjylland. Fremragende samarbejde mellem Stanley Iheanacho ude i højre siden, der stod et indlæg ind til Friday Etim. Flot, flot scoring, som han smed i kassen, og så var Friday Etim faktisk ved at score til 2-1 også, kort efter på sådan et halvvejs saksespark. Bolden havnede på den forkerte side af overliggeren og dumpede ned i nettaget der, men nu må de op på hesten igen. Midtjyderne får mensanten, om så ikke vi får en 2-1-scoring til FC Nordsjælland i stedet. For her er det midtjyderne, der løfter en bold ind i feltet ind mod Philip Billing, der løfter den ud i højre siden her fra Midtjylland. Så kommer der et indlæg med noget for meget luft under den der bold fra Abdurazis i den her situation, og så havner det i ingenting for midtjyderne. Nu skal vi have os en FC Midtjylland-debut. Selvetjen bliver skiftet ud, og så er det altså den store angriber Milita Rajovic, som blev hentet til i de sidste sekunder af det her transfervindue. Rajovic, der er hentet i polsk fodbold, som er hentet til på en lejeaftale. Den danske angriber med de montenegrinske rødder, som jo for et par sæsoner siden var udlånt til Brøndby, hvor han fik scoret en håndfuld mål i Superligaen. Nu skal han prøve at se, om han kan finde noget frem for Midtjylland. Først og fremmest i den her topkamp mellem Midtjylland og Nordsjælland. Men det begynder at snærpe til. Der er ikke så meget arbejde med på uret her. Rajovic, der får sin første boldberøring og bliver taklet af en stærkt spillende Victor Nielsen nede i Nordsjælland-forsvaret. Det er altså også en Victor Nielsen, der virkelig skyder brystkassen frem lige nu, hvor kampen den skal afgøres. 77 minutter har vi spillet i Herning. Det er FC Nordsjælland, der fører med 2-1 over FC Midtjylland.
0: Ja, pludselig var der altså scoret 3 mål i den her kamp, men det første mål, det blev scoret efter 62 minutter og 58 sekunder. Det betyder, at Liga Muleposen og VM Bagagemærket, det går til Lasse fra Alling Åbro.

0: Love fra One Republic.
1: Her i Herning er der stadig fuld gang i Superliga-fodbold, og jeg er sådan set meget godt underholdt her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Tre mål har vi fået i anden halvleg. To af dem fra drengene fra Farum, der fører med 2-1, og det betyder altså, at vi har et hjemmehold, der har travlt 10 minutter tilbage, plus lidt tillægstid, men det er stadig et Nordsjælland-hold, der er hamrende farligt, når de får fat i bolden, og det kan i høj grad tilskrives de her to duracellkaniner, der er blevet skiftet ind. Willum Bertelsen og Hjalte Boe, som hele tiden ligger og udfordrer Midtjylland-forsvaret. Så får de lidt hjælp fra Alexander Lind, som har brugt mange kræfter, og tror jeg også er en lille smule træt. Her, Milita Rajovic, der er blevet skiftet ind i angrebet for FC Midtjylland med det, man kan kalde et rigtig dumt frispark. Kigger ikke rigtig så meget på bolden, orienterer sig bare mod Victor Nelson, som han hopper direkte ind i. Og det hjælper jo ikke rigtigt, hvis man skal op og score nogle mål, at man begår den slags frispark som angriber. Men det gjorde Milita Rajovic her, og det giver Nordsjælland muligheden for at trække lidt tempo ud, få ro på spillet og få ro på bolden. Og når først de har bolden, så er de jo altså gode med den. FC Nordsjælland langbold frem her mod Alexander Lind, der begår et frispark, vurderer dommer Jakob Kehl et lille skub på en Midtjylland-spiller i den situation. Og så er midtjyderne tilbage på bolden. Her løftet over i højre side til Philip Billing, han har simpelthen sådan en dejlig teknik, fremragende boldbehandling fra Billing, der har overtaget anførbindet efter Rasmus Nissen Christensen blev skiftet ud, midtjyderne. Men bold herop mod målscorer Friday i team, omringet af to FC Nordsjælland-spillere i team, stadig på bolden, så kan han have lidt hjælp derover. Det får han ikke rigtigt, men får der i hvert fald et, jeg ved ikke om det er et indkast eller et frispark, der bliver dømt. Jeg tror, det er et frispark, der bliver dømt til Friday i team. Helt ude ved sidelinjen, ude i venstre side. Og så kan de få løftet bolden ind i feltet. Midtjyderne kan tage sig god tid med den her situation. Martin Erlich fra forsvaret er kommet ind i feltet. Det samme er selvfølgelig Magnus Jensen også. Tårnhøje Philip Billing står derinde. Her bliver bolden sendt ind foran kassen, men den får alt for meget. Og så skal den løbes op ude ved sidelinjen. Det lykkedes de med. Jeg tror, det var Milita Rajovic, men Nordsjælland, der er først på den, og så er der noget at løbe på her for Minsanten. Mark Brink, der allerede har scoret en gang i dag. Mark Brink her op og henten, og så spiller han den ind på tværs her. Willum Bertelsen på kanten af feltet er vil lige lægge den af til Hjalte Boe, men mistimer lige afleveringen en lille smule. Tiden, den arbejder altså for FC Nordsjælland. Vi nærmer os 83 minutter spillet i Herning. Det er stadig gæsterne fra Farum, der fører med 2-1.

Midtjylland er tilbage på siden af FC Nordsjælland i det her medrivende opgør. Forsvarsspiller Martin Erlich sætter den ind til 2-2.

0: For So Hard fra Christoffer. Okay, man må også bare tage hatten af for FC Midtjylland, må jeg bare sige. De slår koldt vand i blodet, og så kommer de tilbage for anden gang i den her kamp. Det er meget godt gået.
1: Ja, ja, og nu er der jo stadig tid til at lægge pres på, hvis de skal op og have en afgørende 3-2-scoring. Også et langt indkast, der bliver forlænget, og så står Martin Erlich klar derinde tæt under mål til at stanke den i kassen til 2-2. Ja, der er spillet 86 minutter og 40 sekunder, så der er jo sådan set stadig tid at arbejde med, hvis en af de her to hold skal have en sejr. FC Nordsjælland, der lige har lavet to indskiftninger mere. Marcus Walker og Malte Heide, to 19-årige, der er kommet ind fra bænken til de her sidste minutter i Herning. Her er bolden tilbage til deres målmand ned i kassen, Andreas Hansen, der sender bolden fremad. Jeg ved da i hvert fald, Midtjylland, de vil gerne op og jagte en scoring mere, se om de kan få mere ud af den her kamp. Et uafgjort resultat. Ja, hvem i toppen kan være mest tilfreds med det? Det kan FC København vel egentlig være. Det betyder, at de stadig vil have et hul på 3 point ned til FC Midtjylland og 4 point ned til FC Nordsjælland. FC København, der aktuelt fører Superligaen med 18 point efter de 7 kampe, som de har spillet. Det her, det er også kamp nummer 7 for både Midtjylland og FC Nordsjælland. Hjemmeholdet med bolden over i venstresiden skal forsøge at spille den frem der, men Justin Jansen kommer i vejen for FC Nordsjælland, får spillet den ind på en modstander, og så kommer den ud over sidelinjen til et Nordsjælland indkast i den her situation. Ja, det er en dejlig kamp, der ligger på vippen lige nu, og så må vi se, hvem det er, der trækker det længste strå, hvis der overhovedet er nogen, der gør det. 88 minutter har vi rundet. Det er Midtjylland mest på bolden på måltavlen. Er det helt lige mellem Midtjylland og Nordsjælland? Der står det nemlig 2-2.

0: 100 år var det her. Altså, første halvleg føler allerede er klassikeren sendt og glemt, fordi anden halvleg har da givet, hvad en fodboldkamp skal kunne give. Og den er ikke færdig endnu, Frederik Lindved.
1: Nej, vi har fået de første 4 mål, men der er lagt 6 minutter til, så vi har altså stadig noget at arbejde med. Vi har spillet 91,5 minut lige nu, og det er jo oplagt det bud, hvis vi skulle have en scoring mere, og dermed en vinder i dag. Det kunne jo godt være hjemmeholdet FC Midtjylland, men Nordsjælland, de har bare så mange gode spillere frem af banen, og når de først kigger frem, så byder de altså til indskiftet Malte Heide for et øjeblik siden, der havde en afslutning, der havde bud efter det lange hjørne. Manglede ikke mange centimeter, før den var drejet ind i krydset til 3-2 til Nordsjælland. Men sådan skulle det ikke være. Stadig 2-2, og nu har vi runder nu her 92 minutter. Martin Erlich, der lige snitter den tilbage til sin målmand Elias Olafsson. Hvem skal finde løsningen? Erlich får den igen, spiller den ud i venstre siden for midtjyderne nu her. Der er masser af spillere med fra, men Militarajovic, der byder sig til, ligger over for 2 Nordsjælland-spillere. Det er dem, der kommer først på bolden, men midtjyderne samler den op igen. Og hvem skal så sætte noget sammen? Måske Philip Billing her ude i højre siden. Der får den. Billing vælger at trække den ind i midten. Igen alle Nordsjælland-spillere tilbage på egen banehalvdel for at forsvare det her. Jo i hvert fald ene point, som de står til lige nu. Og midtjyderne, der kører bolden godt rundt herud til Abdouaziz ude i højre siden hele vejen ned i forsvarskæden, hvor Magnus Jensen og Martin Erlich står skulder om skulder. Og Magnus Jensen her ude i højre siden med den, og så skal de i gang sætte angrebet. Bolden bliver lige akkurat holdt inde af Sofus Johannesen. Jeg tror, at nordsjællænderne troede, at den røg ud til et nordsjællandsk indkast. Det gjorde den ikke. Det er midtjyderne, der trykker på, men tiden tækker altså også. Nu er der 3 minutter tilbage herinde. Centralt Pedro Bravo, der bliver stoppet, og så er der måske mulighed den anden vej for Nordsjælland. Hjalte Boe her med bolden. De er lidt i undertal, må man nok sige. Nordsjællanderne, Marcus Walker også over i højre siden her. Justin Jansen, der er en elegant fodboldspiller, trækker lige rundt om en midtjyde og får lidt ro på spillet igen her. Willum Bertelsen ud i højre siden. Skal de have forsøg at have bolden ind foran, men der var Philip Billing, altså en stor mand. Billing, der kommer i vejen for rigtig, rigtig meget, synes jeg. Men det er Nordsjælland frem af banen nu her. Peter Ankersen kigger efter indlægsmuligheden. Den var der ikke rigtig. Så den videre til Justin Jansen. Stadig med Nordsjælland frem på offensiv banehalvdel her. Victor Nielsen, som ligger som bagerste mand, men det er et godt stykke inde på Midtjyllands banehalvdel. Steven Aquar her for direktioner fra ordre fra Victor Nielsen om at spille den ud i venstre siden. Der var plads derude, vurderede han til til Runar Norheim derude, men der kom bolden altså ikke. Andreas Hansen med bolden helt nede ved Nordsjælland-målet. Der er ikke rigtig nogen, der kan dirke modstanderens defensiv op nu her. Vi er altså ved at løbe tør for tid, hvis vi skal have en afslutning med. Her kommer der et frispark til FC Midtjylland, begået af Willum Bertelsen, der søgte at smide sig ned i bolden. Han fjernede lige benene under en Midtjylland-spiller i stedet for, og så har de bolden Midtjylland nu her. Der er 1,5 minut tilbage. Nu skal det hele vel bare smides frem her. Lang bold op mod Stanley Garnacho, der lige skal løbe den op ude ved baglinjen. Militarajovic ligger inde foran mål. Det samme gør Friday Etim. Vi nærmer os 95 af de 96 minutter, vi i hvert fald skal have spillet. Martin Erlich får den nu her, får flyttet den ud i venstre siden, og så tror jeg gerne træner Mike Thulberg vil have bolden ind i feltet. Det kommer den. Det er i hvert fald forsøg på det. Men det er FC Nordsjællands Malte Heide, der hætter den væk. Alexander Lind, han slider og slæber, selvom han er angriber, også i defensiven nu her. Det er det godt. Midtjyllandsspil er at skulle tage rosten mod venstre side. Men så løber bolden altså ud over sidelinjen. Og nu er vi lidt ved at løbe tør for sekunder. 95 minutter og 20 sekunder. Jeg kan se, der er flere og flere hjemmepublikum, der begynder at rejse sig fra sæderne. Jeg synes, de skal blive siddende lidt endnu, for vi har i hvert fald 1,5 minut tilbage af den her medrivende topkamp i Superligaen. Der var lidt halsløg i første halvleg. Nu har vi fået 4 mål efter pause. 2 til Midtjylland, 2 til Nordsjælland. Nordsjællænderen, der har været foran af 2 omgange, men lige nu ligner det en pointdeler her. Magnus Jensen, der stiger til vejr, så hætter den fremad. Så kommer der måske en mulighed der. Nej, Steven Aquar fra det nordsjællandske forsvar for lige akkurat hættede den væk. Nå, dommer Jakob Kælet, hvad siger dit ur? For om 5 sekunder, der runder vi 96 minutter her i Herning. Det er stadig Midtjylland med bolden. Nu skal de have smidt den fremad. Det når de ikke. en meget, meget underholdende topkamp mellem nummer 2 og nummer 3 i Superligaen ender 2-2, og så har vi altså en situation, hvor der er 22 spillere nede på banen, der alle sammen er lidt trætte af det her resultat. Det forstår jeg godt. De vil gerne begge to have en sejr for at få snor i FC København i toppen af Superligaen. Det lykkedes ikke rigtigt. Nordsjælland var foran 1-0, var foran 2-1, men det ender altså med 2-2 her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
3: Du som en sommerdag i København.

0: sammen med 1-2, nummeret igen og igen. Det er blevet tid til, at vi skal have en radioavis. Klokken er 21.
1: Så er den igen galt med landbruget, denne gang med sprøjtemidler. En rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end der ifølge opgørelser fra blandt andet landbruget er blevet brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard.
2: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Lyder der altså her fra den konservative Mette Abildgaard. Kritikken fra rigsrevisorerne er rettet mod Miljøstyrelsens kontrol. Og den skal der så rettes op på, siger Miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF.
3: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Lyder der altså her fra Miljøminister Maria Reumert Gerding. Glyfosfat er bedre kendt som Roundup, og landmændene skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Politiet mener nu, at der kan være tale om et stenslag, da en bil i går blev ramt af en sten, da den kørte under en gangbro på Køge Bugt Motorvejen. Sådan lyder det i hvert fald nu fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Der er indikationer på, at der er tale om et stenslag, og det skal ses på baggrund af skadens omfang. Men vi søger jo stadigvæk efter vidner, der eventuelt kunne bekræfte den tese eller afkræfte den tese.
1: Den 42-årige kvinde fra Greve, der kørte bilen og anmeldte det til politiet, kom der heller ikke til skade i forbindelse med hændelsen.
4: Hvis der er tale om et stenkast, så der er der ofte tale om store sten, og hvor der nogle gange sker penetrering af ruden, eller hele ruden bliver smadret. Og det ses ikke umiddelbart at være tilfældet i den her sag.
1: Lyder der altså her fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen. Oslo Tingret har forlænget varetægtsfængslingen af den norske dronning Mette Marits søn Marius Borg Højby med yderligere 4 uger, det skriver Aftenposten. Marius Borg Højby har været varetægtsfængslet siden 1. februar. Efter sin dom for vold og voldtægt fik han i juli lov til at afsone i kongeparets bolig Skaugum. Trods varetægtsfængslingen vil Højby deltage i kong Haralds begravelse på onsdag. Det er ved at blive mørkt derude, og snart også vådt. Efter en dag med en del sol, der lige kunne snige sig op på en meteorologisk sommerdag med 25,1 grader, står den nemlig på skyer og byer i nat, og så kun 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4.

0: Katy Perry. Med Last Friday Night.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På
0: B4. Det gør du nemlig den her mandag aften. Mit navn er Rikke Smed, og Liga fortsætter en times tid endnu. Så hvis du først lige er tjekket ind, så kan jeg fortælle dig, det er altså lidt for sent. I hvert fald, hvis du gerne ville have Superliga-opgøret mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland med. Men så kan jeg bare fortælle dig, den sluttede 2-2. Og så kan du gå ind og se highlights inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Men jeg sender altså frem til kl. 22. Der er masser af god musik den her time. Og lad os bare lige kigge i tabellen, fordi det er den syvende spillerunde, der er slut. Det blev uafgjort mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Det betyder egentlig også, at tabellen er uændret. FC København, de ligger stadig i toppen. 18 point. FC Midtjylland er bagefter med 3 point. Så kommer FC Nordsjælland 1 point efter dem. Og så kommer Viborg og Brøndby derefter. I bunden, der har vi altså AGF og Sønderjyske. Sønderjyske på en 12. plads, AGF på en 11. plads. Det er de eneste to hold, der endnu ikke har fået en sejr i den her sæson af Superligaen. Men der er jo mange kampe endnu, så må ikke den nok skal komme. Som sagt, en lille times liga mere her på P4 med masser af god musik i din radio. Så hvis du først har tjekket ind, så vil jeg for sidste gang i aften sige velkommen til.

Rihanna med Don't Stop The Music. Det er jo mandag aften, og jeg sidder her alene i studiet, altså frem til klokken 22, hvor liga er slut. Og jeg ved, at I elsker det, altså ikke, at jeg sidder her alene, men I elsker at være med i indbakken og ønske noget musik. Og ved I hvad? Det elsker jeg også. Og jeg elsker det særligt, når jeg sidder her alene, for så føler jeg ligesom, I er med mig derude til at lave det her, den her dejlige radioudsendelse sammen. Så derfor vil jeg åbne op for indbakken, hvis I har nogle gode forslag til, hvad vi skal høre de næste tre kvarter her i Liga. Send mig en sms på 1212, skriv B4, lav et mellemrum, og så kom med dit ønske til et stykke musik. Og også meget gerne, hvorfor vi lige skal høre den, eller hvad du laver. Så har ligesom den der følelse af, I er med. Vi gør det her sammen. Så det er altså nu, der er åben i indbakken og komme med jeres allerbedste bud til, hvad vi skal høre her til aften. Og mens I gør det, så kan jeg også bare lige kort opdatere på aftens kamp i Metalligaen. Aalborg Pirates, de spiller mod Odense Bulldogs. Der står 3-2, det er til Odense Bulldogs. Der er spillet 17 minutter af tredje periode, så kampen, den er altså næsten færdig.

Hukkorm med Honey, I'm Home. Lige nu inde på dr.dk/sporten, der er der altså en lille sjov historie om Vingegaard. Og det er ikke som sådan nogen nyhed, fordi Vingegaard, han er ude resten af sæsonen, og han skal desværre ikke køre VM for Danmark her i slutningen af september. Det har vi ligesom hørt, han har brækket kravbenet osv. Men den her lille sjov historie, den viser, at det ikke kun er i Danmark, at vi er ærgerlige over den situation. Fordi der er en ung fransk fan, der hedder Adam. Han brød altså grædende sammen i et interview med fransk TV, fordi han frygtede, at Vingegaard aldrig ville komme tilbage på cyklen igen. Men nu har Vingegaard så sendt en beroligende besked til ham her, drengen, og egentlig også til alle os andre. Han siger, jeg så dig på TV, og jeg er virkelig glad for din støtte. Det er dejligt for mig, og bare rolig. Jeg stopper ikke med at cykle, siger Jonas Vingegaard. Så hvis du også derude har haft din tvivl, kommer han tilbage? Eller var det det for Jonas Vingegaard? Så kan jeg altså også berolige dig nu. Du kan læse meget mere om det her inde på dr.dk/sporten.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Christoffer med ringer om natten. Der er flere af jer, kan jeg se, der er på vej hjem fra Superliga-opgøret mellem Midtjylland og Nordsjælland. En af dem, det er Freja. Hun skriver, min mor og jeg er på vej hjem fra Midtjylland mod Nordsjælland-kampen. Vi vil gerne have lidt god stemning, så vi vil rigtig gerne høre Livsforladt med Annika.

Okay, I kommer virkelig med mange gode ønsker i indbakken. Det må jeg altså give jer hatten af for det, der er kommet endnu et godt bud. Og det er altså fra Christina. Hun skriver, jeg er lige kommet hjem fra en shoppetur i IKEA, hvor jeg havde glemt, at jeg var på cykel. Og der tænker jeg bare, man kommer jo aldrig derud kun med sådan en grydeske hjem. Man har altid fyldt den der indkøbsvogn. Så på den måde, så good luck med at komme hjem med alle de varer på cyklen. Men hun skriver, at jeg klarede det, og nu skal jeg ud med hunden. Musikken er jo allerede gro, det er jeg fuldstændig enig i. Men aftenturen vil blive lige det bedre, hvis du spillede to lanterner. Den kommer her fra Mathias Rank og Frida Seier.

Hjalmar, med dig og mig. Det er faktisk lidt mærkeligt, fordi at Liga er først tilbage igen på fredag. Vi er sådan efterhånden vant til at sende os i løbet af ugen, fordi der har været dansk deltagelse i europæisk fodbold. Men Conference League, det er altså først om lidt tid igen, og derfor så er der pause både tirsdag, onsdag og torsdag. Men fredag, der er vi altså tilbage igen 18-22. Det er Thomas Loft og Morten Hausborg i studiet. Frederik Lindved kommenterer, ligesom han gjorde i aften, der er det altså FC København mod AC Horsens, der skyder i 8. runde af Superligaen i gang. Her til aften, der vrimler det stadigvæk ind med dejlige musikønsker. Og et mere, der kommer et ønske fra Margit fra Sydfyn. Hun skriver, hun vil gerne vil høre Rasmus Seebach og Artie Artie med Sandheden. Den er blevet lidt glemt efter Seebachs samarbejde med Søn, som jo også er super god. Men hun synes, Sandheden trænger til et lille comeback. Så værsgo, Sandheden med Rasmus Seebach og Artie Artie.

Carl Emil Petersen, Amager Forbrænding. Der bliver også spillet fodbold i Italien i Serie A. Det er Udinese mod Lazio Lazio, hvor der er to danskere med fra start. Oliver Provsgaard og Gustav Isaksen. Gustav Isaksen, der efter 25 minutter fik et gult kort. Der står 0-0 ved pausen. Lazio ligger lige nu på 6. pladsen i tabellen efter to vundne kampe i de første to, de har spillet.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR.

Emma C. Sted Høg, nummeret Badebro. Så kan vi nå et sidste lytterønske her til aften. Og det bliver altså fra en... Ja, der er faktisk jeg står ikke noget navn på, men fra en arbejdsplads, der spørger, om vi kan høre Baby fra Justin Bieber. De er en hel afdeling, der hører med, når vi sender Liga på B4, så de gik og sang den her sang for sjov i dag, så den ville rigtig sætte humøret i top.

Hermed gør noget. Det var Liga for i aften. Når jeg er færdig med at sende her kl. 22, så overtager Før Natten på B4. Det er Stine Bram, der er vært. Tusind tak, fordi du lyttede med den her mandag aften. Som altid en kæmpe stor fornøjelse. Og have nu en rigtig god uge. Vi slutter af med YouTube, nummeret With or Without You.

0: Tusind tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Milliardæren af tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Company, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Her til aften skulle byrådet tage afgør, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
2: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
1: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard, der er formand for IKAS Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik nemlig dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser. Selv siger han.
3: Jeg er jo meget opmærksom på, at de ting, vi ikke har været bevidst om, der har været fejl, det skal vi rette. Altså det har jeg jo sagt hele tiden, sagde jeg i mit indlæg, og jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er.
1: Men det sidste punktum er næppe sat, siger DR's reporter Christian Formsgaard, der har fulgt sagen.
4: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin store interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Trump har i dag lagt et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og tilmed nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer samme dag, hvor EU, Danmark og Grønland har underskrevet en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, blandt andet om de kritiske råstoffer, som Donald Trump også har vist særlig interesse i. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative Für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne. Men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive og finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
5: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Saarwagenknecht, altså Saarwagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
5: De var kritisk over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Den står på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og ikke mindst også med en masse af de gode kunstnere, vi finder her på B4 til at holde os af altså den musikalske hånden her de næste par timer, hvor vi skal have rundet mandagen godt af med masser af musik. Det var Carpark North og Stine Bramsen her, 32, der åbnede for Før Natten i aften. Og om cirka 20 minutter, så glæder jeg mig til, at vi skal kigge lidt nærmere på et hit fra Søn. Søn, som laver et shout-out til et andet kæmpestort hit. Et af deres store hits. Det bliver sjovt at lege med. Lige nu her, Tor Farlow og Vind.

Er man lidt til agent-actionfilm, så tænker man måske lidt på Martini, Shaken, Not Stirred, når man hører det her nummer. For Swan Lee's Tomorrow Never Dies var rigtig tæt på at blive det års James Bond-sang. Dengang filmen også hed Tomorrow Never Dies, men den blev altså varet og fundet for let i sidste ende, og det blev i stedet for Sheryl Crow, der spillede temaet til filmen. Det var tilbage i Pierce Brosnans dage som James Bond i slutningen af 90'erne. Det her nummer, ja, det blev så til gengæld et af hitsene på Swan Lees album, de udgav i 2001. Her Benjamin Howe, Lucas Graham, og du ligner din mor.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, der du skinner.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Ever Changing var det her med Severs.
1: Den kender jeg da.
0: Ja, det tænker jeg faktisk, du med ret stor sikkerhed gør. Den sang, der bliver nævnt lige om et øjeblik i en anden sang. Det er Søn, der er på banen nu her. Søn, som har lavet flere rigtig gode hits til os her på B4. Blandt andet den med Rasmus Seebach, hvor de synger om at være sårbar og uperfekt, nemlig det nummer, der hedder Sprækker. De har også lavet den, der hedder Skabt til at være to med mange flere. Og så har de også et andet stort hit, som kom sidste år, Pessoir. Det er ikke et nummer, vi har spillet så forfærdeligt meget her på B4. Og i det, jamen, der laver de et shout-out til et svensk nummer, sunget på engelsk, som du med garanti også kan synge med på. Så har du lige sådan en 5-7 minutter mere i bilen, eller ved opvasken, eller på jobbet, hvad du end laver den her mandag aften, så kan du jo prøve at lytte med og høre, hvad det er for et nummer nu i en Nightcore-version, som Søn nævner her i Pessoir.

Lige før hørte du søn i deres pissoir, hvor de bevægede sig tilbage på det fyldte floor på klubben med Dancing on My Own i en nightcore-version. Følelsen af at stå ensom på klubben, mens Robin spiller i baggrunden med sit kæmpe hit. Det var selvfølgelig den, der blev sendt lidt kærlighed til her. Du lytter til Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften, uanset hvad den står på. Tone Tonight, David Guetta, Teddy Swims får du her med Gone, Gone, Gone.

er ikke længe til, at du som musical-elsker, hvis du der er det, kan nyde. Jeg gætter på, det her nummer også er noget. I musicalen om Thomas Helmig, den hedder Stupid Man, og fra selv samme album. Der fik du altså her i 40-18, Gotta Get Away From You. Apropos det der musical noget. Det er den 16. september, at du kan opleve Stupid Man for første gang. Det er Tivolis koncerttal, og så er der ellers også nogle øvrige optrædener rundt omkring. Det her, det er Scarlett Pleasure, Sharma og deres nye Wide Awake.

0: der bliver slået et slag for det evige gå på mod her i Back to Backs klassiker, nemlig Dionne Fanden. Her i Før Natten på B4, nu skal vi på nattevandringen, eller rettere, så tror jeg, at folkene fra Blæst, de har været ude hele natten, og så skal der altså ske noget ud på de tidlige morgentimer. Jeg er, sover du nu?
1: Mit hoved var tomt.

0: det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Godim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: meget... snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så synes vi er på banen igen med en ny musik. Det her, det var Dø Lykkelig. Det er en intro, som mange sikkert kender ud og ind. Det er Michael Jackson, vi har taget hul på. Det er ham, der får lov til at føre os frem til en radioavis. Den kommer her, når klokken bliver 11. På P4 er det Black og White.

0: Landbruget vil gerne være med til at rydde op i manglen af kontrol med brugende pesticider. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. En ny rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end blandt andet landbruget har indberettet, at man har brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard, der i dag retter kritik af Miljøstyrelsens kontrol.
1: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
0: Og miljøminister Maria Reumert Gjerding vil straks sørge for, at der bliver rettet op på det, siger hun.
2: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag.
0: Og der er plads til forbedringer i systemet. Men der er et men, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektorleder for planteproduktion i Landbrug og Fødevare.
3: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
0: I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der går under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængslet i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995, hvor 8.100 mænd og drenge blev dræbt, og han afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien i dag. Her var tusinder af mennesker mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med herreføren, det skriver AFP.
4: Važno mi je iz tog razloga što želimo da odamo priznanje i zahvalnost generalu Ratku Mladiću.
0: Det var meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladić og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Og ceremonien fandt sted i den serbisk ortodokse Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien Ratko Mladić. Hvis du har lyst og ellers kan få lov, så kan du nu køre fra Rusland til Nordkorea. Rusland og Nordkorea har nemlig i dag åbnet den første vejbro mellem de to lande. Det viser billeder fra indvielsen af broen, som går over floden Tume, der danner grænsen mellem Nordkorea, Rusland og Kina. De første lastbiler, som er udsmykket med flag, kørte over den 1 km lange tosporede bro. Og Ruslands premierminister Mikhail Mishustin og Nordkoreas premierminister Park Tae-sung deltog i åbningen ifølge Reuters via videoforbindelse og talte til arbejdere og embedsmænd fra begge lande. Den skal vi lige skrue lidt op her. En våd nat ligger forud, og det bliver skyet med byer. 13-18 grader med svag til jævn vind fra sydlig retning. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: Er du fan af ham her, Carl William? Jamen, så kan jeg bare anbefale dig, at på et tidspunkt tjekke lidt ind over på P6. Det er her, hvor at Carl William tidligere år begyndte at lave et program. Rastløs hedder det, hvor han med erfaringer og lydbeskeder fra sit eget liv beskriver den energi, der har præget hans liv på godt og ondt. Det kan være, at der er noget, man kan spejle sig i der. En klar anbefaling herfra. Her var han også på P4 med nummeret Berlin igen.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er nu i godt selskab med Ella Langley her og Be Her.

Det er noget med, at det her nummer slet ikke handler om, at Ella Langley er jaloux på en anden kvinde. Selvom hun synger, I just wanna be her so bad. Nej, det handler faktisk om, at hun prøver at finde den bedste version af sig selv. Så noget med lige at arbejde lidt med sig selv. Det er måske et meget godt råd til os alle sammen en gang imellem. Ikke altid, man lige orker, vil jeg så sige. Her er det Britney Spears og Toxic.

Så var Taylor Swift her også i aften med Opalight. Og så skal vi have det nummer, som nogen bliver kaldt for stalkersangen. Og så kan du måske selv regne ud, hvorfor. Det er Police, og det er jo også et Stings signatursang, et nummer, som han virkelig har turneret stort med i mange år efterhånden. Men her er altså Every Breath.

0: Madonna.
1: Jeg ved ikke, om det er bare mig, der fornemmer lidt fra Madonnas gamle hit Express Yourself i den her snak, de to har. Madonna og Sabrina Carpenter, der er skudt sammen på et nyt nummer, Bring Your Love.
2: Det her er Før Natten.
3: Før Natten.
2: På B4.
1: Det ville da i hvert fald give super god mening, hvis at de havde det i tankerne på sådan en collab her. Det er Før Natten, som sagt, her på B4. Vi runder mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og med i den pakke får du altså også nu LP, et af de store hits derfra, nemlig A Lost on You.

Et af de nye numre fra Alex Warren fik du her, det var Passenger. Og så lidt tilbage i tiden, vi kommer det i selskab med Jamiroquai, Virtual Insanity. Let me tell you.

Alex Vargas var det her med Low. Husk, du altid kan skrive til os på natten@dr.dk. Hvis du har input til en sang, som du synes kunne gøre en god forskel på sådan en sen aften her i Danmark, så er det altså natten@dr.dk. Vi tjekker ikke ind sådan hele tiden, konstant, men løbende i løbet af ugen, så du er så velkommen til at smide et par ord til os deroppe.

Så var vi også en tur i det svenske i aften med Veronica Maggio og hendes store hit Mondagsbarn. Og Storbritannien kalder os i aften, og det gør 80'erne sådan set også, fordi her får du Erasure og

gjort, hvad jeg kan, var det fra et af de helt store nye danske navne, nemlig Darlin. Du fik den her i førnatten på P4. Og så skal jeg ellers lige love for, at vi vender ørerne i en lidt anden retning her, fordi nu står den på Britpop, og det gør den i selskab med nogle af de helt store inden for den genre. Det er nemlig Blø her og Country House.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes sum.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

George Ezra var det her med Budapest. Lige om lidt, så er det simpelthen midnat i Danmark. Tro det eller lad være, det betyder selvfølgelig radioavis. Og derefter så masser af musik hele natten igennem. Så det må du bare hygge dig rigtig meget med, hvis du er til det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har en sang mere på programmet for i aften. Den kommer fra Hjalmar og Katinka.

0: Milliardæren og tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Comedy, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Og her til aften skulle byrådet i Skive så afgøre, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
1: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
0: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti Simon Vanggaard, der er formand for IKAS Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser, og selv siger han:
2: "Jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså, som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er."
0: Men det sidste punkt, som er næppe sat i den sag, det siger vores reporter Christian Formsgaard, der har fuld sagen.
3: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
0: To mindreårige har indrømmet, at de var med, da en syrebombe sprang på boldbanerne ved Janderup Skole i Varde Kommune i eftermiddag. Der oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet mener, at flere navngivende personer kan have været med, og derfor fortsætter efterforskningen. Området er blevet renset, og politiet siger, at der ikke er far på færd ved at bevæge sig ud i området. Og børn kan derfor godt komme i skole til normal tid i morgen tidlig. I sidste uge sprang 5 teenage-drenge en syrebombe på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg. Og her viste sig, at det var 5 teenage-drenge, der sprang bomben, fordi de kedede sig, sagde en politiinspektør efterfølgende. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede Alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, og det var lige nøjagtigt ikke nok til det absolutte flertal. Men nu taler blandt andre CDU's lokalformand åbent om, at det lille venstrefløjsparti, måske alligevel gerne vil lege med FD. Det siger Jesper Wind, der er Tyskland-korrespondent ved Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med FD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Saar-Wagenknecht, altså Saar-Wagenknecht-alliancen.
0: Og selvom BSV ligger ude på den yderste venstrefløj, så deler de to partier nemlig en del synspunkter, siger Jesper Wind.
4: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
0: Sammen vil de to partier dog stadig skulle hente 1 eller 2 mandater fra andre partier for at få et flertal. Vi er gået ind i en våd nat med overskyet og byer.

Natradio på P4. Hit the beat and take it to the past now.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Præsidenten lagde i går et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer lige oven i, at EU, Danmark og Grønland netop i går underskrev en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, der blandt andet handler om kritiske råstoffer, som Donald Trump har vist en særlig interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til at gentage budskabet om, hun har givet til både grønlænderne og amerikanerne flere gange.
3: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
2: Lød det her fra statsministeren under hendes besøg i Grønland. Mange landmænd skal til at pløje og så, men den nye gødskningslov gør dem usikre på, hvad de kan og må. Derfor er der træder på telefonerne hos landbrugforeninger, der rådgiver landmænd. Og det er eksempelvis hos Fynske Centrovise. Og landmænd er frustrerede, fortæller formand Lars Iversen. Og det er ikke bare fordi, de er utilfredse med, at loven bliver vedtaget.
4: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket i foråret, men det kan blive ændret med den nye lov. Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær usikker situation, de står i lige nu. Derfor giver det mening at skrue ned for kravene denne sæson, mener han.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
2: Mandag har Finland indviet et 200 km langt hegn ved grænsen til Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og har kostet 2,7 milliarder kroner. Langs hegnet er der sat kameraer og sensorer op. Planerne om hegnet tog for alvor fart, da Finland i december 2023 lukkede grænsen til Rusland, efter at over 1300 migranter ankom fra øst uden et visum. Finland beskyldte dengang Rusland for at stå bag og føre hybridkrig med at bruge migranter som våben. En beskyldning, som Rusland siden har afvist, det skriver Ritzau. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skydevejr, og der skulle dog holde tørt. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kyster det stedvis frisk.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie er siden Grønlands krise med USA nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var særligt et emne, som overskyggede alt rundt om bordet. Det forklarer statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte de mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret i forhold til for bare ganske kort tid siden. Så jeg synes egentlig ikke, det er et mål, at tingene skal være, som de altid har været.
2: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært ved et andet møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet mellem landene. Men de vigtige møder er altså ikke slut endnu for Grønland, det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de tre regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
2: Og vi bliver i Grønland, for i går aftes var der endnu en gang et nyt signal fra USA's præsident Donald Trump om, at han stadig ønsker at overtage Grønland. Denne gang har han delt et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Billedet blev postet blot få timer efter, at EU, Grønland og Danmark havde underskrevet fælleserklæringen, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råstoffer, som Trump tidligere har vist interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til også at gentage budskab, hun har givet flere gange til grønlænderne og amerikanerne.
3: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om.
2: Ukraines rigsadvokat Ruslan Kravchenko er mandag trådt tilbage på grund af anklager om korruption. Det sker efter, at hans kontor i weekenden blev ransaget af Ukraines nationale kontor for korruptionsbekæmpelse. Myndighederne oplyste lørdag, at de havde afsløret et netværk blandt medarbejdere på rigsadvokatskontoret, der modtog penge for at beskytte callcenter, der udførte telefonsvindel og hvidvaskede formuer på millioner. Ukraine har i årevis kæmpet for at udrydde korruption, som er fortsat under Ruslands invasion, hvor præsident Zelenskis inderkreds blandt andet er blevet ramt af skandaler. I maj blev Zelenskis tidligere stabschef Andrei Yermak fængslet og tiltalt for korruption. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men dog tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kysterne stedvis frisk. Tirsdag fortsætter det skydevejr i perioder med regn og byger.
1: Det her er P4.